0: Беларускае радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Ты шукаеш яго спевы.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 25 чэрвеня.
4: Адключэнне рэтрансляторов. Перамога Зеленскага.
6: Украінцы гэта людзі эмацыйныя такія, адчушваюць гэты драйв, яны могуць і перагуляць, так бы мовіць.
5: Ці толькі праз рэпрэсіі, чаму з'язджаюць медыкі?
7: Ну вось так уже і дапрасуеш ты у гэтым умоўна кажучы лагойску.
4: Навошта патрыярх Кірыл прыязджаў у Брэст?
8: Я думаю, што патрыярх Кірыл это не тая фігура, якая нешта можа нейкім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Білоруський бок відключив ретранслятори на межі з Україною. Гэтая техніка допомагала російським дронам наводити цілі і біч по українських городах і вёсках.
2: Інформацію гомельського видання «Флагшток» про те, що безпілотники перестали льотати уздовж білорусько-української межі, підтвердив і Володимир Зеленський.
1: З його слов, Білорусь виключила ретранслятори ще 22 червня. Чому Мінськ пішов на заступки Києву і чи поліпшаться після цього стосунки поміж Лукашенком і Зеленським?
2: Про гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аналітык выдання «Позірк» Александр Класкоўскі.
3: Ці да часу, ці своечасова і ўвогуле, ці трэба было выставляць Зеленскаму гэты ультыматум, таму што шмат хто пачаў папракаць Зеленска, што, маўляў, навошта ён эскалуе.
4: Я думаю, што з боку Украіны гэта прадуманая іпса, як цяпер модна казаць, інфармацыйна-псіхалагічная спецаперацыя. Я яе звязваю з тым, што на пасаду кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны на пачатку года прыйшоў ас разведкі Кирилла Буданов. І я думаю, што гэта ягоная распрацоўка, таму што Зеленскі і іншыя украінскія спікеры пачалі бамбіць Лукашэнку яшчэ са студзеня сёлета. І вось гэтыя пагрозы Мадзяра, камандуючага сіламі беспілотных сістэм Украіны, прычым такія вельмі адкрытыя, празрыстыя, з намёкам на пагрозу асабіста жыццю правадыра беларускага рэжыму. Усё гэта былі этапы ці аспекты вось гэтай спецаперацыі. Раней, да пары да часу, Кіеў пасля пачатку шырокамаштабнай вайны прытрымліваўся прынцыпу не злаваць дзеда. Ну, гучала шмат разоў, што нам не патрэбен другі фронт і гэтак далей. Таму і з той жа Святланай Ціхановскай не хацеў Зеленскі сустракацца, хоць мне і тады гэта было смешна, гэта былі такія перасцярогі дарэмныя. Уявіць сабе, што Зеленскі там 2-3 гады таму сустрэўся з Ціхановскай, Лукашенко сказаў бы, ўсё, я абвяшчаю Украіне вайну. Ну, не. Але патрэбен быў час, украінцы адчулі сваю сілу, іх дроны цяпер б'юць далёка, б'юць прыцэльна, Масква гарыць, ось многія не хаваюць, не ўтоюваюць свайго захаплення ад гэтай карціны. Канешне, ўсё гэта жахліва, ну але ж вайна вяртаецца туды, адкуль яна сыходзіць, гэта непазбежны закон. Так што тут усё закономерна. Вось Лукашэнка ўсё гэта адчуў, ўсё гэта ўбачыў, і ён, як такая чуйная палітычная жывёла, калі што гэта не я, гэта выраз Арыстоцеля, ён адчуў, што пахне смажаным, і што тут ужо лепей не казыраць арэшнікам, не казаць, што мы з Уладзімірам Уладзімірычам тут усіх парвём, калі што, а лепей тихенька саступіць. Я думаю, што былі перамовы па закрытых каналах з Кіевам. Зеленскі, уласна кажучы, калі абвяшчаў свой ультыматум, ён патлумачыў, што гэта не проста там знянацку зроблена, што доўга ішлі кантакты па лініі спецслужбаў, па лініі вайскоўцаў, і Лукашэнку перадаваліся меседжы, што спыняй ты гэту падтрымку Расіі. Ну, але паколькі кліент, так бы мовіць, аказаўся ўпартым, што высветлілася, што ён толькі мову сілы разумее, ну, вось да гэтай мовы і прыбеглі украінцы, яе і скарысталі, як бачым, даволі эфектыўна. Таму для мяне гэта было прагназавана. Тут толькі цікавыя дэталі. Я думаю, што Лукашэнка ўжо не чакаючы сустрэчы з Пуціным, канешне, яму званіў, тэлефанаваў, яны ўжо перамаўляліся, таму што ўвогуле без дазволу Масквы адключыць гэтыя рэтранслятары, ну гэта было б занадта вялікай дзёрзкасцю. Я думаю, што Лукашэнка найхутчэй, што яго пераконваў прыблізна тымі аргументамі, якія нечакана вось шчыра нейкі час таму прагучалі ў ягоным інтэрв'ю телеканалу «Аль-Арабія», што ўся Беларусь як на далоні прастрэльваецца, што калі што, дык мы вельмі уразлівыя. Я думаю, што гэта было даволі эмацыйна, прыблізна ў такім стылі, што, ну, Валодзя, паслухай, калі што, калі размалоцяць мой мазырскі НПЗ, ты ж сам без паліва, тваё войска без паліва застанецца. Давай лепей тут, гэтыя ж украінцы, яны такія адмарожаныя, лепей давай з табой тут адступім. Што табе гэтыя 3-4 ретранслятары? Ты і так моцны, ты так перамагаеш. Я думаю, ну гэта я мадэлюю, канструюю, але гэта цалкам у стылі Лукашэнкі.
3: Тут безумоўна рэакцыя, ну как бы Москвы атрымліваецца, што яны пайшлі, далі на эту згоду, і хутчэй за ўсё, як вы слушна заўважаеце, дзеля таго, каб забяспечыць некую захованасць НПЗ і паставак паліва.
4: Так, так. Я думаю, што для Пуціна сапраўды важней, каб Беларусь заставалася вось такой ресурснай базай, зборачным цэхам, пастаўшчыком патрэбнай прадукцыі для войска і для абаронна-прамысловага комплексу. Ну і як плацдарм, як патэнцыйная такая пагроза і Украіне, і краінам Балтыі. А так, я думаю, што Пуцін рэальна ацэньвае моц беларускага войска, што яно не мае баявога досведу, яно не мае адпаведнага маральнага духу. І Лукашэнка фактычна гэта прызнаў у тым самым тэлеінтэрв'ю, пра якое я згадываў. Ён сказаў, што беларусы не хочуць ваяваць. І не толькі цывільныя беларусы войска, гэта ж зрэз грамадства. І сацыялогія паказвае, што у расколатым беларускім грамадстве акурат наконт не ўступлення ў вайну з Украінай фактычна кансэнсус. І Лукашэнка таксама разумее, адчувае гэты кансэнсус. Ён выдатна разумее, што калі уступіць сваім войскам у гэту вайну ці пачаць абмен ударамі, хаця б без нейкай наземнай аперацыі, то гэта для яго проста брама ў пекла адчыняецца.
1: Бок, выключыўшы рэтранслятары, Беларусь знізіла градус эскалацыі. Працягваюць з міцер Лукашук і Александр Класкоўскі.
3: Але вот гэтае маўклівае з боку Мінска адключэнне, ніяк Лукашэнка яго не пракаментаваў. З другога боку, той же самы Зеленскі кажа, што мне дакладаюць, што яны не працуюць зараз, але ці яны адключаныя, ці яны знятыя, невядома, мы будзем сачыць за гэтай інфармацыяй, за гэтай, што там далей будзе адбывацца. Але не выключаны ж такі варыянт, што, ну да, взялі, зараз адключылі. А потым гэтыя рэтранслятары, я не спец, але читал розные варианты, кажуть, могут поставить на некие такие, скажем там, на адмысловыя машыны. І будуць такія мабільныя пункты, якія будуць перасоўвацца і ў патрэбны момант уключацца і перанакіроўваць гэтыя шахеды. Што ў такой сітуацыі?
4: Тэхнічна, я думаю, гэта магчыма, і можа там маскоўскія генералы і падказваюць такія варыянты, але мне здаецца, што Лукашэнка тут не стане жартаваць. Ужо з гэтымі рэтранслятарамі, я думаю, што ён збольшага разруліў пытання, і ён не будзе тут лёс выпрабоўваць, таму што добра, я думаю, ён запомніў пагрозы гэтага мадзяра. А вось для яго далейшая праблема, ён напэўна ж пралічвае, што Зеленскі цяпер, адчуўшы поспех, пачне патрабаваць тое таго, на што ён ужо намякаў, каб спынялі пастаўкі паліва для расійскага войска, каб увогуле беларуская абаронка перастала працаваць на Москву. І вось гэта болей цяжкая задача. Я думаю, што вось анансавана сустрэча Лукашэнкі з Пуціным, напэўна, гэта ў самы найбліжэйшы час будзе. І напэўна ж, безумоўна, яны будуць гэтае пытанне абмяркоўваць, таму што гэта ўжо і балюча закранае інтарэсы Расіі, таму што Беларусь важнае мае значэнне ў сэнсе гэтых паставак, асабліва калі гараць расійскія НПЗ. І таму ўжо Пуцін тут можа заўпарціцца. І для Лукашэнкі гэта праблема сама па сабе, незалежна ад пазіцыі Пуціна, таму што тут ужо гаворка не пра некалькі там гэтых скрынь з апаратурай, а пра тое, што гэта цэлыя галіны народнай гаспадаркі, эканомікі, і яны прыносяць добры прыбытак, тая ж нафтавая галіна, ці той же інтэграл, там гэтыя мікрасхемы састарэлыя, здаецца, нікому не былі патрэбны, а цяпер пайшлі за малінку ў Расію. Гэта лепей, чым нічога. І гэта прыбыткі, гэта занятасць людзей. І калі ўсё гэта спыніць, па-першае, гэта і тэхнічна адразу немагчыма, па-другое, гэта балючы ўдар ужо па самой беларускай эканоміцы. И тут Лукашенко будет выкручиваться. Будем глядеть, насколько Киев будет методичным в своем тиску и какую позицию займет Москва. Я думаю, что вот эта ситуация между молотом и ковадлом для Лукашенко застается, и он будет стараться неяк выкручиваться, зважаючи на то, чья погроза на той или иной конкретный момент мощнейшая, чи с боку Киева, чи с боку Москвы. Ну, ведаете, так вы хотели испытать.
3: Ну, да, я вот именно хотел докладнить ваше бачение, анализ ситуации, бо вы у себе у артикуле, який вот поздно вечером учора написали, звертаете увагу на то, что саправды Зеленский-то отчувши, что отрымливается, ну, хай не нахилить, каб, ну, уже не крыўдзіць, а прымусіць здаць назад Лукашэнку, ён зараз, як кажуць, карта пашла, трэба гуляць, і сапраўды паставіць рубам спачатку вот пра пастаўкі паліва ў Расію, потым пра там спыненне працы завода, вот будзе такое ці не, ці яго астудзяць, кажуць, хопіць, хопіць, не трэба, зрабілі, не будзем ужо там дзеда напрыгаць асабліва моцна.
4: Тут залежыць ад таго, якая лінія возьме верх, таму што украінцы это люди эмоциональные такие, отчувши вот этот драйв, и они могут и перегулять, так бы мовить, потому что тут еще ж таки, на мой погляд, важно, как был полный реализм, потому что можно пополохать Лукашенко, але потребовать от него немогчимого. Вот я тут хочу сгадать, как раз опошними днями, когда разгорелась эта дискуссия там, про махчимую войну, про варианты поводина Лукашенко, когда не помыляюсь, Вадим Кабанчук, это был и Калиновец, теперь он в кабинете Светланы Тихановской, привел приклад Маннергейма, финского лидера, який на початку за Гитлера воевал, а потом у 44-м годе переменил бок конфликту, перешел на советский бок фактично, и уже супрать нацистов воевали финны. Ну, але я думаю, что Лукашенко белорусским маннергеймом не станет шерагу причин. По-перше, не такие уже кепские справы на фронте у России, потому что 44-й год уже было зрозумело, что гитлеровская Немеччина безнадежно проиграет. Что тычется российско-украинской войны, так, мы бачим, что теперь украинцы отримали певную перевагу у дроновой войне, яны на куражи, яны на драйве, але сказать, что отбылся коренный перелом, покуль что не выпадая. Ну и увогуле Лукашенко занадто глыбоко залез в эту пастку российскую, каб з яе выскочить. Еще ж Финляндия не была настолько залежная от России, например, в экономичном плане.
3: Дякую велики. Я нагадаю, что с нами был политичный оглядальник информационного агентства «Позерк» Александр Класковский.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой. Далей у программе «Евразум».
1: Ці толькі праз рэпрэсіі, чаму з'язджаюць медыкі?
5: Ну вось так уже і дапрасуеш ты у гэтым умоўна кажучы лагойску.
0: Навошта патрыярх Кірыл прыязджаў у Брэст?
6: Я думаю, што патрыярх Кірыл это не тая фігура, якая нешта можа нейкім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. УЕФА мае запазычанасць перад Торпедо Беларусь за ўдзел у Еўракубках. Паводле слоў спартыўнага чыноўніка Мінаблвыканкама Рамана Кузняцова, праз санкцыі супраць Беларусь за сродкі ад УЕФА за апошнія 3 гады клуб так і не атрымаў. Гаворка ідзе больш чым пра 2 мільёны долараў. Кузняцов адзначыў, што ў клуба нас запасіліся даўгі за карыстанне базы, пражыванне, харчаванне, арэнду стадыёна і транспарт. Паводле яго слоў, прадпрыемства гатова дапамагчы клубу вернуть гэтыя сродки, але існуючыя механізмы пакуль не дазваляюць гэтага зрабіць. Намеснік міністра спорту Беларусі Александр Барауля расказаў, што з 40 спартыўных федэрацый, якія маюць права на падтрымку, усім былі узгодненыя каштарысы і выдзеленыя субсідыі. Аднак 4 арганізацыі – федэрацыі біатлона, лыжных гонак, лыжны саюз і фрыстайл – самі адмовіліся ад дзяржаўнай падтрымкі па розных прычынах. Міжнародная федэрацыя футбола часова прыпыніла членства ў Сенепальскай футбольнай асацыяцыі ў арганізацыі. Прычынай сталі сур'ёзныя парушэнні падчас выбарчага працэсу ў асацыяцыі. Такім чынам, зборныя і клубы з Непала адхіленыя ад усіх міжнародных спаборніцтваў пад эгідай ФІФА. Украінскі баксёр, чэмпіён свету ў суперцяжкай вазе Александр Усік можа аб'явіць пра завяршэнне кар'еры ўжо ў бліжэйшыя выхадныя. Пра гэта заявіў прадстаўнік спартсмена Сергей Лапін. Паводле яго слоў, рашэнне будзе прынятае да канца тыдня. Лапін адзначыў, што магчыма заўзятары ўжо бачылі апошні выхад Усіка на рынг, але не выключыў і новай главы ў кар'еры баксёра. 39-гадовы Усік правёў 25 прафесійных баёў і атрымаў 25 перамог. У траўні ён накаўтаваў галандца Рыка Верхувіна ў тытульным паядынку ў Егіпце. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Згодна Лукашэнку, Беларусь – адзіная краіна ў свеце, дзе захавалася дзяржаўная медыцына. Ну і ўвогуле тут робіцца ўсё, каб беларускія медыкі ішлі ў нагу з часам.
3: Пры гэтым у краіне на сёння не хапае больш за 4500 урачоў-спецыялістаў. І праблема не вырашаецца шмат гадоў.
1: Дакладней, сітуацыя толькі пагаршаецца. Медыкі актыўна з'язджаюць з краіны, а якасць кадраў пакідае жадаць лепшага.
3: Што з гэтым рабіць? Слухаем размову з Дмітра Лукашука і доктара-гінеколага Станіслава Салаўя.
4: Незалежны аналіз сістэмы аховы здароўя, які зрабіла група актывістаў Незалежнага прафсаюза медыкаў пад вашым кіраўніцтвам у супрацы пры судзейнічанні Фонда медыцынскай салідарнасці Беларусі Баймедсол і медыяпраекта «Белыя халаты». Але давайте з самага пачатку. Чаго, што стала нагодай, што стала падставай для таго, каб вы вось сабраліся такой камандай грунтоўнай і вырашылі чарговы раз зрабіць, правесці аналіз стану сістэмы аховы Беларусі?
5: Ну, тут не, гэта тое, што мы рабілі апошнія гады 3-4, то есть па малютку сабіраючы дадзеныя з розных крыніц, аналізую іх і іншыя, але такі з пускавым трыгерам, каб уже трохі пачаць гэта публічыць больш-менш цалкам, а нейкім там фрагментамі. Гэта быў артыкул на СБ «Беларусь сёння», якая у нас цудоўная медицина, як все добра працуе, якая у нас добрая система аховы здоровья. Ось вырашили пройтись по пунктам, які я не огучивали, просто может достучаться до того, что ну, все ж таки не. Так добра, на жаль, не бывает. Может только у, навод у от чиновника лет описывать то, что я не лічить, навод там можно знайти признаки предмета катастрофы.
4: Давайте мы яшчэ раз вось так бы мовіць, не толькі адштурхнёмся ад гэтага артыкула, які стаў, як вы кажаце, такім спускавым кручком для таго, каб вы ўжо сказалі, ах, вот так, зараз мы вам прааналізуем і пакажам. Але ўзгадаем яшчэ словы аднаго дзеяча, адзінага, як ён сам кажа, палітыка ў Беларусі, сапраўднага, Лукашэнкі, які некалькі разоў ён гэтую тэму затрагіваў, распавядаючы пра тое, што, ну вот як у працяг, вот гэтай выдатнай карціны, якую намалявалі прапагандысты з СБ, пра якая класная медыцына, якія класныя умовы, якія там новыя шпіталі будуюцца, старыя мадэрнізуюцца, лепшая сусветная тэхніка сусветнага ўзроўню пастаўляецца ва ўсе лагойскія паліклінікі і гэтак далей. І Лукашэнка кажа, чарга стаіць вось гэтых збеглых медыкаў на мяжы, вось дзесь ты там пад Брэстам, на каленях ўжо просяцца, хаця б прабіркі мыць, ды тампоны выкідаць, насіць на сметніцу, але каб дома, у родным шпіталі. Вы скажыце, там нумаркі ў этой чарзе выдаюць, у вас які нумарок на вяртанне?
5: Я могу толькі запытаць, а гэтыя медыкі зараз з намі ў комнаце ці не?
4: З намі можа і не, ну з Лукашэнкам то дакладна.
5: Нерагодна. Калі мы пабачым на гэту камісію павяртання, калі не блыту, там менш за 100 зваротаў за апошні год, і гэта агулам, не толькі медыкаў. А колькасць медыкаў, якія кожны там паўгады здаюць на сертыфікацыйны экзамен у Польшы, яна лічыцца, ну, ўжо нават, наверное, не сотнямі. Ось гэта сапраўды просто магутны паток, які з'язджае, і менавіта таму ён заўсёды звяртаецца да гэтай темы, што вам там ніхто не дасць працаваць, вы там будзеце другога сорту, там будзеце там выносіць толькі сметнікі, ніколі не будзеце лекарамі, і толькі тут вось вас сірых і богі, убогіх мы прыютім і дадзім вам права працаваць. Ну, гэта просто такая мантра, якую ён заўсёды паўтарае, і гэта добрая адзнака таго, што сапраўды гэта праблема вельмі турбуе ўладу, што лекараў не хапае, і маштабы адтока настолькі вялікі, што яны нават заплюшылі вочы на грошы і забаранілі платнае, можна так казаць, платную адукацыю для медыкаў, павялічылі тэрміны адпрацоўкі для цэльвікоў з 2 до 5 і вельмі моцна нарастілі колькасць гэтых цэльвікоў. З надзеяй, што, ну, калі за 2 года ты ўжо не прырос к месцу, ну, за 5, ну, 100% прырастеш. А там, можа, пойдзеш да ардынатуры, каб змініць спецыялізацыю ці нешта лепшага разумець рабіць, а там яшчэ 5 гадоў адпрацоўкі. Ну, вось, так, ўжо і дапрасуеш ты ў гэтым, умоўна кажучы, лагойску.
4: Да пенсіі.
3: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з доктарам Станіславам Салаўём.
4: Калі ў 20-м годзе, там, можа, 21-м годзе медыкі з'язджалі ад палітычнага пераследу, ну, часткова і да гэтага часу працягваюць з'язджаць, але вельмі шмат медыкаў, і тады, а цяпер тым больш, з'язджаюць менавіта з эканамічных прычынаў з аднаго боку, з другого боку, ну, з прычынаў рэалізацыі сябе. То так вот яно выглядае, таму што вось гэтая лічба пра тое, што вы сказалі, на сотні ідзе ўжо лічба пра тых, хто пацвярджае сваю кваліфікацыю і працуе толькі ў Польшчы, ну гэта выбачайце, ўсё ж такі сур'ёзна.
5: Глядзіце, тут я трошкі не згодны, на жаль, адток медыкаў з Беларусі, ён быў і до 20-го года. То есть, калі паглядзець, там, на кажу, гэта інстытут там абрасца 16-га, там амаль там траціна будзе студэнта, хто вучыць нямецкую мову, будзе лекарамі. Ось, гэта першае. У 20-м сапраўды і 21-м яно павялічылася, бо вельмі добра атрымалі стымул тыя, хто выходзіў на пратэсты, і тыя, хто планаваў з'язджаць, просто зрабіць гэта як мага хутчэй. Трэба разумець, што лекараў бракуе і ў Еўропі таксама, і мені там та ж Польша, та Німеччына адчынілі дзверы і зрабілі вельмі добрыя умовы для прыезду, для старту. То есть у Польши, где до апошняга года была практика, что ты можешь знайсці себе место працы, нават без документального подтверждения знаний мовы польской, атрымаць часовое право працы, атрымліваць европейскую зарплату и за 5 гадоў паздаваць гэтыя экзамены. Разніца ў зарплаце проста каласальная, таму 4-5-6 разоў, таму гэта вельмі добры стымул. Калі на гэты стымул дадаць тое, што за твоё меркаванне ты можаш быць пазбаўлен працы, што ты павінен хадзіць там да зампа безапаснасці і ён будзе праглядаць твой телефон, ці далі што это такое, щось такога, ну, выбачаюся, але гэта вельмі добры стымул з'ехаць больш. У 2020-м у серпні, калі я не блытаю, польскі міністр аховы здароўя заявіў, што за гэты год мы выдалі 2000 дазволаў на часовую працу лекарам, 1000 з іх з Беларусі, 1000 з України. Гэта толькі за 2020 год, нават не за поўны. І гэта толькі часовая праца. Той, хто прайшоў праз паўнавартасны путь праз экзамены, праз стажыроўкі і далі, гэта асобная крыніца, скажам, асобная будзе колькасць. Таму тысячы беларускіх лекароў працуюць толькі ў Польшы, тысячы толькі ў Нямечыні. Я буду здзіўлены, калі мы знайдзем у Польшы горад, дзе няма ніводнага беларускага лекара ў шпіталі. Ну, гэта немагчыма. А можа, нават нібы няма ў Польшы шпіталя, дзе не працуе ніводнага выпускніка медыцынскай установы беларускай. Можа, у них уже зараз польское грамадзянство, але яны былі беларусамі, скончылі беларускі вуз і просто пераехалі, там натуралізаваліся любы час, там па карнях ці нешта іншае. Гэта катастрофа для сістэмы. Таму яны і спрабуюць гэта зачыніць. Тобто тое, што робіць наша дзяржава, мы бярем больш, чым нам патрэбна студэнтаў, выпускаем амаль усіх, там пляваць на адсеў, пляваць на паспяховасць, так больш-менш усіх выпусцім, вельмі хутка, там не за 5 гадоў, а за год падрыхтуем яго, скажам, што ён спецыяліст.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прынц Уільям у неверагодную спёку прыбыў на мерапрыемства па барацьбе са змяненнямі клімату Earthshot.

0: Прайс на электробусе. Гэта праграма запущенная ў 2020 годзе для пошуку інавацыйных спосабаў выратавання планеты. Кожны год называюць 5 пераможцаў. Прынц Уільям сказаў, што ідэі, прадстаўленыя сёлета, усялілі ў яго больш аптымізму, чым калі-небудзь. Сёння спрыяльныя дні, дарэчы, каб задумацца пра клімат, слупкі тэрмометраў зашкальваюць нават у Беларусі, а ў Еўропе наогул пад 40 градусаў. З'явіліся новыя падрабязнасці будучага вяселля спявачкі Тэйлар Свіфт і Трэвіса Кэлсі. Вяселле адбудзецца напярэдадні Дня незалежнасці ЗША 3 ліпеня, але ўсё пачнецца яшчэ другога з камернага мерапрыемства на 100 чалавек. У спісе гасцей Селена Гомес, Джиджи Хады, Зоі Кравіц, Чыран і іншыя селебрыці. Гарадскім уладам Нью-Йорка перадалі просьбу перакрыць некалькі вуліц аж на 3 дні з 2 па 4 ліпеня. Калекцыя самых рэдкіх пласцінак у свеце будзе выстаўленая на аукцыён. Яна належыць Тоні Калдэру, менеджэру па працы з артыстамі. Ён працаваў з такімі легендамі, як Beatles і Род Стюарт. У калекцыі Калдэра шмат промо-трэкаў вядомых музыкаў, якія былі запісаныя яшчэ да таго, як тыя сталі знакамітасцямі. Одна з самых багатых жанчын у ЗША, Кайлі Дженнер, выпустила сваю версію разумных сонцаахоўных акуляраў. Meta Glasses прадстаўленыя ў 3 колерах і з рознымі лінзамі – чорнымі, шакаладнымі і шэрымі хамелеонамі. Вось што яна кажа. Пару гадоў таму я б аддала перавагу зрабіць нешта больш эфектнае, але цяпер мяне цягне да вытанчаных лаканічных аксесуараў. У акуляру ўбудаваная звышшыраквугольная камера на 12 мегапікселей, якая дазваляе запісаць відэа ў якасці Ультра HD, а таксама адкрытыя дынамікі і 6 мікрафонаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На выходных Брэст наведаў патрыярх Кірыл. Падчас малітвы ў мясцовым свята-ўваскрасенскім саборы узгадвалася пра заходнія рубяжы рускага праваслаўнага свету, пагрозы з захаду і з боку Украіны.
3: А яшчэ кіраўнік рускай праваслаўнай царквы падбадзёрыў беларускіх калег фразай «Работайце, браця».
2: Ну, беларусы, канешне, звярнулі на гэта ўвагу, ну і ўвогуле на прыезд патрыярха Кірыла. Усю гэтую гісторыю ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш рэдактар Змітер Лукашук і тэалагіня Наталля Васілевіч.
4: Што стаіць як за яго візітам, так і за шматлікімі яго словамі, пачынаючы ад тых словаў, якія трыгернулі беларусаў, калі ён сказаў «Работайце, браця». Ну і как бы вот здавалася б, чаму гэта вот беларусаў трыгернула. Але сам гэты візіт патрыарха Кірыла Гундзяева ў Беларусь, у Брэст, напярэдадні гадавіны пачатку нападу на Савецкі Саюз Нямецкай Германіі, ну так званай часткі, той часткі другой сусветнай вайны, якая называецца Вялікая Отечественная вайна. Так вось, што, чым адметны, што апроч вялікіх мераў бяспекі яшчэ прыцягнула ўвагу да гэтага візіту і да таго, што там прагучала?
5: Ну, ведаеце, па-першае, хачу сказаць, што для патрыярха Кірыла, акрамя Калінінграда, вось гэтая кропка ў Брэсце, гэта самая заходняя кропка ў Еўропе, дзе ён можа пабываць, дазволіць сабе пабываць. Таму можна толькі такім чынам гэта зразумець, вот санкции висять над ним, и одной из этих санкций будут введены, але никуда он выехать в Европу не может, а Европу он любит, он шмат годов прожил в Европе, и его, конечно, тягнет туда, куда-то на Захад, где життё такое пригожее и комфортное. И для него это вот самая заходняя кропка, где он себе может неяк проявить, где-то побывать, где его на нога может ступить. Мы бачим, что в этом визите он был довольно низкого узроўню, не было сустрэчаў с галоўнымі палітыкамі, з Лукашэнкам не было сустрэчы, таму гэта, скажам, візіт, ён даволі нізкі статус меў. Мы бачым таксама, для мяне гэта было не новае, я, ў прынцыпе, здагадвалася, што так і будзе, але, ну, пацверджанне таксама мець добра, што людзям простым беларускім людзям, простым вернікам беларускім, гэта ўсё не трэба. І ніхто нават на патрыарха асабліва не хадзіў глядзець. Калі вы паглядзіце трансляцыю, там ёсць запісы з дронаў зверху, можна просто паглядзець, што там, ну, стаяць, ну, некая сотня чалавек на вуліцы і яшчэ некалькі сотняў унутры храма, і мы ведаем, што туды унутры храма пускалі толькі такіх актывістаў, якія з сестрынстваў, з братстваў, з розных арганізацый і спрабавалі прывозіць з прыходаў розных, і нават у самім гэтым Брэсцкім саборы адслужылі літургію раннюю у 5:40 раніцы, ну, каб людзі, хто ж пойдзе ў 5:40 на службу, дайсці ж даехаць трэба, ну, каб ўжо людзей не было выйсці, каб ісці на познюю службу з патрыархам. Ну, ніхто не пайшоў, асабліва цікавасці ў людзей да візіта патрыарха не было. І мне здаецца, гэта вельмі паказальна. Калі Франклін Грэм, наш прэснапамятны, якога мы узгадвалі ў мінулых наших стрымах, збірае десятки тысяч чалавек у Мінскай арэне, то візіт патрыарха Кірыла, ну, праходзіць такой, ну, прыехаў, з'ехаў, вось, таму нічога асаблівага, ну, гэта нават не стала вялікай падзеяй нейкай. Ведаеце, раней пісалі, калі быў патрыарх Алексей, так нават пісалі ў там нейкіх артыкулах: «Беларусь двойчы наведаў патрыарх маскоўскі», з гістарычнай такія былі падзеі, узгадвалі ў нейкіх там падручніках. Цяпер патрыарх Кірыл, ну, так, прыехаў і паехаў назад да сябе, і некага, ведаеце, мы раней пра гэта ўжо казалі, і мы таксама на хрысціянскай візе гэта адзначалі, што нават у прысутнасці патрыарха Кірыла не прачыталі тую самую вядомую малітву за перамогу Святой Русі, якую ў самой ўнутры Расіі просто хто не прачытае, той адразу пазбаўлены сану. Вось. І тут нашы біскупы, нашы святары, дыяканы, не ведаю, хто там это, маглі сабе дазволіць абмінуць вось гэту самую важную, такую сімвалічную для палітычнай ідэнтычнасці Кірыла малітву. І тут для мяне гэта відавочна, што, ну, як бы патрыарх Кірыл, ён не можа нават, як бы, адэкватна паўплываць на беларускіх вернікаў, на епіскапаў, на клір. У яго няма сілаў для таго, каб насадзіць сваё бачанне, сваё нейкае разуменне таго, як яно павінна адбывацца. Усё роўна беларусы нават у прысутнасці самога патрыарха Кірыла робяць так, як у іх заведзена, па сваёй завядзёнцы, па сваіх меркаваннях, па сваіх каштоўнасцях і ідэях. Вось. Ну, што, так я магу сказаць, гэты візіт паказаў просто, што патрыарх Кірыл слабее, што патрыарх Кірыл вымушаны быў адмяніць, напэўна, паводле стану здароўя нейкага свайго удзел у мерапрыемствах раніцы, а 4 раніцы ў панядзелак, каб адзначыць пачатак вайны. І тут, ну, адпаведна, што, ну, трэба на гэта, як бы, звернуць увагу. І той, што он кажа, ну, бачыце, колькі ўжо заўважалі апошні асабліва год, што патрыарх Кірыл, ён бывае, не памятае, якое свята сёння, блытаецца у тым, што ён хоча сказаць. Раней ён імправізаваў вельмі шмат, як бы вельмі шмат гаварыў нават такіх нейкіх разумных рэчаў. Я не скажу, што я з імі згодная, але інтэлектуальныя рэчы, вот ён мог неяк зрабіць прычынна-выніковыя сувязі, неяк прааналізаваць штосьці. Ну, паказваў, што ягоны інтэлектуальны такі стан вельмі добры. Цяпер нават звяртаць увагу на то, што ён сказаў. Ну, ён кажа, што яму просто ў галаву стукнула ў гэты момант. І ён вот так гэта і гаворыць, прывыкшы, што раней ён гэта мог рабіць. Цяпер, відавочна, ён гэта рабіць не можа. Ну, і ведаеце, любы праваслаўны іерарх или ці клірык, у нас таксама, у нас нібыта там такі чат-GPT ўнутры уладкаваны, мы генеруем рэлігійны змест нон-стоп. Можна просто ўключыць гэтую праграмку, і часам нават бацюшкі, яны не могуць выключыць гэтую праграмку, іх як панясе расказваць пра штосьці такое божэственнае і рэлігійнае, што яны часам не могуць, могуць 40 хвілін вот так вот гаварыць і нічога не сказаць. Таму, ну, я б разглядала вось гэты ўсе выказванні патрыарха Кірыла, ўсё ж такі, як вось такую просто ўключылася праграмка і пайшоў генеравацца тэкст, ён мог згенеравацца ў адзін бок, у другі, другі бок, але вот згенерваўся так, як згенерваўся.
3: І ўсё ж візіт патрыярха Кірыла ў Брэст, гэта частка агульнай расійскай вайсковай кампаніі, працягвае Наталля Васілевіч.
4: Я разумею, тут как бы такая дата 22 червеня, Брестская крепость, там початок нападу на Советский Союз, початок Великой войны с одного боку. С другого боку, на фоне того, что отбывается помеж Украиной и Россией, на фоне заявок про то, что зараз опошние, вот опошними особливо днями Россия імкнецца ўсё ж такі уцягнуць Беларусь у гарачую фазу вайны, у вайну цягнуць. І гэты прыезд патрыарха, гэтыя яго там выступы, заклікі, там нешта там пра святую Русь і ўсё астатняе, як бы спарадзілі такія падазрэнні, што ён прыехаў, каб у тым ліку падрыхтаваць, ці можаце там закінуць пэўныя мэсэджы у асяроддзе святароў праваслаўных, што, маўляў, рыхтуйцеся да вайны.
5: Ну, я гэты візіт даўно рыхтаваўся, ўжо там некалькі месяцаў, яшчэ вот такога не было, ну, тая сітуацыя на вайне, якая, якую мы маем цяпер, яшчэ, ну, у пачатку года, напэўна, па-іншаму выглядала, то бок запланаваць гэта было вельмі цяжка, гэта, ну, я не ведаю, калі б Расія магла запланаваць такую многахадовачку, каб 22-го там прыехаў патрыярх і прынёс там некія меседжы, то тады, калі ён умеет так добра планаваць, штосьці не выглядае на тое, каб усе гэтых мерапрыемствы, скажам так, па захопу Украіны мелі нейкі поспех. Вось. Таму я не веру ў тое, што ў іх ёсць магчымасці вось такую многахадовачку запланаваць і распісаць ролі розным удзельнікам і нейкім чынам гэта ўсё прасунуць. І як я ўжо сказала, вось гэтая малітва за Святую Русь, за перамогу Святой Русі нават не гучала падчас богослужэння, якое здзяйсняў сам патрыярх. То бок, узровень меседжаў неяк, ну, малавата будзе. І ведаеце, калі б мы, вот там ці хрысціянская візія, там дыякан Кураю, ці там яшчэ нейкія людзі не глядзелі гэтую трансляцыю і не спрабавалі б вычапіць з гэтай трансляцыі што-небудзь цікавенькае, каб потым у сябе на канале апублікаваць, то людзі б гэтага не заўважылі. Людзі трэба зразумець, што людзі, якія сходзіць у царкву і там стаяць і слухаць, што там гэта патрыарх гаворыць. Яны часцей за ўсё проста вось гэтая частка, калі бацюшка гаворыць, і яна праходзіць, вот, ну, можна пра штосьці сваё падумаць у гэты час, таму што гэта не абсалютна такая неабавязковая частка богаслужэння. Людзі асабліва не любяць слухаць вось гэтую лішнюю інфармацыю, вот, яны больш любяць слухаць саму службу, прычасціцца, паспавядацца і пайсці па сваіх справах. Яны не любяць, калі доўга гавораць у царкве. Это вот, ну, такая культура у нас праваслаўная. Ведаеце, калі ў пратэстанту іх бывае богослужэнне толькі сказанні складаецца, там 40 хвілін нібы даклад чытае пастар, да, там разбірае, штосьці тлумачыць, то ў праваслаўі, у прынцыпе, вось тое, што сказана з царкоўнага амбоны, да, што гэта сказана падчас богослужэння, якбы это нават выглядае як нейкая неабавязковая частка і такая дадатковая і, ну, якбы можна нават не слухаць. І многія людзі нават не стрымліваюцца ўвогуле з царквы выходзіць, калі бацюшка пачынае гаварыць. Вот, таму вельмі часта бацюшка гаворыць да крыжа, да таго, каб даваць крыж пацалаваць, бо, ну, якбы лічыцца такой забабон, што не пацалаваўшы крыж, з царквы не сыходзіць. І вот людзі стаяць, мучаюцца, чакаюць, калі ім там вынесуць гэты крыж, ну, і вымушана слухаюць, што там ім гаворыць гэты святар. Вот, таму я думаю, што той меседж патрыарха Кірыла, я не ведаю, каму ён павінен быў быць дастаўлены, што, каго ён павінен быў мабілізаваць людзей. Ну, не тых жа жанчын у белых хустках сестрынстваў праваслаўных рыхтаваць да вайны патрэбна. Правільна? Вось. І я думаю, што патрыарх Кірыл – это не тая фігура, якая нешта можа нейкім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі і пэўным чынам там перадать нават нейкі меседж. Ён забывае такую базавую інфармацыю, вось, а тут яшчэ нейкі меседжы сакрэтныя, ці не сакрэтныя неяк перадаць. Ну, не, гэта ў яго просто, як я кажу, вот включилася гэтая праграмка звычайная, пра Святую Русь ён гаворыць і там, і сям, і кожны раз, гэта як бы абавязковая частка промпта ягонага, вось, і што-небудзь пра Святую Русь, якая Святая Русь прыгожая, якія там ворагі захопліваюць і гэтак далей, але на парадак дня, скажам так, на прыняцце палітычных рашэнняў гэтыя словы ніяк не паўплываюць. Я думаю, што хутчэй наадварот. Якраз візіт у Брэст ён і паказаў тое, што патрыярх Кірыл гэта, ну, такая дробная фігура, якая ніякага значэння нават для праваслаўных беларусаў, нават для кліра і епіскапата Беларускай праваслаўнай царквы вялікай, скажам, ролі не грае. Вось, таму ён толькі прыехаў, чым у яго іншыя ўражанні засталіся, але, ну, мне здаецца, што ён з'ехаў расчараваным у тым, як усё адбывалася. Гэта была такая, ведаеце, справаздачная проста паездка, і расчараваны, таму што на гэтую службу ў Брэсцкай крэпасці нават не пайшоў, яму гэта ўжо было нецікава, і ўжо захацелася яму гэты візіт пахутчэй завершыць, таму што, ну, толку ад гэтага візіта ніякага. Ён ўжо нагуляўся, нават на танчыках не пакаталі. Ну, што это за такое мерапрыемства? Таму я не думаю, што трэба гэта разглядаць вот менавіта такім, ну, не трэба ускладняць там, дзе всё можна зрабіць нашмат прасцей.
4: Дзякую вялікі, Наталія Васілевіч, Зміцер Лукашук былі з вамі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
2: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: У Гданьску з 25 па 26 чэрвеня праходзіць міжнародная канферэнцыя па аднаўленні Украіны, адзін з найважнейшых форумаў, прысвечаных пасляваеннай будучыні краіны. Удзел у мерапрыемстве бярэ беларуская дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская. На палях канферэнцыі яна праводзіць сустрэчы з еўрапейскімі і амерыканскімі палітыкамі, абмяркоўваючы пытанні бяспекі, падтрымкі Украіны і месца Беларусі ў рэгіёне. Пра галоўныя вынікі першага дня распавядае галоўны дарадца Ціханоўскай Франак Вячорка.
2: Ну, упершыню ўдзельнічае Беларусь, упершыню ўдзельнічае Ціханоўская ў гэтых канферэнцыях. Для нас гэта, ну, вялікі гонар, безумоўна, вялікая адказнасць. Тут размова не толькі пра Украіну, размова пра ўвесь рэгіён, таму што пасля Украіны трэба будзе адбудоўваць Беларусь праз 30 гадоў дыктатуры. Былі сустрэчы з рознымі лідарамі дзяржавы, канцлерам Мерцам, з украінскай дэлегацыяй пагаварылі. Светлана Ціханоўская пагаварыла з Бабішам, міністрам, прэм'ер-міністрам Чэхіі, Сікорскім міністрам, з Тускам, прэм'ерам. Ну, усе размовы пра тое, як ціснуць на Лукашэнку, як выбіць максімум у пытаннях вызвалення палітвязняў, як спыніць вот гэтыя ваенныя правакацыі, якія Лукашэнка праводзіць супраць суседзяў. Шмат пыталіся пра украінскую пазіцыю, і ўсе вітаюць пазіцыю Зеленскай, якая стала моцная і прынцыповая. Таму для нас гэта сапраўды такі добры момант, якім трэба скарыстацца. Відавочна, што можа адкрыцца нейкая новая дынаміка, новае вакно магчымасцяў, і каб нашы саюзнікі, яны ўсе былі на адной хвалі, таму мы тут.
3: У якіх панелях Светлана Георгіевна ўжо паспела прыняць удзел і, можа быць, прыме ўдзел заўтра?
2: Ну, сёння Светлана Ціханоўская ўдзельнічала ў пленарнай сесіі, асноўнай сесіі. Зараз пачаліся тэматычныя сесіі. Тут, як бы, з тых, якія блізкія беларусам, гэта, напрыклад, сесія пра ўдзел спартоўцаў Беларусі і з Расіі. Ці трэба яго аднаўляць у міжнародных спаборніцтвах, ці трэба забарняць. Мы лічым, пакуль рэпрэсіі супраць спартоўцаў працягваюцца, то павінен заставацца бан на спартоўцаў і нельга змякчаць стаўленне да рэжыму прадстаўнікоў. А таксама размова ішла пра еўрапейскую інтэграцыю. І тут ёсць таксама беларускі элемент. Там, за інтэграцыяй Малдовы і Украіны мы павінны гаварыць пра інтэграцыю еўрапейскую супольнасці Беларусі. Ясна, што гэта ўсё доўгая перспектыва, так? Але сама эта канферэнцыя, яна пра будучыню. Каб усе краіны, яны разумелі сярэднетэрміновую і доўгатэрміновую перспектыву, і каб Беларусь не аддавалі наводку прасеі. Светлана Ціханоўская сустрэлася зранку з Лехам Валенцам. Для нас это важная сустрэча, сімвалічная фігура. Сёння вечарам яшчэ правядзе сустрэчу з беларускай дыяспарай, наведае беларускія мясціны, Гданьску і ў Труйме. Вядома, шмат медыяў і украінскіх, польскіх, міжнародных, якія цікавяцца, што ж адбываецца насамрэч у Беларусі.
3: Сустрэча Ціханоўскай з Валенцам сапраўды вельмі знакавая. Што для вас асабіста значыць слова Леха Валенцы, што беларусы не павінны здавацца? Выраснуць паўтарае прынамсі ўжо не першы год.
2: Валенца вельмі перажывае за тое, што беларусы ў нейкі момант расчаруюцца, спыняцца альбо павернуць тыя ідэалы, за якія выходзілі ў 20-м годзе, ну, проста стануць неактуальнымі. Валенца вельмі перажывае, таму што ён сам праходзіў праз гэта. Ён памятае, як складана ўтрымліваць натхнення людзей, веру ў перамены. І ён сёння вось літаральна тыя паўгадзіны, гадзіну, колькі яны сядзелі з Ціханоўскай, ён тлумачыў Ціханоўскай, чаму трэба ісці наперад. Крок за крокам, нават калі здаецца, што ўсё кепска, ўсё роўна трэба трымаць фокус людзей на пераменах у краіне, таму што кантэкст памяняецца. Як толькі адкрыецца вакно магчымасцяў, беларусы, беларуская дэмакратычная супольнасць, грамадства павінны быць гатовыя гэтым вакном скарыстацца. Ну і сёння расказваў шмат інсайтаў пра сваё жыццё і сувязі з Беларусю ў 80-е, 90-е гады. Пра тое, што будучы прэзідэнтам хацеў, каб разам з Польшай развяз уступіла Беларусь, лабіраваў гэтую тэму, пра тое, як сустракаўся з беларускай дыяспарай, падтрымліваў беларусаў, якія за мяжы змагаліся за вызваленне Беларусі. Тут вельмі шмат сувязяў паміж нашымі краінамі было ў тыя часы, яшчэ тыя часы. Ну і бачна, што Валенца асабіста перажывае, ну і, канешне, падтрымлівае Святлану і ўсіх беларусаў, якія змагаюцца за свабоду.
3: Ці правильно мы разумеем, что на конференцию в Гданьск не приехал президент Украины Владимир Зеленский, як это сказано динамики абмеркавання у тым ліку ролі Беларусі у безпецы регіёна?
2: Вельмі шкада, что не присутнічае президент Зеленский. Ну, разумеем, что контекст зараз напружаны у адносінах паміж Польшчай і Украінай, але па змесце гэта не паплывала, тому что усе европейские лідары доехали, представники Украины ёсць, прэм'ер-міністрка Украины удзельнічае на высокім узроўні. А змесце тут усё адбываецца, як і запланавана. И, ну, и добра, что есть белорусский элемент. Конечно, он не на первых позициях, конечно, он там не основаны у дискуссии, але Беларусь – это частка контексту, яким опанулась Украина, и вот эта измена украинской политики теперь, она вельми добро укладывается у канву вот этой дискуссии, якая тут, что Украина не только за себе змагается, а змагается за весь регион. И коли Украина будет поспеховая у войне, поспеховая в реформах, то она за собой потягнет и соседей, и Молдову, и Беларусь у тем лику. Вот мы, как бы, тут вельми моцно залежим зараз от Украины и от ее твердой позиции, и от ее поспехов. И тому в наших интересах подтримливать Украину, а в интересах Украины подтримливать белорусов.
3: І наприкінці спитаю, як ви самі бачите зараз роль Білорусі у безпеці регіону, наскільки можлива ескалація російських військ з території Білорусі на Україну, і куди все ж таки виїхав у дальню командировку Лукашенка?
2: Погроза залишається завжди. Найперше, тому що зафіксована російська присутність на території Білорусі, гэтай воєнної бази, і будується полігон, і економіка, яка обслуговує російську воєнну машину. Не кажучи вже про ті передатчики нещасні, які Лукашенко ніяк не може демонтувати, хоч, дякую Богу, припинив їх працю. Там і дрон на кілька днів там перестали літати уздовж межі. Але сама вось гэтая сітуацыя, ультыматум Зеленскі паказаў слабасць Лукашэнкі. Лукашэнкі і Расіі ў цэлым. Увага Расіі адцягнута зараз на абарону сваіх нафтаперапрацоўчых заводаў, на абарону Крымскага моста. І яна зараз просто ну, не стане выручаць Лукашэнку і пісвацца за Лукашэнку як раней. Ну, а Лукашэнка з'язджае, вядома, это смешна выглядае, да, ў разгар такога крызісу начальнік краіны звальвае з самой краіны. Ясна, што ну, яго выезд звязаны з сустрэчай з Пуціным у першую чаргу. Ну, а куды ён едзе далей, там, ну, ёсць информация, что небыто это Паўднёва-Ўсходняя Азия, Индонезия. Але я думаю, что мы это побачим. Тут лепшка он з'язджае и не вертается. Я думаю, никто сумовать по им не будет.
1: З дарадцам Светланы Ціхановскай і Франакам Пячоркам размаўляла Вольга Сямашка. Да канферэнцыі па аднаўленні Украіны, што праходзіць у Гданьску, вернемся праз некалькі хвілін.

0: опираться. Нас чувать в найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Раніца з рацією у п'ятницю працягваем. Беларускі гісторик Тимо Хакудовіч паведаміў пра запуск адукацыйнага магістрата для беларускіх дзетак у эміграцыі з мэтай фармавання беларускай ідэнтычнасці і адначасова для развіцця карысных навыкаў, якія дапамогуць ім стаць паспяховымі ў сучасным свеце. Паслухаем Тимо Хакудовіча.
2: Наша мэта – спрыяць развіццю беларускіх дзіцячых адукацыйных праектаў у замежжы, каб нашы дзеці ў замежжы атрымлівалі перспектыўную добрую адукацыю, каб яны заставаліся беларусамі. То бок нам вельмі важна, каб беларускія праекты развівалі беларускую ідэнтычнасць.
3: Адукацыя у якім накірунку? Гэта будзе гуманітарнага ухілу, ці гэта нешта будзе іншае?
2: У нас як бы мяжы толькі дзве. Мы падтрымліваем толькі дзіцячыя праекты, накіраваныя на дзяцей, а не на студэнтаў і не на дарослых. І мы падтрымліваем толькі праекты ў замежжы. Але ўсім астатнім мы гатовы разглядаць любыя варыянты, і гуманітарныя, і матэматычныя, і нават больш за тое скажу, мы шырэй глядзім на такое паняцце адукацыі і цалкам гатовыя разгледзець, я думаю, у будучым нейкія спартовыя праекты, якія спрыяюць умацаванню там беларускай ідэнтычнасці дзяцей у замежжы.
3: Прынцыпы вашага гэтага праекту?
2: Для нас важна дэмакратычнасць, бо ўнутры магістрата мы прымаем рашэнні большасцю галасоў і ў дачыненні да выбару праектаў, і ў дачыненні да агулам структуры магістрата, то есть выбары кіраўніц, змену нейкіх правілаў гульні ў магістраце. Вось, мы вырашаем это большасцю галасоў. Вось, для нас важна падтрымліваць праекты, якія ў перспектыве могуць стаць самастойнымі. Вось таксама вельмі важна, так, якбы шукаць тыя праекты, якія з тым ліку з дапамогай нашай падтрымкі могуць стаць камерцыйнымі, самастойнымі і аказваць паслугі ў такой доўгатэрміновай перспектыве.
3: Вось, напрыклад.
2: Гэта праекты, якія гатовыя развіваць камерцыйны складнік, так? Ну, то бок прапаноўваць курсы для дзяцей, за якія бацькі ў замежжы будуць гатовыя плаціць грошы. Ну, вот найперш такія. Я не магу называць канкрэтныя, таму што тыя праекты, з якімі мы супрацоўнічаем, яны пакуль што прасілі іх не раскрываць, але такія ёсць у замежжы, відавочна.
3: Вы гатовы з такімі праектамі таксама працаваць?
2: Ведаце, у нас новы магістрат. Мы яшчэ шукаем, што нам цікава. Тэарэтычна мы можам падтрымаць і праект, які пакуль што не камерцыйны, да, які шукае сябе, нейкія валанцёрскія праекты, звязаныя з адукацыяй, там валанцёрскія нейкія летнікі дзіцячыя, альбо клубы падлеткаў. Так, вот вельмі важная тэма зараз гэта дапамагаць падлеткам ствараць такія камфортныя прасторы для сябе. То бок мы адкрытыя для шырокага, але калі казаць вот пра стратэгічныя мэты, то нам хочацца, каб рынак развіваўся. Гэта значыцца, што цікавей нам падтрымліваць тых, хто з адукацыяй зарабляе грошы, праекты, якія развіваюцца камерцыйна.
3: Вось праекты гэты робіце платным, каб людзі самі плацілі, вы пішаце, і тады гэта будзе цаніцца. Правільна, ну, я зразумела?
2: Хутчэй правільна сказаць, што удзельнікамі праекта становяцца тыя людзі, якія падпісваюцца на штомесяцовы данат, у штомесяцовае ахвяраванне. Удзел у магістраце гэта 10 еўра ў месяц, і гэтыя грошы складваюцца ў агульную скарбонку, і мы пасля агульным галасаваннем прымаем рашэнне, куды гэтыя грошы ідуць.
3: Адкуль у вас з'явілася такая ідэя пра стварэнне адукацыйнага магістрату, і чаму яна ў вас з'явілася? Калі вы пабачылі патрэбу ў ёй, зыходзячы з чаго?
2: Мне здаецца, гэта яшчэ з 20-го года у мяне была ідэя, што існуючыя на сёння формы збору грошай, всякія так крамфандынговыя платформы, дзе людзі проста там даюць, данацяць нейкія асобныя грошы на канкрэтны праект, яны класныя, гэта добра, што яны існуюць, але гэта крыху недастаткова. Хочацца, каб мы былі аб'яднаныя ў такія вот кааператывы. Вот раней была папулярная тэма кааператываў, то бок мы спачатку збіраем грошы, а потым рашаем, куды яны пойдуць. Гэта нам, простым грамадзянам, дае большую такую свабоду дзеяння, большую магчымасць для выбару, для нейкага там крэатыву, для падтрымкі таго, што мы лічым на самой справе важным. То есть мы самі прыдумляем, што нам важна. Вось, я падумаў, што цікава паспрабаваць такі падыход. Бок не проста даваць грошы на тое, што ўжо нехта прыдумаў, а спачатку збірацца, вырашаць, чаго мы хочам, накапліваць вот гэты бюджэт, так, эту скарбонку, і після вже приймається рішення, куди гэтыя грошы будуть укладацца. І я подумав, що у наш час гэта варта паспрабаваць такі шлях. Може быть, ён окажется больш доўгатэрміновым для падтрымкі беларускіх праектаў. Бо мы ў замежжы надолго, на жаль. Ось, і білоруська культура буде потребувати регулярних ніякої підтримки, і з допомогою простих донатів це зробити складно, а ось з допомогою магістрату вже значно простіше. Уважно, що ми постійно повеличуємося, нам важний приход нових удільників у магістрат. Ми працюємо довго, ми розлічуємо збирати такі супольності, які будуть довготерміново, може не один год укладатися у конкретну тему, тобто вирощувати, як садовники, важливі для нас проєкти. І тому ми відкриті запрошувати нових удільників. Для цього треба написати нам у Інстаграм. Білоруські магістрати легко знаходяться в Інстаграмі. Написати, що хочете долучитися, і ми вам дошлемо посилку тоді на долучення до магістрата.
3: Ви запрошуєте у магістрат сім'ї, у яких є діти неповногодові?
2: Ні, чому не обов'язково. Ну, найперше, напевно, дітей. Але це можуть бути люди без дітей. Ну, всі люди, які розуміють важливість едукації білоруської, можуть долучатися.
1: Паводле Тимоха Акудовича, уваход у склад магістрату – гэта рызыка двума кубачкамі кавы на месяц, але адначасова гэта ваш удзел у стварэнні чагосьці важнага.

0: Рация. Мы разум.
1: Комментар рации.
2: Война редко заканчивается одной великой битвой, частей перелом надыходить тады, коли одразу некалькі процессов начинают працевать супроти одного из боков. Менавіта такая ситуация все больше выразно проглядается сегодня вокруг России. Психологичные, логистичные и энергетичные тиски поступово складываются в одну картину, якая может означать початок нового этапа войны. Первая прикмета психологичная, коли еще 2 года тому удары по Москве воспринимались как выключение, сегодня беспилотники стали амаль рутинными. Погрозы. Столица країни, якая позиціонує себе як звышдержава, уже не виглядає недотикальною. Закриття аеропортів, відключення мобільного інтернету, евакуації, постійні повідомлення про атаки поступово розбурають головний міф російської пропаганди, що війна дійсно далеко. Для російського громадства це важливий психологічний зрух. Фронт прийшов у тил. Друга прикмета енергетична. Україна кілька років системно наносить удари по російській нафтовій інфраструктурі. Першопочаткова гэтыя атакі ўспрымаліся як сімвалічныя, але цяпер эфект пачынае назапашвацца. Пад ударамі рэгулярна аказваюцца нафтаперапрацоўчыя заводы, нафтабазы, рэзервуары, тэрміналы і паліўныя склады. Асабліва небяспечнай прафесіяй у паўднёвых рэгіёнах Расіі становіцца ўжо праца кіроўцаў бензавозаў і фур, якія забяспечваюць вайсковую лагістыку. Але галоўны вузел гэтай вайны – Крым. Менавіта там сёння сыходзяцца ўсе 3 кірункі ціску. Паўвостраў усё больш ператвараецца у изолированную территорию. Украина систематично наносит удары по мостах, чыгуначных вузлах, складах боеприпасов и паливной инфраструктуры. Под ударами оказываются объекты у Керчи, на Таманском полуострове и інших ключевых пунктах логистики. Паромные переправы не могут уже стать полновартостной альтернативой, а Крымский мост регулярно закрывают подчас поветренных тревог и атак беспилотников. У вынику логистика перетворается в одну из головных проблем российской улады. Коли дороги и чыгун працуюць з перабоямі, любое перамяшчэнне паліва, боепрыпасаў, тэхнікі патрабуе больш часу і ресурсаў. А да гэтага дадаюцца ўласныя праблемы Крыма. Лета азначае спёку, высокую нагрузку на энергасістэму і дэфіцыт вады, які паўвостраў адчувае яшчэ з моманту перакрыцця паўночна-крымскага каналу. Калі лагістыка пагаршаецца, узрастаюць рызыкі праблем з забеспячэннем прадуктамі, палівам, медыкаментамі і камунальнымі паслугамі. Любая працяглая крызісная сітуацыя хутка ператвараецца ў гуманітарную катастрофу. Усё часцей пра гэта пачынаюць казаць публічна прадстаўнікі альтэрнатыўных расійскіх эліт. Былы начальнік галоўнага ўпраўлення міжнароднага вайсковага супрацоўніцтва Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі генерал Леонід Івашоў адкрыта заяўляе пра рызыку страты Крыма. Ігар Гіркін, які яшчэ недаўна быў адным з галоўных ідэолагаў расійскай экспансіі, з турмы малюе сцэнары ўнутранага крызісу і праводзіць паралелі з падзеямі 1917-га. І гэтыя заявы гучаць наўпрост у ваенны час, што робіць словы куды больш важкімі. Нарэшце, усё выразней бачна яшчэ адна праблема Расіі – тэхналагічнае адставанне. Менавіта беспілотнікі сталі галоўным сімвалам сучаснай вайны, і хоць Масква таксама развівае гэтую зброю, Украіна здолела пераўтварыць дроны ў інструмент стратэгічнага ўздзеяння на сотні кіламетраў углыб тэрыторыі праціўніка. Расія паступова прайграе не толькі асобныя аперацыі, але і гонку ўзбраенняў. Сімвалічна і тое, што гэтая вайна пачалася для Расіі менавіта з Крыма ў 2014-м, і ўсё больш прыкмет таго, што менавіта Крым можа стаць месцам, дзе вырашыцца яе фінал. Не абавязкова адным ударам або адной аперацыі, але праз паступовае разбурэнне той сістэмы, якая больш за 10 гадоў лічылася галоўным доказам расійскага геапалітычнага поспеху.
1: Каментар рацыі.

0: Радио.
1: А што пачуем у бліжэйшых навінах на радіо «Рація»? Чарговая ракетная атака на Киев. Тихановская прымае удзел у конференции по аднаўленню Украины. А у Варшаве пройдзе штогадовы міжнародны фестываль «Варушняк Купалля». Больш скажа Анжаліка Лялькоўская пра 3,5 хвіліны.

0: подкрэсліваючы, што мы ніколі не перастаем быць дзецьмі сваіх бацькоў. Бацькоўства часта вяртае нас да няскончаных спраў нашага дзяцінства. Вернісаж выставы «Усе дзеці нашы» пачнецца о 18 гадзіне. Трэці – Падляскі нэрд-фэст. О 18 гадзіне ў Падляскай ксёжніцы імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку адбудзецца сустрэча з акцёрамі Кацярынай Герман і Бартламіям Топам. Пары, якая вядомая як сужонства, Софія і Ян Павал Адамчыўскі з камедыйнага серіалу 1670. 12-й міжнародны фестываль лялечных школ «Лялька-не-лялька» у Беластоку. О 12-й гадзіне у галерэі «Арсенал Электровня» пачнецца кураторская экскурсія па выставе «Сіон. Гэта самотная дарога». О 15-й гадзіне у тэатральнай акадэміі пачнецца спектакль «Лабірынт Пенелопа». О 16-й – студэнцкі спектакль «За маскай». О 17:30 – спектакль «Ці шчаслівы ты чалавек». О 19-й гадзіне у лялечным тэатры пачнецца студэнцкі спектакль «Таварыш дысідэнта» ад Браціслаўскага тэатру. О 21-й гадзіне ў музычнай кавярні «Фама» пачнецца агляд анімацыйных фільмаў. А на рынку «Касцюшкі» таксама о 21-й гадзіне пачнецца спектакль «Носферату. Дзённік чумы» ад тэатру «Лонтэк». Супрасля. 44-й дні Бельска Падляскага стартуюць о 12-й гадзіне ў парку «Каралевы Гелены». О 17:30 пачнецца спектакль «Дзіўныя клопоткі Касі» ад тэатру «Дэмаск» з Бельска Падляскага. О 18:30 пачнуцца прэзентацыі танцавальных гурткоў з Бельскага Дому культуры і запрошаных гасцей. О 19-й гадзіне пачнуцца канцэрты, а 21:30 кіно пад адкрытым небам. Свята района «Слонечны сток» у Беластоку. Удзельнікаў чакаюць пікнік, мастацтва і інтэграцыя жыхароў. Пачатак о 16:30.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
2: Беласток і Падляшша.
1: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Дроны атакавалі Тульскую вобласць Расіі. 31 грамадзянін Беларусі пакінуў Польшчу на патрабаванні ўладаў. У Беларусі зноў падаражаюць цыгарэты. Больш у навінах скажа Анжаліка Ляльковская праз 4 хвіліны дакладна.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Дроны атаковали город Новомосковск у Тульской области России. 31 громадянин Беларуси покинули Польшу на потребование уладов. У Беларуси снова подорожают цигареты.
2: С новинами Анжелика Дальковская.
3: У гэты ночы город Новомосковск Тульской области России был атакованы украинскими дронами. Поводле мясцовых уладов под ударами опынулся химичный завод «Азот». Факт поражения объекта подтверджены. Предприемство лечится одним из найбуйнейших у России вытворцев аммияку и азотных угноений, а так само одним из ключевых у галине по объемах и разностайности продукции. Аммияк может выкористовывается у военных метах. Он является сыровиной для вытворчести азотной кислоты, якая необходная при вырабе выбуху. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі прызнала асацыяцыю беларусаў у Амерыцы экстрэмісцкім фармаваннем. Сцвярджаецца, што да фармавання мае дачыненне ажно 17 чалавек. У спісе таксама прыводзяцца інтэрнэт-рэсурсы, якія, на думку Міністэрства ўнутраных справ, звязаныя з аб'яднаннем. Асацыяцыя стала 373-й экстрэмісцкай супольнасцю ў пераліку, якія беларускія ўлады вядуць з верасня 2021 года. Команда Тихановской пропонує притягувати до відповідальності за репресії в Білорусі через так званий гібридний трибунал. Концепція гэтага трибунала опублікована на сайті офіса Світлани Тихановської. Документ описує, як у будучій демократичній Білорусі можуть розслідуватися грубе порушення прав чоловіка, здійснене після 2020 года. Означається, що особлива увага у концепції надається перспективі створення гібридного трибунала для Білорусі, який об'єднав би національне правосуддя з міжнародним уділом і досвідом. Такий механізм, на думку розпрацовувачів документа, мог би стати найбільш реалістичною моделлю судового переслєду особ, відповідальних за найбільш тяжкі злочинства. Міністерство заміжних справ Білорусі закликало улічувати сейсмічну обстановку при плануванні поїздок у Венесуелу після серії землетрусів у гэтай країні. Поводле відомства, у Венесуелі уведений режим надзвичайного становища. Стихія нанесла урон енергетичної і транспортної інфраструктури. Так само часово закритий міжнародний аеропорт. Улади попереджують про магчимі повторні підземні штуршки і не виключають ризики цунамі у регіоні Карибського басейна. У виніку землетрусу у Венесуелі загинули больше за 200 человек. Тысячи людей лечатся зниклыми без весток. За минулый тыдень 31 громадянин Беларуси покинул Польшу по потребованию уладов. Про гэта поведомляя помежная ахова краины. А у сяго за гэты перыяд 210 замежников покинули польскую территорию у рамках рашэнняў об высылцы. Поводле звестак ведомства, сярод их особы осуджаныя за розныя правопорушэнні, у тым ліку за порушэнне судовых абмежаванняў, кіраванне ў стане алкагольнага ап'янення альбо без прав крадзяжы і пашкоджання маёмасці. Частка замежнікаў таксама інкрымінуецца садзейнічанне незаконнаму перасячэнню мяжы. У Беларусі змяніліся правілы правядзення бясплатнага экстракарпаральнага аплададнення альбо ЭК. З гэтага часу працэдуру за кошт дзяржавы будуць праводзіць толькі ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры маці і дзіця. Раней такую дапамогу аказвалі таксама у іншых цэнтрах Менску і Гомлі. Першую бясплатную спробу могуць атрымаць жанчыны ва ўзросце да 40 гадоў. Калі яна завершыцца нараджэннем дзіцяці, дзяржава аплаціць і другую спробу. Яе можна зрабіць да 49 гадоў. Калі ж першая спроба будзе няўдалай, паўторнай бясплатнай ЭК не прадугледжана. Для жанчын, якія не знаходзяцца ў шлюбе, захоўваецца ўмова самастойнай аплаты донарскага біялагічнага матэрыялу. З 1 ліпеня ў Беларусі зноў падаражаюць асобныя віды цыгарэт. Гэта будзе ўжо другое павышэнне коштаў сёлета. Папярэдні раз цэны змяняліся з 1 красавіка. Павышэнне цэн на тытунёвую прадукцыю ў Беларусі адбываецца рэгулярна. На кошт цыгарэт уплываюць рост выдаткаў на вытворчасць і лагістыку, а таксама змяненне акцызаў на тытунёвую прадукцыю. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечная раница в нашем помежном регионе. Такое надворье протягнется до закончения дня. Максимально днем синоптики прогнозуют до 30 градусов тепла. Вечер полночно-заходний, слабый до 1 метра за секунду. Днем у порывах до 8 метров за секунду. Атмосферный чиск выше за норму. Вечером и ночью так само безоблачное небо и, ведомо, без опадков. Температура плюс 23 градуса вечером, 18 ночью и 14 градусов тепла на раницу уже в субботу.

0: За что змагаются и гинут белорусские доброохотники во Украине? Чи изменились их приоритеты тягом 4 годов? А так само, чи мае право Украина на жорсткий отказ у бок Беларуси? И як потенциально будет далей поводить себе Лукашенко в связи с апошніми подеями, с ретрансляторами? Про гэта да іншае з былым беларускім добраахвотнікам палка Каліноўскага і сузаснавальнікам дабрачыннай арганізацыі «Кусь» Александрам Клачко паразмаўляе наша журналістка Таццяна Смоткіна.
1: Гость рации.
2: Добрый день, господар Александр.
3: Добрый день.
2: Господар Александр, расповедите, коли ласка, про вечер памяти, який вы ладите, присвеченный 4-й годовине боя под Лисичанском. Який там будет формат и про что будет вестися гаворка?
3: У 19.30-26 червня этого года у Белорусском замку будет проходить такое памятное мероприемство под названием «Бой под Лисичанском», який отбылся 26 червня 2022 года. У этом бои загинули командир нашего батальона «Волод» Іван Брест-Маршук, три хлопці, папі, катам, сябро, і двоє хлопців трапили у полон, їх лёс невідомий. Гэта Клеш і Тромблі. Ось, а на гэтым мерапрыемстве мы падрыхтуємо фотовыставу невялікую, на якой будуць фотаздымкі тых часоў, скажем так, тых часоў, хлопцаў у той час. І я распавяду, як відаўся, про той бой, абставіны таго боя і кім былі загінувшыя, трапіўшыя палон хлопцы. Ось, каб жадаючыя, хто прыйдзе, каб яны просто маглі зразумець, наведвальнікі, каб маглі зразумець, чым кіраваліся беларускія добраахвотнікі, ось, у тым ліку, у дадзеным выпадку то загинул по этому бою, коли ехали воевать супрац имперской России, за какие каштовности они змагались, кем они были. Я сподіваюся, что после того наведывания этого мероприемства, той, кто не до конца разумел, за что змагаются белорусские доброхотники в Украине, станет лепше это разуметь, лепше это отшивать. Ну и сподіваюся, что это так само будет еще один невеликий штуршок, напомин про наших полонных, Леша Тромблі. Сподіваюся, что, максимум, в ближайший час мы сможем довериться про их лёс. Живые яны, загинувшие. Коли живые, то как домовляться про обмен. Коли загинувшие, то как забрать селы. Близкие могли похаловать. Такое вот будет мероприемство.
2: Вы удельничали сами в этом бою, или не все ж таки?
3: Спался так, что как раз перед этим боевым выездом я отпросился в Брест, а кажу Брест, и мне вельми треба трапить у Литву, бо у меня сканчивается рационный вид на жихарство. И я как раз вот коли тыдня чакал, вот у нас была ротация тыдзень прикладно, после первого Лисичанска. И я прикладно тыдзень ось чакаў, пакуль мне скасуюць контракт, і я змагу пакінуць тэрыторыю Украіны. І я застаў той дзень, калі хлопцы з Києва выехалі у бок Краматорска, у бок Лисичанска на сваё апошняе баявое. Гэта было, калі не памыляюся, 23 червня, да яны вечарам выехалі з Києва. На наступны дзень, 24 червня, я атрымаў інфармацію, што я магу выязджаць. Контракт расторгнуты, магу пакінуць тэрыторыю Украіны. І ось 25 червня вечарам я быў ўжо ў Вільні на аўтавакзале, а на наступны дзень хлопцы загинули. Но я про это только доведался у понеделок. Они загинули в неделю, а я доведался у понеделок. Написал папику, я еще не веду, кто загинул. Ось, Олег, это поведомление уже слился без отказа. В этом бою не удельничал, а я скажу так, что коли б я не вертался в Вильню, я мусил быть в этом бою. Мы коли вертались с первого Лисичанска, это еще там 2 тыдні червня, наше отделение, мое отделение, один за человек, сирот их был папик, был Клеш, еще двое хлопцев, которые у бою не удельничали, але были коли машины недалеко от места подей. Мы не трапились Северодонецк, у першым Лисичанском, и были вось вельми расстроены гэта. И Брест, ну, я не веду, как он доведался про гэта, тих, кто ему сказал, и як гэта отбылося, не веду, але калі мы вертались назад у Киев, то он сказал, хлопцы, не хвалюйтеся, ну, я все разумею, что все хотели вось, ну, потрапить там, вось, оборонять Северодонецк, а не сидеть там на Лисичанском. А наступное боевое вас возьму першими, вы пойдете на першими. И вось, сярод тих, кто пошел, было 4 хлопца з моего отделения, один за яких загинул папик, а Клеш трапил полон. Я бы пошел бы зимой. Я упевнены, что я бы удельничал в этом бою, если бы я не вертался в Вильню. Загинул, не загинул, это уже иншая справа. Але это той бой, в котором я мусил удельничать, але обставин склался так, что я в той момент находился в Вильню.
2: А вам там кто-то рассказал, там остались еще живые? Насколько ведомо, что хлопцы стримливали российскую бронетехнику, спробовавшие отрезать там часткам ЗСУ апошні шлях виходу з города праз нафтоперапрацоўчы завод, і загінулі вось 4 беларусы, і двое трапілі ў палон. Лёс якіх да гэтай пары, дарэчы, невядома, ці можаш все ж такі хоць крышачку вядома.
3: Самае, мабыць, такое поўнае інтэрв'ю гэта чэх, вот насамрэч пазыўны, і гэты хлопец, ён па нацыянальнасці таксама чэх з'яўляецца, ён удзельнічаў у гэтым баі, атрымаў раненне, выглядае жудасна, але адносна яму лёгкае было гэта раненне, і ён на віду палка Кальноўскага яшчэ вось у той час пасля гэтага боя распавядае падрабязнасці, рэспект таксама даваў у свой час інтэрв'ю. І вось зараз Север, якая была на эвакуацыі падчас таго баявога дзеяння, і Бровар, наш баявы парамедык, які удзельнічаў у эвакуацыі Волата, калі той загінуў, Бровар таксама удзельнічаў у гэтым баі. Яны вось Юрай Зіхсаров, рэдактар газеты Віснік у Львові, ён узяў інтэрв'ю, пасведчыў, што кожны год я гэта мерапрыемства праводжу, і я там яго скантактаваў, ён узяў інтэрв'ю у Северу, Бровара, там яшчэ ў некаторых хлопцаў звяртаўся, але там зацяне атрымалася з іншымі. І яны распавялі сваю спаміны пра той бой, пра падзеі, звязаныя з ім. І вось зараз ужо падрыхтаваны, я спадзяюся, што атрымаецца раздрукаваць некалькі экземпляраў там, можа 10-20 экземпляраў, і кожны жадаючы зможа атрымаць гэты вось спецвыпуск Вісніка з інфармацыяй, з інтэрв'ю, з гэтым унікальным інтэрв'ю пра бой пад Лісічанскам ад удзельнікаў гэтага бою. І усім жадаючым я можа выкладу там на канале нашай дабрачыннай арганізацыі КУСЬ электронную версію гэтай газеты. Тобо кому не дастанецца паперовы экземпляр, можна будзе заўсёды ў онлайн-фармаце пачытаць тыя інтэрв'ю вось Север і Бровара. Наконт палонных, пасля боя 6 ліпеня, здаецца, на расійскіх тэлеграм-каналах з'явіліся відэазапісы з допытам Кляшча і Тромблі, і пасля гэтага фотаздымкі альбо відэа з імі я не бачу. Пра Кляшча ўвогуле не было інфармацыі афіцыйнай, а пра Тромблі апошняя інфармацыя, гэта, здаецца, кастрычнік 24-го года, інфармацыя тым, што яго завочна судзілі ў ДНР. І далі там прысуд, не памятаю, колькі гадоў прысудзілі там, не зразумела, чаму завочна і чаму не было Кляшча, вельмі шмат інфармацыі, якой няма.
2: Увогуле такая тэма беларускіх добраахвотнікаў і палка Каліноўска, яна даволі хвалючая для беларусаў. Вось беларускія хлопцы гінуць на вайне ва Украіне, іх бяруць у палон, некаторых нават выціскаюць з Украіны, яны вымушаны з'язджаць у іншыя краіны, там вось іх хапаюць беларускія сілавікі, гэта было з Васілём Берамейчыкам. Некаторыя едуць самі ў Беларусь, гэта было з добраахвотнікам палка Каліноўска Андрэем Сяргеевым. Я ведаю, што вы таксама з ім былі знаёмыя. Наколькі я зразумела з гэтага прапагандысцкага фільма, што ён не бачыў іншага выйсця, як ехаць у Беларусь. Вось, як вы лічыце, чаму так адбываецца?
3: Ой, ну як вам сказаць, калі коротка, проста, то Украіна 4 гады вайны нарэшце мяняе сваё заканадаўства і ўключае ў яго турботу пра замежнікаў, якія былі на кантракце з ЗСУ. То бок заканадаўства мяняецца ў лепшы бок. Ну, Украіна такая спецыфічная дзяржава, там можа працаваць штосьці без закону, а можа быць закон і ён не працаваць. Таму, як пакажа практыка, трэба яшчэ пажыць, паглядзець, але пакуль я назіраю пазітыўныя тэндэнцыі ў зменах украінскага заканадаўства, пазітыўныя змены датычна знаходжання на тэрыторыю Украіны, лікавання, легалізацыі ў дачыненні да замежнікаў, якія былі на кантракце Збройных сіл Украіны. Што тычыцца краін Еўропы, то тут увогуле, я ўжо не буду казаць пра беларусаў, тут нават вось калі браць Літву тую саму, да, Польшу, Літва, нават сваіх грамадзян, літоўцаў, грамадзян Літвы, якія ваявалі на баку Украіны, не гатова надаць ім нават нейкі фармальны статус. Бок, што яны былі гэтыя грамадзяне Літвы на вайне, што не былі, адно і тое. Дзякуй Богу, як я напалову жартую, у турму не сажаюць. У Польшы, здаецца, вось летась змянілі заканадаўства, і ўжо грамадзяне Польшы, якія ваявалі на баку Украіны, яны не будуць прыцягвацца да крымінальнай адказнасці за тое, што знаходзяцца на кантракце Збройных сіл Украіны. І такія вось 4 гады, і вось, ну, у турму не сажаюць, і добра. Ну, наступны этап гэта безумоўна наданне статусу. Як я бачу ў ідэале, канешне, я бачу так, што гэты статус павінен быць нададзены як грамадзянам краін Еўразвязах, хто быў на баку Украіны, так і замежнікам, такім вось як беларусы, нават грузіны, я думаю, ічкірійцы, тых, каго на радзіме за гэта будуць пераследаваць. Таму што іхняя радзіма фактычна пад акупацыяй, пад гібрыднай акупацыяй, пад моцным уплывам Масквы.
2: А вось гэты выпадак з Андрэем Сяргеевым мяне ўвогуле здзівіў. Ён што, з'ехаў у Беларусь проста ў сувязі з лікаваннем, што нельга было ніяк палікавацца за мяжу, што ён вырашыў ехаць, ці там усё ж такі былі іншыя праблемы?
3: Цяжка сказаць. Я паглядзеў гэта відэа прапагандысцкае. Справа ў тым, што я пра яго не чуў, мабыць, з восені 22 года. Мы з ім пазнаёміліся ў сакавіку, красавіку, вось мы былі там разам у Кіеве, блізка не стасаваліся, а потым я апошні раз яго бачыў, ён потым з'ехаў. Наколькі я памятаю, быццам я тады якраз быў у Мікалаеве, там вось Лазавое ў нас было, там першая моя баявая аперацыя. І пасля я вярнуўся, яго ўжо не было. Я чуў, што ён быццам бы па стану здароўя зволіўся, з'ехаў у Польшу. А потым я бачыў яго праз 3 месяцы ў верасні 22 года, калі зноў вяртаўся на вайну ў Украіну, на фронт. І ён там яшчэ мой пабрацін, другі пазыўны лысы, яны мяне праважалі. Вось мы там вечарам разам там праводзілі час у Варшаве. І я памятаю, здаецца, у той час я даведаўся, што ён ездзіў у Беларусь на той момант, ужо вярнуўся ў Польшу, і яму рабілі аперацыю на лёгкім. Здаецца, ці цалкам адно лёгкае вырзалі, ці часткова. Я яшчэ памятаю свае думкі, што як жа ты будзеш тут у міграцыі, ты тут трэба працаваць, каб выжыць, там, каб кватэру здымаць. І пасля гэтага і кантакта з ім мяне ніяк не адбывалася. Таму я не ведаю падрабязнасці, як ён там, як даўно ён з'ехаў.
2: Хоць вы не служыце, але ж вы падтрымліваеце сувязь з добраахвотнікамі, недаўна былі ва Украіне. Вось таксама шмат каго хвалюе, што ўсё ж такі гінуць нашы патрыёты, якія б маглі там вызваляць Беларусь. Это шкада, што іх становіцца ўсё ж такі менш. Вось за якія каштоўнасці раней змагаліся і ахвяравалі сваім асабістым здароўем, жыццё і воляй беларускія ваяры, і зараз ці змяніліся яны за гэты вось час вайны?
3: Я думаю, што 22 год і зараз, безумоўна, думкі, памкненні трошкі адрозніваюцца. 22 год здавалася, што трэба першага гэта Кіеў, каб выставіў, а калі выставіў Кіеў, то было такое вось памкненне. Памятаю, што ў Запорожжы мне там нейкая бабулька запытвала, што рабіць, з'язджаць з Запорожжа, там рускія прыйдуць ці заставацца. Я кажу, калі гэта было, мабыць, восень 22 года, і я ёй адказаў, што не хвалюйцеся, вызвалім Донецкую, Луганскую область, і потым пасля іх Крым вызвалім. То бок я памятаю гэта вось настрой 22 года, што здавалася, што да канца года пры пэўных умовах Крым можа быць дакупаваны. Іншы настрой быў, была такая дынаміка, а зараз, ведаць, такая зацяжная вось вайна атрымоўваецца, і безумоўна гэта стомленасць ад вайны на прыходзіць, і ўжо няма такой зразумелай перспектывы, больш такая стабілізацыйная вайна зараз, і дроны, трошкі фармат яе змяніўся гэтай вайны. То зараз я веду хлопцаў, якія проста не бачаць сабе ў Польшы той самай, нават вось з'язджалі там трошкі ад вайны адпачывалі, не могуць сабе знайсці ў мірным жыцці, таму што яны не разумеюць, ну як гэта кожны дзень хадзіць на працу, каб проста есці дзеля шаркі-шкваркі, умоўна, там есці, спаць, здымаць кватэру, а там на вайне хоць ёсць нейкі сэнс. Там ёсць сэнс, што яны вось хоць па кропелькі, але сваімі дзеяннямі, тымі ці іншымі, кожны на сваім месцы, кожны на сваёй пасадзе, набліжаюць паразу Расіі к імперыі, а гэта адна з галоўных умоў вызвалення Беларусі, аднаўлення незалежнасці Беларусі. Таму, безумоўна, я бы сам, калі б не той факт, што я камісаваны па стану здароўя, вось, я бы сам, можа, разы два яшчэ ўжо вярнуўся б на вайну. Вось. Ну, мне, мабыць, прасцей, у мяне няма выбара, таму я тут у Еўропе працую.
2: Ты ў сувязі з апошнімі падзеямі, інцыдэнтам з беларускім аўтобусам у Расіі, заявай Зеленскага наконт рэтранслятара ў Беларусі. Па вашым меркаванні, як будуць далей разгортвацца падзеі ў Беларусі?
3: Мая пазіцыя такая, што ну, там, безумоўна, былі іншыя абставіны. Перад кіраўніцтвам Украіны стаяла задача ўтрымаць Кіеў, але я яшчэ ў 22 годзе вельмі не разумеў, так мякка кажучы, чаму Украіна не адказвае, па тым цэлям, па той тэрыторыі, адкуль ідуць вораг, наступ ідзе, па тэрыторыі Беларусі. Я не разумеў, нават вось мой родны горад Баранавіч, напрыклад, да, там дзе ёсць аэрадром вайсковы, у гасцініцы ў цэнтры горада, у той момант жылі расійскія лётчыкі, бо я лічу, што гэта цэлі, гэта вайсковыя цэлі. Гэтыя лётчыкі рабілі вылеты, запускалі там ракеты вось па тэрыторыі Украіны, і гінулі там як вайсковыя украінскія, так і мірныя людзі. То бок гэта законныя цэлі. Таму я лічу, можа, мая бяжа не папулярная, рэтранслятары гэта таксама законныя цэлі для Украіны. І калі Украіна па ім нанесе ўдар, я лічу, што гэта будзе правільна. Чаму гэта будзе правільна? Таму што я бачу, што Лукашэнка і Пуцін гэта два гопнікі. Гопнікі разумеюць толькі мову сілы. Калі ты пачынаеш з імі размаўляць, не ударыш, вось калі ударыш, а потым размаўляеш, іншая справа, да, калі пакажаш сваю моц. А калі ты стараешся вось неяк інтэлігентна, яны не разумеюць слоў. А вось калі атрымаюць па мордзе, выбачаюся, тады яны ўжо становяцца больш дамоваздольнымі. Таму, безумоўна, нельга здаваць спуск гэтым людзям. Галоўная задача Лукашэнкі, ён затым вельмі добра спраўляўся да апошняга часу, гэта захаванне асабістай улады. Гэта адзіная і галоўная яго задача. Ні будучыня Беларусі, ні беларускага народа яго ўвогуле не хвалюе. І тут вельмі цікавая сітуацыя, што ён паміж молатам і накавальняй. З одного боку ультиматум Зеленського, з іншого боку Москва з її там економічною підпіткою режиму Лукашенки, військовим складником, бо без Москви вельми хутка режим Лукашенки падзе, калі не будзе гэтай вось падтрымкі эканамічнай і вайсковай з боку Москвы. Таму Лукашенко вельмі складанай сітуацыі, і тут вельмі цікава паназіраць, што ён будзе рабіць. Бо будзе круціцца як вуш на патэльні, як ён выкруціцца. Ну, його такі добра развіты жывёльны інстынкт самазахавання, утрымання ўлады, то не здзівлюся, калі ён і далей будзе ва ўладзе. І пры гэтым нешта такое вынайдзе нейкі сродак, каб і Зеленскаму дагадзіць, і перад Москвой не аблажацца. Паглядзім.
2: Дзякуй вам вялікі, спадар Александр, за размову.
3: Дзякуй вам за тое, што цікавіцеся вось гэтымі тэмамі, добраахвотніцкімі, таму што не ўсе гатовы пра гэта размаўляць.
1: Госць рацыі.
0: А гостем рації був билий доброохотник полка Каліновського і сузаснувальник доброчинної організації «Кусь» Олександр Клочко. Розмовляла з ним Тетяна Смоткіна.

0: Радио Рация. Культура белорусской диаспоры. Подеи.
1: Вітаю, спадарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Гданьску ладзіць адкрытую спеўную сустрэчу, прысвечаную беларускім купальскім песням. Тут будзе пляценне вянкоў, зёлак і кветак пад кіраўніцтвам Надзеі Дамброўскай. Вакальны досвід не патрабуецца, толькі жаданне падпяваць і адчуваць жывую традыцыю. У пятніцу і суботу у Вільні у межах тыдня супраць катаванняў адбудзецца выстава «Кошт нязгоды» – дакументальнае сведчанне наступстваў палітычных рэпрэсій у Беларусі. У аснове гэтага праекта – фотаздымкі беларускіх палітычных зняволеных да арышту і пасля вызвалення. Паміж фатаграфіямі хаваюцца доўгія месяцы турмы, этапы, СІЗА, ізаляцыі, ціск, страта здароўя і частка жыцця, якую немагчыма вярнуць. Выстава дэманструе наступствы палітычных рэпрэсій не праз сухія лічбы статыстыкі, а праз досвід рэальных людзей. Усе героі былі асуджаныя па палітычных матывах за ўдзел у пратэстах, грамадзянскую пазіцыю, журналісцкую працу, падтрымку дэмакратычных пераменаў альбо публічную нязгоду з дзеяннямі ўлады. У суботу у Франкфурте літаратурна-паэтычная сустрэча з Александрам Ждановічам «Пунктірам». Уладзімір Караткевіч, Алесь Разанаў, Ларыса Геніюш. Беларускае жыццё – гэта пунктіра. Гэта перарывістыя сувязі, гэта сляды на мапе. Мы існуем, але мы не цэлыя. Што рабіць, каб пунктіры сталі лініямі, трывалымі сувязямі, якія б нас аб'ядналі? Тут прапануюць адказаць на гэтае пытанне разам з беларускімі паэтамі, класікай і сучаснасцю. У суботу у Мюнхене у межах фестываля «Юла» Света Бенігрэя спектакль для ўсёй сям'і «Беспрацоўнае дрэва». Запрашаюцца дзеці ад 5 гадоў і добра выхаваныя дарослыя. Вас чакае гісторыя дрэва, якое змушана пакінуць парк, дзе ўсё яе жыццё працавала дрэвам. Яго чакае дарога, напоўненая прыгодамі, то цудоўнымі, то небяспечнымі, а то і абсалютна нечаканымі. У гэтым моноспектаклі выкарыстоўваюцца тэатральныя лялькі і аб'екты, створаныя берлінскай мастачкай Ленай Хесінай. Гісторыю прыдумала, расказвае і паказвае актрыса і рэжысёрка Света Бені. У суботу у Берліне у межах берлінскага кніжнага фестывалю адбудзецца дыскусія з удзелам паэткі Юлі Тимафеевай. Абмяркуюць прынамсі кнігу аўтаркі «Рэжу гісторыю сабой. Вершы і калажы». А таксама кнігу украінскага пісьменніка Юрая Гурдзі «Акварыум поўны ключоў». Што адбываецца з памяццю, калі гісторыю рэжуць, калі губляюцца вытокі і разрываюцца біяграфіі? Дыскусію аб'ядноўвае дзве мастацкія пазіцыі, якія даследуюць выгнанне, вайну і асабістае мінулае, і будзе сканцэнтраваная на наратывах пасля разрыву. Як зрабіць гэтыя разломы бачнымі? І якія формы можа прыняць мастацтва, каб захаваць памяць? Мадэратарка Ніна Веллер. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
1: У агульнаадукацыйным ліцэі з дадатковым навучаннем беларускай мове ў Гайнаўцы 19 чэрвеня адбылася сустрэча з выдатным беларускім грамадскім дзеячам, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнікам і старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна», пісьменнікам Алесем Бяляцкім і яго жонкай Натальдай Пінчук. Публіку составілі гайнаўскія беларліцэісты, некаторыя бацькі, настаўнікі школы і госці. Гостям показали школьный будинок, рассказали про адукацию в Беллицеи. Олеся Беляцкого и ягоную жонку Наталю сопровождали главный редактор Нивы и старшиня управы Белорусского радиорации Евген Вапа и директор Центра белорусской культуры в Белостоку Анатоль Вапа. Про то, как проходила встреча, какие прогучали питання да отказы, прочитаем у артикуле Алексея Мороза, Олесь Беляцкий и его жонка Наталья. Таля у Гайнаўскім Беллицеі. У сваю чаргу Міхал Іванёк піша пра беластоцкую сустрэчу з Алесем Бяляцкім. Ён зусім не змяніўся, можа, трохі схуднеў, але ён усё той жа Алесь. Гэтую фразу вымавіў Аляксандр, адзін з блізкіх сябраў Алеся Бяляцкага, ў момант, калі той 20 чэрвеня з'явіўся ў дзвярах хабу «Новая зямля». Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру 2022 года, дзякуючы дыпламатычным перамовам паміж США і рэжымам у Мінску, у першыню пасля вызвалення з папраўчай калоніі з'явіўся ў Беластоку і на Беласточчыне. Апошні раз Алеся Бяляцкага публічна бачылі ў Беластоку падчас серыі адкрытых лекцый на факультэце гісторыі і сацыялогіі Беластоцкага універсітэта ў лютым і сакавіку 2016 года, падчас якіх будучы нобелеўскі лаўрэат абмяркоўваў шлях Беларусі да незалежнасці. Беларускі дэмакратычны рух і тадышнія палітычныя рэаліі. З таго часу прайшло больш за 10 гадоў, і рэаліі, пра якія тады казаў Бяляцкі, ў Беларусі змяніліся да горшага. Змяніўся і свет, у якім мы жывем. Адно, што засталося нязменным, гэта стаўленне Алеся Бяляцкага адносна перамену Беларусі, яго харызма і аптымізм. Ён паговорил з Міхалам Андрасюком пра сітуацію ў Беларусі, пра свой час у калоніі, пра планы на будучыню і пра шэраг іншых тэм. На сустрэчы ў хабе «Новая зямля» таксама была прадстаўленая кніга «Алесь за беларускае жыццё», у якую ўвайшлі інтэрв'ю журналістаў беларускага радыёрацыя са старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна», лісты з часоў службы ў савецкай арміі ў 80-тыя гады і яго апошнія словы ў судзе перад прыгаворам па апошняй справе. Кнігу выдала праграмная рада тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва», беларуская радыёрацыя і цэнтр грамадзянскай адукацыі «Польшча Беларусь». Сустрэча ў «Новай зямлі» была адной з некалькіх пляцовак у Беластоку і на Беласточчыне, дзе можна было сустрэцца з Алесем Бяляцкім. Пра беластоцкую сустрэчу з Алесем Бяляцкім прачытаем у артыкуле Міхла Іванюка «Алесь за беларускае жыццё». У нумары прачытаем таксама працяг урыўка ў новай кнігі Уладзіміра Арлова «Айчына 3 ад БНР да Рэспублікі Беларусь». У гэты раз аўтар піша пра пасляваенныя гады. У гэты раз прапануе перанесціся ў час пасля Другой сусветнай вайны. Вы пэўна ж ведаеце, што яшчэ ўлетку 1944 году гітлераўцаў выгналі з усёй нашай зямлі, але наступ на загад працягваўся. З Москвы тады прыйшоў загад забраць у войска ўсіх маладых беларусаў. Яны былі неабвучаныя, не спрактыкаваныя ў вайсковай справе, але іх кінулі ў самыя гарачыя баі. Зроблена тое было не выпадкова. Бальшавікі баяліся, што нашая моладзь пасля вайны захоча жыць у сваёй незалежнай дзяржаве. Амаль усе тыя хлопцы, 95 з кожных 100, загінулі, піша Уладзімір Арлоў. друку Нумаре так само прочитаем про выставу фото «Сплёты», якая отбылась у рамках ткацкого фестивалю в Подляске «Сплятинни». Сустреча с разными, але однорково закаханными у свою справу майстрами показывают подляское ткацтво не просто живе, и оно дыхает на полницу, шукая новые формы и упэўнена глядзіць у будучыню, піша Уладзімір Раманович. У артыкуле таксама даведаемся, як на Падляшчы нараджаюцца фотасплёты і пагоня. Уршула Шубзда забярэ нас у падарожжа з панам Анатолем у Тыкоцін. Янка Целушэцкі распавядзе, дзе збіраюць суніцы, пра прыгожыя вуліцы ў Белавежы, пра мастацкую выстаўку ў галерэі «Бак» ў Белавежы, а Ганна Кандрацюк прапануе працяг свайго рэпартажу «Шпацэры па здзічэлым лесе». Запрашаю да лектуры.
0: Агляд прэсы. Беластоцкая Ніва. Беларуская радыёрацыя прапануе паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: У Гданьску сёння працягне працу канферэнцыя аб аднаўленні Украіны. Стартуе адукацыйны магістрат для беларускіх дзетак у эміграцыі. Стывен Спілберг прэзентаваў новы фантастычны фільм.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: 1584 дзень украінска-беларускай вайны. Сёння ўначы адбылася ракетная атака на Кіеў. Паводле папярэдніх дадзеных, сілы супрацьпаветранай абароны Украіны збілі ўсе 5 ракет, якія былі накіраваныя на горад. Мэр Кіева Віталь Клічко паведаміў, што ў Дарніцкім раёне абломкі адной з ракет упалі на адкрытай тэрыторыі, у выніку чаго ўзнік пажар у складскім памяшканні. У сваю чаргу украінскія дроны атакавалі горад Новамаскоўск Тульскай вобласці Расіі. Паводле мясцовых уладаў пад ударамі апынуўся хімічны завод «Азот». А ў Гданьску сёння працягне працу канферэнцыя аб аднаўленні Украіны. Удзельнікі абмяркуюць інвестыцыі ў энергетыку, інфраструктуру і жыллё. Чакаецца ўзгадненне новых фінансавых абавязательстваў Еўразвязу, а таксама падпісанне пагадненняў аб праектах аднаўлення Украіны. У Вільні сёння пройдзе памятнае мерапрыемства, прысвечанае 4-й гадавіне бою пад Лісічанскам, у якім загінулі беларусы. Бой адбываўся ў Луганскай вобласці, калі падраздзяленні, якія ўтрымлівалі абарону, спрабавалі стрымаць наступ расійскай бронетэхнікі. У тым баю загінулі байцы батальёна «Волат» палка Каліновскага Іван Марчук, пазыўны «Брэст». Ён быў камандзірам падраздзялення, а таксама Васіль Грудовік, пазыўны «Атам», Вадзім Шатроў, пазыўны «Папік» і Васіль Парфянкоў, пазыўны «Сябро». Яшчэ двое удзельнікаў бою, Сергей Дзёгцеў і Ян Дзюрбейка, трапілі ў палон. Іх лёс дагэтуль застаецца невядомым. На мерапрыемстве, прысвечаным 4-й гадавіне гібелі беларускіх добраахвотнікаў, плануецца расказаць пра ход бою, абставіны ўдзелу беларусаў і іх асабістыя гісторыі. Беларускі гісторык у міграцыі Тімох Анкудовіч расказаў пра стварэнне магістрата для беларускіх дзетак. Адукацыйныя праграмы будуць платнымі, але штомесячны ўнёсак – гэта 2 кубачкі кавы. А ў навучэнні ім дапаможа навучэнне дапаможа ім адаптавацца ў сучасным свеце, каб стаць паспяховымі, гаворыць Тімох Анкудовіч.
4: Наша мэта – спрыяць развіццю беларускіх дзіцячых адукацыйных праектаў у замежжы, каб нашы дзеці ў замежжы атрымлівалі перспектыўную добрую адукацыю, каб яны заставаліся беларусамі. Таму нам вельмі важна, каб беларускія праекты развівалі беларускую ідэнтычнасць.
3: Паводле Тімоха Акудовіча, далучацца да магістрату могуць усе жадаючы, а не толькі сем'і з дзецьмі, а ўсе тыя, хто не абавязковы да захавання нашых нашчадкаў як беларусаў. Для гэтага трэба выйсці на іх старонку ў Інстаграме. Рэжысёр Стывен Спілберг прэзентаваў новы фантастычны фільм пра іншапланетнікаў пад назвай «Дзень выкрыцця». У цэнтры сюжэта гісторыя пра змову ўрадаў і карпарацый, звязаную з магчымым існаваннем іншапланетнага жыцця. Стваральнікі фільма адзначаюць, што праект здымаўся ў вялікай сакрэтнасці, а фінальная частка карціны не трапіла ў рэкламныя матэрыялы. Сам Спілберг у інтэрв'ю заяўляў, што стаўленне да тэмы іншапланетнікаў у яго змянілася і ён не выключае магчымасць існавання іных цывілізацый. Выглядае, што на здымачнай пляцоўкі працаваў і Беларусь. У спісе стваральнікаў фільма ёсць загадкавы Алесь Бродскі, мастак-дэкаратар, які таксама працаваў у іншых галівудскіх праектах. Магчыма, менавіта ён адказны за невялічкую узгадку Беларусі ў гэтым фільме. У першай палове фільма паказана штаб-кватэра карпарацыі з электроннымі экранамі, якія арганізацыя выкарыстоўвае, каб маніторыць свае дрэнныя справы. На адным з такіх экранаў ёсць надпіс «Беларус». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечны дзень сёння і вельмі цёплы, максімальна днём 30 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні да 1 метра за секунду, але днём у парывах да 8 метраў, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу безвоблачнае неба і, вядома, без ападкаў, тэмпература плюс 23 градусы вечарам, 18 ноччу, 14 градусаў цяпла на суботнюю раніцу. А раніца з рацією у п'ятницю завершається. Я Михайло Андрасюк, розвітуюся. Доброго вам дня і заставайтеся на хвалях радіо «Рація».

0: Тише воды, тише травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Наша краина богатая на лесы, озёры, болоты, где тяжко выявить гостей с космосу, якія упали калісьці давно. И все ж нам можно похвалиться 5 доведенными знаходками. Погутарим про першую. А менавіта згадаем про железокаменный дождь Брагин, які упал у сівую даўніну. Тады была тихая, бесхмарная раніца, калі ўжо на ўсю моц свяціла сонца, на небе раптам з'явілася зыркая вогнявая куля. А менавіта баліт, які амаль адразу прыняў выцягнутую форму. Ён імкліва пранёсся па небасхілі, пакідаючы зіхатлівы пылавы след. Іскры, дым ад згарэлых часціц метэорнага цела і знік недзе паза лесам. Праз колькі хвілінаў пачуліся моцныя ўдары, грухат, гул, шматкроць паўтораны рэхам, які пракаціўся далёка па ускраінах. У палёце баліт драбніўся, і на яго траекторыі можна было бачыць цэлы рой дробных частак, ну, нібы рой пчол, метэарытны дождж. Зігзагападобны след у небе над Брагіным і шматлікія аскепкі метэарытаў, якія ўваткнуліся ў зямлю ў распаленым стане. Гэта, бадай, усё, што засталося ад баліда ўжо праз колькі хвілінаў. На жаль, сведкі железакаменнага метэарытнага дажджу ў наваколлях места Брагін гэтай зыркай маляўнічай і ўражваючай з'явы не пакінулі уласных апісанняў. Невядома нават, калі дакладна адбылася на нашай зямлі гэтая выдатная падзея, але сведкі ўсё ж ёсць. Ну, перш, канешне, гэта самі аскепкі вялізнага метэарыту, якія знойдзены цягам шматлікіх стагоддзяў, ды і падзея, якая была апісана ў летапісу. Зрэшты, з гэтага метэарыту і пачынаецца нашая беларуская велікалітоўская метэарытыка, навука, якая вывучае нябесныя целы, што ўпалі на зямлю. У 1091 годзе паводле лаўрэнтыйскага летапісу упершыню згадана падзенне метэарыту. Цытую. «Все же лето бысть у Севаладу ловы, дзеючы звярыныя, за выше горадам, заметавшым тянета і клічанам клікнувшы, спадзе прывялі к змій от небес, ужасася все людзі». «Все же время земля стукну, як у мнозі слышаша». Конец цитаты. Починаючи з гэтага запісу, адлічваецца век нашае нацыянальнай метэарытыкі. Пазней навукоўцы паводле геаграфічнай падставы выказваюць здагадку, што ў лаўрэнційскім летапісу гаворка ішла пра падзенне буйнога метэарыту Брагін, кавалкі якога ўпершыню былі выяўлены толькі у пачатку 19-го стагоддзя каля вёскі Капоранька Брагінскага маёнтка яго масці графа Ракіцкага, стацкага дарадніка, ганаровага наглядчыка рэчацкага павету і кавалера. Менавіта тады знайшлі два фрагменты метэарыта вагою у 79 і у 17 кілаграмаў. Чаму я так падрабязна апісаў карціну падзення таго метэарыту? Яго выбуху ў паветры і рассеявання на вялікай плошчы, а таму, што да падрабязна апісалі падобны яму метэарыт Сехата-Алінскі, гэта так званы Сехата-Алінскі дождж, а таксама пазнейшае вывучэнне знойдзеных аскепкаў брагінскага метэарыту. Плошча, у межах якой назіраўся метэарытны дождж на нашай зямлі, выявілася паміж вёскамі Крукі і Ляды брагінскага раёна. Яна мае форму моцна выцягнутага з паўднёвага ўсходу на паўночны захад эліпсу. Даўжыня яго асноўнай васі 22 кіламетры, кароткай у 4 кіламетры. Паводле назвы района, дзе час ад часу мясцовыя жыхары знаходзяць кавалкі рассыпанага метэарыту, належыць брагінскаму. Адсюль сцісла метэарыт называюць брагін. Такім чынам, упершыню аскепак жалезакаменнага метэарытнага дажджу выявілі яшчэ ў 1809 годзе. Уявіце сабе, 19-е стагоддзе, яго пачатак, маскоўскі кірмаш, дзясяткі ларкоў, гандлёвых намётаў, разнастайных навесаў і шатроў, дзе прадаецца ўсё што заўгодна. Менавіта тут, паводле венскага метэарытолага Пауля Парга, у 1807 годзе ў крамцы, дзе прадавалася жалезе, нехта з хітрыкаў знайшоў колькі кавалкаў паласавага жалеза. Гэтак у канцы 18-га, пачатку 19-га стагоддзя называліся жалезакаменныя метэарыты. Назва іх узята ад прозвішча акадэміка Паласа. Пасля проста паласіты. Яны прадаваліся на вагу, і хітрыкаў выкупіў вялікую партыю. Іншы даследнік Чарвінскі высветліў, што гэта абломкі метэарыта Брагін з Вялікай Літвы і Беларусі. Назвы метэарытам звычайна даюцца па месцы іх падзення або знаходкі. Пра гэта сведчыць у прыватнасці іх поўнае падабенства паводле хімічнага складу жалеза і мінерала алівіну з іншымі кавалкамі гэтага паласіту. Жалезакаменны паласіт Брагін – найбуйнейшы са знойдзеных на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу. Сёння колькасць знаходак асобнікаў Брагін дасягнула 13, а агульная маса складае 857 кілаграмаў. Дарэчы, цікавая знаходка 13-га апошняга, самага маленькага аскепка брагінскага метэарыта. Яго маса ўсяго 9 кілаграмаў і 110 грамаў. Знойдзены ён быў на закаце існавання Савецкага Саюзу ў 1982 годзе за 150 метраў ад грунтовай дарогі паміж вёскамі Чырвоная і Новая Ёлча. Ён разам з бульбай патрапіў у бункер камбайна аднаго з механізатараў, які і паведаміў пра знаходку ў Менск, у камісію па метэарытах. Па форме гэты асобнік уяўляе сабой чатырохгранную піраміду з прамавугольнай асновай, закругленымі рэбрамі і вяршыняй. А першыя два ўзоры брагінскага дажджу таксама маюць цікавую гісторыю. Яны захоўваліся ў Віленскім універсітэце, куды былі перададзены ў 1821 годзе. Пазней абодва гэтыя з Віленскага універсітэту пераехалі ў Кіеўскі, а потым у Акадэмію навук Украіны. На жаль, з першых 9 асобнікаў метэарыта Брагіна амаль усе страчаны. Засталіся толькі адзінкавыя ўзоры ў калекцыях Расійскай акадэміі навук, акадэміях навук Украіны і Беларусі. А значыць, значная частка іх у прыватных руках. Брагін занесены ў метэарытныя каталогі практычна ўсіх дзяржаў. Яго ўзоры ёсць у багацёх нацыянальных калекцыях. Іх рупліва даследуюць навукоўцы. Вывучэнне метэарытаў дазваляе глыбей зразумець хімічныя асаблівасці космасу, вызначыць склад астэроідаў, праліць святло на некаторыя пытанні з паходжання жыцця, глыбінную будову Зямлі ды іншых планетаў. Калісьці жалезныя і жалезакаменныя метэарыты служылі для вырабу зброі, былі крыніцай дэфіцытнага металу. Цяпер жа у іх мірная прафесія, яны сталі ўнікальнай крыніцай ведаў пра сусвет. А пра іншых касмічных гасцей, якія лучалі на нашую тэрыторыю, мы пагутарым у наступнай перадачы.
0: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода.

0: Воскресенье вечером.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился, участие просторы. Сустракаемся, жукаем сябров и однодумцев на хвалях Радио Кульки Слову о працах на полях Парламентской Ассамблеи Рады Европы напереди обовязково. А так само, как про мастерство, варто расповедать о правах человека, проблемах белорусов и больше про менталитет. Запрошаю на передачу по-белоруску, дыша даю доброго настрою, тут улады гриневские.
3: Сапраўды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
4: Галоўныя беларускія тэмы, якія гучаць у павестцы парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да 26 чэрвеня, акурат там праходзіць паседжанне. Але важней, як яны потым уплываюць на рашэнне ўраду краінаў сяброў. Пра гэта гутарым з Александрай Мамаевай, прадстаўніцай каардынацыйнай рады, кіраўнічкай дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
5: Задача Рады Европы, и особливо парламентская ассамблея Рады Европы, это такое формировать меркование по некой проблеме. То есть депутаты с 36 краинов там собираются, обмерковывают, это все отлистовывается потом в резолюциях и так далее. Все резолюции, они не имеют некого обовязкового значения, але они такие, как ориентир, что думают на этот конт парламентары, что они рекомендуют. И далее есть механизмы, как это вось, все рекомендации было бы доброе выполнение, и тогда парламентская ассамблея высылает эту резолюцию у кабинет министров Рады Европы. Это министры там замежных справов, например, да, туда уваходит там у всех там краин. И они рыхтуют свой отказ, что с этой рекомендацией они могут выполнить и что нет. И вот тогда Рада министров может уже у своей краины накировать рекомендации на подставе этой резолюции, как они велись. Знову же, это не обовязково, да, для выполнения, а левость уже до совета министров, до Рады министров уже больше послуховывается. Это то же самое, как мы можем поравнять, когда мы кажем про Евразвяз. Есть Еврокомиссия, якая может накировать рекомендации, например, как вырешать проблемы белорусов с пашпортами во все краины Евразвяз. И это не будет иметь обовязкового там некого значения, да? Але краины, как правило, до этого послуховываются. Бо обовязковое есть, например, там директивы, вот они уже обовязковые для всех, это закон, але тут вот оно такое нібыта неформальная, нібыта рекомендация, але вы ведаете такие, что у европейцам часам вось просто типа рекомендации, типа рада, гэта яно мае такое ўжо вось, что трэба абавязкова гэта выконваць, и мы зноў жа сапраўды. Потым, напрыклад, праз год пасля резолюции можна запатрабаваць такі зрабіць моніторинг, а што з гэтага адбылося, як змянілася ситуация, гэта таксама один з інструментаў. Таму вось парламентары працуюць, да, таким чынам разам з урадами.
4: Было багато дискусію. У мяне такое пытанне. Ваше назірання, так? Якія краіны найбольш удзельнічаюць у гэтых дыскусіях? Я зараз патлумачу, што я маю на ўвазі. Буквально два тыдні таму мы распавядалі пра такую падзею, што Светлана Ціхановская, напрыклад, сустрэлася з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі. Зараз атрымліваецца, ўжо прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі змяніўся, і можна падумаць, што ўся тая праца, ну, нейкім чынам пайшла на смарку, што вось яна сустракалася, пра нешта дамовілася, а тут бац, змяніўся прэм'ер-міністр. У вашай працы таксама як гэта ўсё выглядае, хто зацікаўлены беларускай тэмай, і ці не будзе так, што яны зменяцца праз два месяцы, і мы будзем думаць, што зноўку трэба з нейкімі новымі людзьмі зноўку распавядаць, тлумачыць, што такое Беларусь, якія праблемы ў Беларусі, і як увогуле павестка гэта мае выглядаць.
5: Гэта, канешне, такое ёсць, бо ёсць пастаянная ратацыя. І, напрыклад, некаторыя, зноў жа тут ўжо было, да, там дэпутаты, з якімі ў нас усталяваліся добрыя адносіны, мы разумеем, што яны пераходзяць, напрыклад, там сыходзіць з парламента, сыходзіць на іншую пасаду, ці не былі абраныя, ці просто вырашылі не балатавацца. І вось мы сапраўды губляем такія тут працоўныя кантакты. Але, па-першае, мы заўсёды спрабуем тут працаваць адразу з цэлай дэлегацыяй. Яны вельмі рэдка мяняюцца цалкам. Напрыклад, была сустрэча з нямецкай дэлегацыяй. Я памятаю, што гэта ўжо другая сустрэча. То есть яшчэ была вось да выбараў, была з папярэдняй дэлегацыяй сустрэча, але вось кіраўнік Кнут Абрахам, ён застаўся, і ён памятае, ён запрасіў, зноў жа ініцыяваў, ну, трымаў ідэю гэтай сустрэчы, да, ён ужо памятае, ён ужо ў курсе, і новыя чальцы просто ўжо бяруць тыя нейкія тыя тэмы, якія ім цікавыя. Па-другое, напрыклад, калі мы сустракаемся з палітыкамі, заўсёды ёсць, ну гэта вельмі рэдка такія білатэральныя сустрэчы, заўсёды яны запрашаюць, напрыклад, намеснікаў, асістэнтаў і гэтак далей, і вось яны ўжо таксама ў тэме, і гэтае вось веданне аб сітуацыі ў Беларусі, яно застаецца. Ну і па-трэцяе, палітыкі, ну вось як мы размаўлялі з Рышардам Петра, то есть он сыходзіць, таму што ў яго могуць быць іншыя пасады, а ці там іншыя палітычныя планы. Але мы разумеем, што чалавек, які быў там генеральным дагладчыкам па Беларусі, ён усё роўна застаецца ў тэме Беларусі, і мы просто ўжо размаўлялі, як з ім мы можам далей працаваць у вось яго новай кадэнцыі, у новай якасці. То есть зараз, напрыклад, ён так і застаецца депутатам тут у ПАРЕ, ён застаецца депутатам у польскім парламенце, ён у групе сябраў Беларусі, ён працягвае займацца Беларусі, просто ўжо нефармальна на вось гэтай пасадзе. Таксама, што я заўсёды кажу, што нам вельмі важна будаваць такія доўгатэрміновыя адносіны, будаваць структуры, каб гэта былі дэлегацыі, каб гэта былі групы сяброўства, каб гэта былі, не ведаю, нейкія сеткі падтрымкі, каб ад таго, што сыходзіць нейкі адзін чалавек, ці, напрыклад, у нашай дэлегацыі, да, у нас будуць выбары ў дэлегацыю, у верасні у нас ўжо будзе новая дэлегацыя ў парламенцкай асамблеі, зноў жа, каб усе гэтыя кантакты, яны не губляліся, да, а была такая вось інстытуцыйная супраца, інстытуцыйная памяць па беларускаму пытанню.
4: Нагадаю, у працах парламенцкай асамблеі Рады Еўропы удзельнічае беларуская дэлегацыя з прадстаўнікоў каардынацыйнай рады як прадстаўнічага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Далі іншыя навіны жыцця медыасупольнасці, ды таксама больш шырэй, галоўнае за тыдзень.
3: Медыя. Навіны адным радком.
0: Беларусы стварылі структуры, ды маюць магчымасці дзейнічаць, кажа пра беларускую палітычную сітуацыю нобелеўскі лаўрэат міру, беларускі праваабаронца Алесь Бялецкі. У Беластоку праходзілі шэраг дыскусій, сустрэчу дэ-прэзентацій.

0: лауреату Нобелевской премии миру и промеркованной до 30 в ходе правопорушного центра «Весна» презентовали у Белостоку. Про его рассказывают створальники, сярод таких продюсерка Тереса Рожановская да сценаристка Александрина Глаголева.
1: Есть белорусы, я публичный человек, и так само есть непубличный, не будем казать, и литовская команда, и вот для меня вельми важный пункт гледжения менавіта литовцев с их боку. Тому, мабуть, несколько слов от Тереса.
2: Тен темат в ogóle был bardzo... Liczę, że miałam zaszczyt, to, że do mnie przyszli Aleksandrina z przyjacielem z tym tematem. Drugim ważnym aspektem było to, że są profesjonalni dziennikarze. Nie było to tak amatorsko, nie podeszliśmy amatorsko do tematu, więc film się udał dobry. Reżyserem jest Litwin, ale który z biegiem okoliczności ma też podobne nazwisko. To jest Eimantas Belickas. To jest młode pokolenie Litwinów, co też było niezwykle ważne widzieć ich punkt widzenia. A ponieważ temat Białorusi jest na Litwie, w ogóle jest osobną historią, historycznie i teraz też. I wszyscy braliśmy udział w niezwykle ważnym podtrzymaniu Białorusi w 20 roku, gdy większość uciekinierów jednak przyszła do nas. Też ta piękna akcja podtrzymania, właśnie ten szlak białoruski. Więc wszystko się złożyło na to, że ten temat no, nie mogłam nie wziąć. Po prostu od razu weszłam. Ja myślę, że film tak. Przede wszystkim opowiadamy historię Alesia bez Alesia, ponieważ jeszcze był więziony w tym czasie, ale przede wszystkim kobiet, najważniejszych kobiet, które były obok niego. To jest jego żona Natalia i jego najbliższa kolega z pracy, Tasza Kulajewa. To wszystko wiadomo, ale dla nas to było niezwykłym zaskoczeniem i co było nowe, to że nie wiedzieliśmy absolutnie o tym, że Aleś działał na arenie międzynarodowej. To, że działał w organizacji FIDEH i to, że był tak ważną personą właśnie w tej światowej organizacji, to było taką dodatkową wartością, która, ja myślę, że nikt na Litwie tego też nie wie, więc jak film wyjdzie na telewizji litewskiej, to będzie wielkim odkryciem też dla całego społeczeństwa litewskiego.
0: Wy сказали про кривую сувязь литовско-белорусской, и саправды, это вельми важная, цікавая тема, бо історично, як быцем бы это выглядает, что белорусы и литовцы жили у одной краине, але з іншого боку, гэта гісторія уже зараз почала дзяліць у 21-м стагодзе, бо пачаліся размовы, а хто важнейшы быў у тым народзе, літоўцы важнейшыя ці беларусы важнейшыя. Вось гэта таксама неяк уплывае на ваше ўспрыняцце мастацтва, творчасці? Ці гэта абсалютна такія тэмы, якія вас не датычаць, гэта вось асобная ідзе?
2: Мне, як чалавека з Літвы, ястым полком, але ястым прэдавшыцкім абывателем Літвы, то прымуе ще тымі тэматамі з перспектывы. Największа беда то есть темнота людська. Чоловік викшталцоне задає питання і шукає відповіді, а не оценя, jest radykalny. Nie o to chodzi. Więc mamy niezwykle ciekawy region. Wilno jest domem nie tylko dla Litwinów, Polaków, dla Białorusinów, dla historii białoruskiej, kultury Białorusi. W ogóle Wilno zajmuje absolutnie osobne i bardzo ważne miejsce. To jest państwo wielokulturowe. To musimy cenić i musimy bardzo doceniać. To i robimy.
0: Pro scenarii tak samo chciał pogawarić. No właśnie, by сказали про to, że już это полторы годины кино, якое створалася без Алеся Беляцкага.
1: 70
0: хвилин. Так, ну, у чым сутнасць гэтага сценару, так, без героя, власна кажучы. Ну, гэта напэўная гісторія Беларусі і ягоная гісторія. Ну, і вы таксама сказалі, што гэта жанчыны, якія і Наталля каля Алеся Беляцкага, ну, і таксама яго каляжанка.
1: Для мяне, у першую чаргу, Алесь гэта такі чалавек, які выдатна адлюстроўвае сучасную гісторію Беларусі ад перыяду савецкай акупацыі да наших часов. Гэта сапраўдны архів, вельмі добры архів таго, што адбывалася увесь гэты перыяд у Беларусі. У мяне была такая ідэя паказаць тое кола гісторыі, якое закручваецца нават не толькі перыяд дзейнасці Алеся, але ж зашмат раней у савецкія, сталінскія часы. Мы ўзгадваем таксама курапаты. Мы размаўляем пра курапаты з калегам Алеся з Аргентіны, які дзесьці здаецца 15 гадоў таму яны разам наведалі Курапаты і назаўсёды гэтыя бабулькі, якія там былі, якія распавядалі свае гісторыі, яны засталіся з гэтым чалавекам. І вось такім чынам наша гісторыя пашыраецца па ўсяму свету. Што таксама для мяне вельмі цікава, гэта тое, што наша гісторыя, то, што ў нас адбывалася, можна сказаць, што гэта не ўнікальна, гэта абсалютна універсальная гісторыя, гісторыя рэпрэсіяў, тое, што адбывалася таксама ў Тунісе, у Бахрэйні, усе тыя краіны, пра якія мы таксама
0: размаўляем з калегамі, называем дыктатарскімі, на жаль.
1: Размаўляем з калегамі Алесі, якія, што вельмі цікава, яны маглі сустракацца, мабыць, адзін раз у жыцці, але калі Саша Кулаева званіла ім і прасіла сказаць некалькі словаў для нашага фільму, right away.
0: Так, бежим, летим.
1: Абсолютно.
0: А я хочу вас так само трошки в історію зараз вернути, бо у кожній творчої праці є такий момент, коли чоловік починає цю творчу працю, умовно кажучи, коли сценар сидить перед білим листом і думає, ось што я хачу ад гэтага? Якія мае мэты ўвогуле, навошта я гэта раблю? Ну, напэўна ж, таксама вы пачыналі з нейкага белага ліста, чыстага абсалютна, ў які трэба нешта ўпісаць, пачаць пісаць нейкія першыя словы, пачаць пісаць гэтага сцэнарыю, але перад гэтым трэба для сябе адказаць на пытанне, а вось навошта я гэта раблю, для чаго я гэта раблю, вось што я хачу сказаць гэтым вось творам?
1: Так, так, вось калі... Зараз, калі казаць зараз...
0: Вон, згадаеце, гэта белы ліст, то самыя першыя строкі, самыя першы пачатак.
1: Я магу сказаць, што адчуваецца зараз. Я адчуваю сваю поўную адказнасць перад гісторыяй. Гэта робіцца дзеля гісторыі. Тое, што я упэўнена, што гэты фільм будуць глядзець праз 50 год, яго будуць шукаць, яго будуць, спадзяюся, паказваць у школах у новай свабоднай Беларусі. Але з чаго гэта ўсё пачыналася? Гэта ўсё пачыналася з Яўгенія Навапы, з яго прапановы зрабіць 22-й год годам Алеся Беляцкага. Это быў год, калі ён атрымаў Нобелевскую прэмію. Тады мы сумесна рабілі розныя ініцыятывы. Таксама я зрабіла з маімі калегамі невялічкі фільм інфармацыйны пра Алеся Беляцкага. Я шмат з кім размаўляла, я зразумела, што мне мала. Мне гэтага мала, што Алесь гэта такі цэлы сусвет, цэлая гісторыя Беларусі і... Яе можна выдатна ўпісаць у гэты сусветны кантэкст. Вось гэта была тая ідэя.
0: Так само для вас пытанне. Як вы адказвалі на пытанне, поцу мне то? Так дужа працы, поцу мне та праца.
2: Власціве свядомасць таго, што істаць святкамі знаку часу і незвыкле важнага этап часу, который тэрэс ёсць. І то, цё Александрына павдзяла, то, што то застане на прышлосць, то ёсць таком мыслям прыводню вугля цэлого мэгу жыця всіх фільмов, ктуры я ж робіў давно. І та свядомасць, што веш, цё робіш, власне тэрэс. Że to musi powstać właśnie teraz, a nie za 10 lat. I to chyba jest podstawową motywacją i podstawowym celem może w życiu profesjonalnym. Tak to jest.
0: Працавала над гэтым дакументам інтэрнацыянальная каманда. Рэжысёр, літоўскі дакументаліст Эймантас Беляцкас. Прэм'ера стужкі адбылася ў сакавіку ў Вільні. Фільм утрымлівае архіўныя сведчанні і закранае ключавыя перыяды жыцця беларускага праваабаронцы.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Наступны перпынак, чарговая творчая праца, толькі тэатральная. Пра гэта наперадзе распавядаем. Гра і аб транспарце, і пра тэатр. Польная Купалаўцы, незалежная тэатральная група, былая трупа нацыянальнага акадэмічнага тэатра Міянкі Купалы, у Польшы рыхтуюць прэм'еру. Паводле твораў Камілы Цень. Спектакль наступны перпынак называюць народным РБ-дэтэктывам. Пра гра расказвае акторка Купалаўка Валентына Харцуева, якая грае галоўную ролю.
6: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
3: Валя, давно мы не бачыліся, не чуліся ў эфіры беларускага радыё Рацыя, вельмі прыемна.
7: Так, мне таксама вельмі прыемна. Я нават не памятаю, калі апошні раз мы размаўлялі. Гэта дакладна таксама было пра нейкую прэм'еру, зараз нават не згадаю.
3: Так, і вось пра прэм'еру будзем распавядаць таксама нашым слухачам. Хацелася б ад цябе пачуць вось тое, што ты як акторка пра гэты спектакль хочаш расказаць. Вядома справа, што я як журналіст магу нейкіх сваіх анатацый уводзіць. Давай вось з цябе пачнём, калі ласка.
7: Па-першае, усім раю прачытаць абсалютна цудоўную кнігу, кнігі, аповесці «Камілы тень». Мне здаецца, папоўніла спіс гэтай фанацкай базы. Яна, як я зразумела, даволі такая сур'ёзная. І квіткі на спектакль ўжо, я не ведаю, на жаль, альбо на шчасце, былі раскуплены вельмі хутка, там літаральна 5 дзён. Таму ўжо запрасіць на прэм'еру не магу, яна адбудзецца 29-30 чэрвеня, хто трапіў, той трапіў, але абавязкова мы яшчэ будзем паказваць у верасні гэты спектакль. Не ведаем калі, не вызначыліся з датай. Але 1-2 разы ён будзе. Ну, а зараз магу сказаць, што мы так шчыльненька працуем над ім. Не буду хлусіць, што ён гатовы. Мы ў працэсе. Прызвычаіліся мы ўсё рабіць вельмі хутка. І гэты спектакль, гэта не выключэнне. На сцэне будуць толькі 4 акцёры. Мы не можам ахапіць, на жаль, усю гэту цудоўную гісторыю. Там шмат прыгодаў у Зінаіды Юрыевны. Але вось дакрануцца... трошки так докрануться, мы можем. И коли у нас это саправды атрымается, я думаю, что это будет вельми цудовно. Коли мы хотя бы трошки трапим вось у гэты жанр, нам вельми сподобалось называть это белорусским нуар-детективом, пусть над гэтым як быцца и працуем зараз.
3: Ну так, как минимум хорватский транспорт мае ездить у вас в спектакле, ці гэта некім чынам хукамі будете передавать усё?
7: А я все ж таки думаю, что мы не володуем, на жаль, такими ресурсами, тому як будем передавать некий якімі іншымі спосабамі вось гэта ўсё, але безумоўна захапляе жыццё зараз мяне вельмі і вельмі цікава ў першую чаргу казаць пра беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, у сучаснай Беларусі, звычайных беларусаў, як вось зноў жа такі Зінаіда Юрыевна, урэшце аказваецца абсалютна незвычайным.
3: Закрануў гэту тэму спектакль пра беларусаў.
7: Так, ці ёсць там палітыка? Палітыка, магчыма, усплывае на нейкім там 4-5-10 фоне. Бо просто гэта, мне здаецца, немагчыма. Ні ў якіх творах зараз, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, пра сучасных герояў, немагчыма просто гэта абмінуць. Наша гераіня не мае ніякага дачынення, на шмат кажа, што я нічога ў палітыцы не разумею, мне гэта не тычыць, але дзесьці падсвядома, ну, па-першае, у яе сын з'ехаў у Польшу пасля 20-го года, і дзесьці падсвядома яна робіць усё, каб... вось на сваім месцы, там, дзе яна разумее, там, дзе яна можа, дзе для яе гэта дасяжна, зрабіць парадак, трошкі зрабіць лепей гэта месца, гэту краіну. Таму што яна вельмі б хацела, каб сын вярнуўся. Вельмі хацела, каб яе муж ажыў трошкі так. Бо ён там больш за ўсё спіць і смотрыць некі там віды. Прабачце, я трошкі на трасянкі. Бо мова спектакля, я зараз прыйшла з репетыцыі, мова спектакля, гэта важна зазначыць. Трасянка, гэта мова кніжкі, мова аповесці.
3: Так, гэта вельмі унікальнасць такая.
7: Так, мы з гэтым таксама зараз змагаемся, бо гэта цяжка. Хочаш, не хочаш, пераходзіш на беларускую мову. І нам рэжысёр кажа, стоп, вы перайшлі на беларускую мову, калі ласка, не рабіце гэта. Мне здавалася, гэта будзе проста для нас. А вось не проста, цягне перайсці на мову з трасянкі. Таму зараз кажу так трошкі 50-50.
3: А ты ў рэвізоры не іграла у Купалаўскі?
7: Ні,
3: ні. Таксама по трасянкаўскі. Ага, таму...
7: Так, так. Але я бачыла, любіла вельмі спектакль. Так, ну і такого, як быццам досвіду у мяне з трасянкай не шмат было.
3: Добрая навіна. Ты кажаш пра тое, што прэм'ерныя спектаклі будуць у канцы месяца, але ўжо раскупілі ўсе білеты. І вось мы пачалі размову з таго, што як бы хацелася б сказаць, людзі, прыходзьце, калі ласка, але куды прыйдзеш, калі білетаў квіткоў ўжо няма. Гэта добры знак для вас? Надае вось нейкага плёну натхнення зараз?
7: Безумоўна, гэта добры знак. Гэта ўсё, пра што мы можам марыць. Калі людзі хутка купляюць квіткі, гэта ўжо нейкі давер. Канешне, шмат кажа пра матэрыял, пра літаратуру. Я думаю, што сапраўды шмат людзей проста ведае, куды мы запрашаем, што гэта будзе. Яны ёсць нейкія чаканні ўжо. Таму, але ўсё наперадзе, мы кажам, што зараз хтосьці не трапіў, у верасні абавязкова будуць паўторы.
3: Ну так, бо я такую затравачку зараз раблю, каб перайсці да размовы ўвогуле пра сучасны стан тэатральнай групы Купалаўцы, вось там, дзе вы працуеце, як яно выглядае гэта жыццё. Ну вот добрая навіна ёсць, білеты выклалі ў продаж, білеты раскупілі. Ну але гэта можа сведчыць пра тое, што можа маленькая зала, бо не можаце сабе дазволіць большую залу. Хаця не буду ўжо цябе накручваць вось гэтымі праблемамі, просто са свайго боку расскажы, як выглядае ваша тэатральнае жыццё зараз?
7: Яно выглядае... Ты ведаеш, я б сказала, што некіх там перамену апошніх гады няма. Ёсць ідэя, робім спектакль, потым паказаем яго колькі разоў, звычайна, спачатку ў Варшаве, потым абавязкова, і, дарэчы, мы зараз працуем на Гданьском, напрыклад, мы возім у Кракаў, у Беласток, у Вроцлаў і так далей. Спектаклі сыходзіць вельмі хутка. Гэта немагчыма параўноўваць там у тым, што было ў Беларусі. Таму добра, калі 10 разоў мы пакажам спектакль. Гэта класна. Хаця лічыцца, што з 10 разу толькі спектакль як бы утрамбоўваецца і пачынаецца яго сапраўднае жыццё. Гэта сумна, але да ўсяго можна прызвычаецца. Мы, можна сказаць, знайшлі сабе пляцоўку, заселі, гэта стаў ўжо такім нашым домам, сцэна «Пшодовнік» драматычнага тэатра. Ён закрыўся на ремонт, і зноў, як быццам, гэта не новасць для нас. Мы кожны месяц адкуль-небудзь сыходзім, што-небудзь пакідаем. Таму, ну, такое жыццё. Трошкі прызвычаіліся, трошкі гэта некамфортна, але самае галоўнае, то, што нас трымае, што ёсць глядацкая цікавасць, увага іх, теплыня, колькі мы атрымліваем добрых, цёплых словаў, падтрымкі і так далей, і так далей. Мы сыгралі недавно «Мінскае море» на вялікую залю.
3: От, там. Я да гэтага вёў, хацеў бы, каб так. Таксама пахваліліся гэтым, так? Вось пра гэты даносы, так, спектакль, ну, мы пра яго распавядалі.
7: Так, і сабралі, некім чынам, вось, сабралі залю мальцалкам, вельмі добра, ён прайшоў таксама пра беларусаў, Беларусі, пра сучасных беларусаў. І мы ж таксама людзі, мы ж таксама трошкі стаміліся ўжо ад палітычных такіх акцый, такіх выказванняў, якія мы там раней рабілі. Мы таксама хочам даследаваць чалавека і яго душу і казаць пра нешта. Але калі мы, зноў жа такі, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, немагчыма быццам цалкам адысці ад палітыкі нават у Мінскім моры. Гэта таксама ёсць, але ўжо не нешта іншае. Трошкі сумбурна так табе кажу, таму што цяжка. Мне здаецца, лягчэй пра наш такі невялікі шлях, які мы прайшлі ўжо ў Польшчы, казаць звонку. Вось калі ты глядзіш, калі ты не знутры калектыва знаходзішся. То бок для мяне гэта проста як адзін дзень, я скажу шчыра. Вось як мы звольніліся, можа гэта і ненармальна? Гэта ўсё для мяне як адзін дзень да сённяшняга моманту.
3: Ну так, але разумееш, тэатр гэта ж інстытут, да? Так, маюць быць і нейкія памяшканні, маюць быць і нейкія людзі, якія дапамагаюць. Гэта, напэўна, таксама некая форма існавання, калі акцёру, умоўна кажучы, вечарам сабе шые касцюм, а на наступны дзень у гэтым касцюме выступае. Ну, але, напэўна, не так гэта павінна быць, праўда?
7: Не, павінна... Конечно, я не могу сказать, что мы уже все так цалком робим. У нас есть мастаки, у нас есть сценографы, у нас есть те, кто допомагает. Просто некоторые функции мы робим теперь. Теперь мы робим. Ранее николи не сутыкались с этим, пришлось научиться. Это такие реалии нашего життя, и коли мы не зробим, это просто скончится наше основание, мы разумеем. Ну, вот такие умовы. Мы можем не робить это. Кому будет легче? Не ведаю.
3: Хочацца, не ведаю, пазітыўна завершыць нашу з табою размову. Я яшчэ раз нагадаю, што вельмі хутка раскупілі білеты на прэм'ерны спектакль. Яшчэ восенню вы будзеце паказваць, а можа нейкія яшчэ планы ёсць далей, ці пакуль што вось над рэалізацыяй гэтага працэсу вы як бы сканцэнтраваныя.
7: Я зараз проста не ўзгадаю, але планы ў нас вялікія. Кожны месяц мы будзем, сапраўды, мы будзем ездзіць з рознымі спектаклямі зараз па Польшчы, мы будзем дамаўляцца пра гастролі, таму я усіх, мы хочу сказаць, што мы усіх чакаем, Усіх запрашаем, абавязкова побачымся не толькі ў Варшаве. Я ўжо пералічыла, і гэта будзе спіс гарадоў будзе абавязкова пашырацца, таму што гэта і нам вельмі важна пабачыць усіх, пабачыць вас, дзе б вы не былі. То нашы гледачы гэта самая галоўная наша батарэйка, на якой усё трымаецца. Да хуткай сустрэчы.
0: Прем'єрні покази і спектаклю наступне припинок у Варшаві 29 і 30 червня. Далі актори планують його показувати у різних городах, серед яких може бути Білосток. Сьогодні на цьому ставимо крапку, так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті rc.com, там більше новин на рідній мові. У Білорусі сторінка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-просторі та на сайті. До нової зустрічі, Олада Криневська, бережіть себе і близьких.
8: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

Морозу на хвалик белорусского радио и рации. Ось морозу не хапая, конечно. Але знову-таки, коли прийде мороз, ну, раптом так, коли фантазию включить, так, конечно, так само будем ругаться, скардиться, что ай-яй-яй, холодно. А тут, бачите, плюс там 37 обещают, снеди там 39. И, ну... Экстремально, экстремально, саправды. Але, так ці інакш, экстремальная спёка не просто приносит дискомфорт, але и примушае наши клетки стареть хутчэй. Вось цікава. Аномально высокие температуры, якія б'юць рекорды, оказываюць глыбокі негатыўны ўплыў на ўнутраныя сістэмы чалавека, паскараючы біялагічныя працэсы старэння. Вы пра гэта ведалі? Можа, здагадваліся. У медыцыне даўгалецця ключавой мэтай з'яўляецца не проста павелічэнне агульнай працягласці жыцця, а падаўжэнне перыяду здаровых гадоў. Гэта вельмі важна. Менавіта таму пытанне, як пацяпленне навакольнага асяроддзя ўплывае на цела і хуткасць старэння, становіцца сёння адным з найважнейшых ды інтрыгуючых. Ну, можа і так. Паводле навукоўцаў, чалавечы арганізм уладкаваны так, каб падтрымліваць стабільную ўнутраную температуру. Калі вонкавае цяпло ўзмацняецца, арганізму патрабуецца прыкладаць велізарныя намаганні для самаахаладжэння за кошт потаадлучэння і пашырэння крывяносных сасудаў. З узростам гэтая здольнасць непазбежна слабее, пачуццё смагі прытупляецца, вывядзенне цяпла становіцца менш эфектыўным, а хранічнае захворванне ды прыём пэўных лекаў, уключаючы дыурэтыкі, яшчэ больш ускладняюць адаптацыю да цеплавога стрэсу. А гэта стрэс. Клінічныя наступствы такіх зменаў відавочныя. Сістэматычны агляд і метааналіз, апублікаваны ў часопісе Lancet Planetary Health, падтвердзіў, што ўздзеянне спякоты цесна звязана з ростам смяротнасці ад сардэчна-сасудзістых паталогій. Гэтая рызыка становіцца асабліва высокай сярод старэючага насельніцтва, доля якога расце ва ўсім свеце. Іншыя навуковыя працы дэманструюць каскадную залежнасць. Чым больш інтэнсіўна і працяглая цеплавая хваля, тым вышэй паказчыкі смяротнасці. Але справа не абмяжоўваецца толькі хваробамі сэрца ці дэгідратацыі. Адно з найбольш цікавых даследаванняў у гэтай галіне, апублікаванае ў мінулым годзе ў часопісе Science Advances, ахапіла больш за 3600 дарослых жыхароў ЗША. Навукоўцы выявілі, што працяглае знаходжанне ва ўмовах экстрэмальнай спякоты звязана з паскарэннем паказчыкаў біялагічнага ўзросту. Простымі словамі, людзі, якія пражываюць у больш тёплых рэгіёнах, выглядалі біялагічна старэй за сваіх равеснікаў, якія радзей падвяргаліся ўздзеянню высокіх тэмператур. Пасля паводле атрыманых вынікаў, жыхары раёнаў, дзе экстрэмальная спёка трымаецца каля 6 месяцаў у годзе, біялагічна састарэлі на перыяд да 14 месяцаў больш, чым жыхары больш прахалодных зон. Вось гэта цікава. Гэты разрыў вельмі істотны, бо ён назапашваецца цягам часу. Хоць гэты эксперымент носіць такі назіральны характар і наўпрост не даказвае прычынна следчую ці выніковую сувязь, ён служыць важным сведчаннем таго, што спякота можа ўплываць на фундаментальныя клеткавыя працэсы. Магчымае біялагічнае тлумачэнне крыецца ў бесперапынным фізіялагічным стрэсе, які стварае экстрэмальнае надвор'е. Гэты стрэс актывізуе запаленчыя працэсы, перагружае сардэчна-сасудзістую сістэму, пагаршае якасць сну і парушае клеткавыя механізмы, якія гуляюць цэнтральную ролю ў старэнні. І менавіта гэтыя дэструктыўныя змены медыцына даўгалецця імкнецца прадухіліць, запаволіць ці цалкам нівеліраваць. У эпоху глабальных кліматычных зменаў абарона ад перагрэву перастае быць проста некай такой сезоннай рэкамендацыяй на лета. Яна ператвараецца ў неад'емную частку профілактычнай медыцыны і доўгатэрміновай стратэгіі захавання здароўя нароўні са збалансаванай дыетай. Фізічнай актыўнасцю і якасным сном становіцца крытычна важна ўжываць дастатковую колькасць вадкасці, пазбягаць нагрузак у самыя гарачыя гадзіны, падтрымліваць прахалоду ў жылых і спальных памяшканнях, а таксама надаваць асаблівую ўвагу пажылым людзям і асобам з хранічнымі захворваннямі. Цікава,
Цікаво, але не тільки спека, але навіть і наші думки можуть впливати на узрост біологічний наш. Але про це розкажу вам у наступній годині. Коротше кажучи, сьогодні позитива буде маловато.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Поудень у Беларуси 11-я година у Польши.
3: Зеленский ухвалил проведение операции по примушению России до миру. Франция затримала черговый танкер российского теневого флоту. У Городни планируют запустить сетку мобильной связи пятого поколения.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: С подорожниковой системы зафиксовали пожары на аэродроме малой громадянской авиации у районе Керчи у аннексованном Крыме. Поводле местовых жыхару, ночью у этом районе были чутны серые выбухов и зафиксованы пролеты беспилотников. Поведомляется, что на территории аэродрома российские силы разместили зенитные ракетно-гарматные комплексы. А кроме того, у Крыме назираются великие черги на выезд про Крымский мост у бок России. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский ухвалил проведение 40-дзённой операции по удзеянню на Россию с мэтой примусить ее до спынения войны. Згодна з паведамленнямі у телеграм-канале кіраўніка ўкраінскай дзяржавы, гаворка ідзе пра комплекс дзеянняў, якія ўключаюць так званыя ўдары далёкага і сярэдняга радыуса дзеяння па ваенных і энергетычных аб'ектах. Раней Зеленскі заявляў, што ў выпадку атрымання дадатковай падтрымкі ад партнёраў, Украіна зможа ўзмацніць ціск на Расію і стварыць умовы для завершэння вайны. А вось амбасадар Міністэрства замежных справ Украіны па адмысловых даручэннях, які адказвае за сувязі з беларускімі дымсіламі, Яраслаў Чарнагор, выключае ўвод украінскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі. Цытата: «Нам чужая тэрыторыя не патрэбная, трэба ліквідаваць небяспеку, таму нашы жаўнеры будуць знаходзіцца на украінскім баку мяжы, а небяспека будзе знішчаная і зліквідаваная тым спосабам, якім ваеннае кіраўніцтва палічыць патрэбным», патлумачыў Яраслаў Чарнагор у інтэрв'ю нямецкай «Хвалі». Войсково-морские силы Франции затримали у Міжземним море нафтовый танкер, який з'являється часткой российского теневого флоту. Поводле французских уладов судно затримали за порушение международного морского права. Танкер ішов под стягом Камеруна. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что такие деяния свідчать про рашучасть европейских країн перешкоджать обиходу санкций супраць России и використанню теневого флота для фінансування военных деяний. Поводле оценок заходних країн, российский теневый флот налічвае больш за 700 танкеров, якія використовуються для обиходу обмежаванняў на экспорт российской нафты. У Городні до конца бегучого года планується запустить сетку мобильной связи пятого поколения 5G. Про гэта паведаміла намесніца генеральнага дырэктара кампаніі B-Cloud Юлія Гаўрылович. Такім чынам, Гародні стане апошнім абласным цэнтрам Беларусі, дзе з'явіцца гэтая тэхналогія. Зараз сетка 5G ўжо працуе ў Мінску, Гомлі, Віцебску, Магілёве і Берасці. Паводле прадстаўніцы B-Cloud, у Гародні завершаецца падрыхтоўчая работа. Пасля запуску ў абласным цэнтры доступ да сетак пятага пакалення паступова атрымаюць і раённыя гарады. Тэхналогія 5G дазваляе значна павялічыць хуткасць мабільнага інтэрнэту, прапускную здольнасць сеткі і палепшыць якасць сувязі пры высокіх нагрузках. В Варшаве у гэтую суботу 27 червня пройдзе шматгадовы міжнародны фестываль «Варушня Купалі». На дзвюх сцэнах выступіць больш за 20 артыстаў. Пра асаблівасць сёлетняй падзеі распавядае яе суарганізатар Марына Шукюрова. Сцэнічны псевданім «Руся».
4: Мы вырашылі зрабіць гэтае купалле больш спакойным, эстэтычным. Канешне, там будзе таксама весёлая музыка танцавальная, будзе інді-музыка такая прыхожая. Напрыклад, адзін з артыстаў будзе граць піано-сет. Мы замовілі жывое фартэпіано. У нас працуе дзве сцэны. Адна больш з інді-музыкай і такой танцавальнай, а іншая больш містычная, магічная, трансава-гіпнатычна, эмбіент, дзе з большага людзі змогуць атрымліваць асалоду ад такой фактурнай глыбокай музыкі, бо эмбіент ён працуе з эмоцыямі, з цялеснай разняволенасцю, гэта вельмі прыемна слухаць.
3: Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціхановская ўжо выказала арганізатарам сваё жаданне наведаць фестываль. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзені на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 28 да 30, а месцамі па берасцейшчыні да 32 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Браты Хаджукіны на хвалях беларускага радыё Рэца на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 26 чэрвеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Зычу ўсім добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо з такой спёкай, канешне, здароўе гэта важна. Беражыце сябе. Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут яшчэ Хэнсон, таксама Соніка Реликт со сваім варыянтам песні гурта Камелот, Джонні Кэш со сваім варыянтам песні гурта Юту. Крацей кажучы, будзе што паслухаць. Хвілінак праз 12-13, як абяцаў, раскажу вам пра тое, што нашы думкі могуць уплываць на наш біялагічны ўзрост. Ну, то бок, даследчыкі выявілі сувязь паміж вось трывожнасцю думкамі пра здароўе і паскарэннем працэсаў біялагічнага старэння арганізма. Вось пра гэта мы з вамі і пагаворым.

Это Соника. Зараз мы гэтый голос, гэтый вокал чуем у рамках гурта Нави Бэнд. Калі я не помыляюся, я, здаецца, не помыляюся. Я абяцаў расказаць пра думкі і пра тое, што яны могуць уплываць на біялагічны ўзрост. Увогуле, думкі на многа чаго ўплываюць, калі так падумаць. Але пастаянныя перажыванні пра ўласнае здароўе могуць уплываць на арганізм значна мацней, чым лічылася раней. Новае даследаванне паказала, што падобныя страхі, звязаныя з паскарэннем біялагічнага старэння на клеткавым узроўні. Вось, гадзіну таму казалі пра старэнне на клеткавым узроўні з прычыны спёкі, а зараз вось з прычыны думак. А калі думкі спякотныя, так вой-вой-вой. Працу правялі даследчыкі з Нью-Йоркскага універсітэта, вывучыўшы дадзеныя 726 жанчын. Я не ведаю, чаму толькі жанчын. Ось, можа, канешне, думкі не тычацца старэння мужчын, не ведаю. Мужчыны не думаюць. Навукоўцы хацелі высветліць, ці звязана турбота з нагоды старэння, знешнасці, здароўя або рэпрадуктыўнай функцыі са зменамі, якія адлюстроўваюць біялагічны ўзрост арганізма. Для адзнакі выкарыстоўваліся сучасныя эпігенетычныя метады, якія аналізуюць хімічныя змены ў ДНК у адрозненні ад звычайнага такога, каляндарнага, скажам так, узросту. Такія паказчыкі дазваляюць вызначыць, наколькі хутка старэе арганізм насамрэч. Тобак, на клеткавым узроўні, так? Вынікі паказалі, што менавіта страх страціць здароўе, страх захварэць аказаўся звязаны з паскарэннем працэсаў біялагічнага старэння. У той жа час асцярогі звязаныя са знешнасцю або ўзроставымі зменамі рэпрадуктыўнай сістэмы статыстычнага значнага ўплыву на клеткавыя маркеры не прадэманстравалі. Па словах даследчыкаў, сталая трывога можа падтрымліваць хранічны стрэс. У такім стане арганізм даўжэй застаецца ў рэжыме падвышанай гатовасці, што суправаджаецца ўзмацненнем запаленчых працэсаў і больш хуткім клеткавым зносам. Разам з тым, навукоўцы адзначаюць, што ўплыў псіхалагічных фактараў можна часткова кампенсаваць пасля уліку такіх звычак, як курэнне, ўжыванне алкаголю, а таксама індэкса масы цела, сувязь паміж трывожнасцю ды біялагічным старэннем стала менш выяўленай. Спецыялісты падкрэсліваюць, што знізіць хуткасць узроставых змен дапамагаюць збалансаванае харчаванне, рэгулярная фізічная актыўнасць, кантроль узроўню стрэсу і увага да псіхічнага здароўя. Вось вам рецепт, бачите? На их думку, биологичный взрост залежить не только от прожитых годов, але и от ладу життя, да и эмоцийного стану человека. Но тут так само ничего нового. Але тут, сведаете, сбалансованное харчевание, регулярная физическая активность, контроль узровню стрессу и увага до психичного здоровья. Вось что тяжко.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Станция. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: Нашу сегодняшнюю передачу «Рация у подорожжах», у якой вітаюць вас Владимир Хильманович.
4: Привітання шановним слухачам і Юрка Ляшинський.
3: Так само привітання. Сьогодні будемо говорити про що? Про городи, які є на поміжі, але не тільки на поміжі, у Польщі, у Білорусі, у інших країнах Європи. Городи, які мають свою історію, свою давніну.
4: І може більш про старожитні городи і Білорусі, і Польщі, про ніяку агульність їх, про сугучність назв, може бути про льоси агульні ці подобні.
3: Чим характерний город? Тому що він має магдебурзьке право, був заснований на таким магдебурзьким праві, німецьким, до речі, чи тому, що він має вигляд города?
4: Я меркую, що тут визначається гэта і кількістю насельництва, і організацією життя міста, ну і, звісно, у Європі, коли ми кажемо про Європу середньовічну, то класичний європейський город – це город, який має самокерування.
3: Ну і, скажімо, вигляд на плані цей город так само був нечим характерним. Був ринок, на середині ринку це городська ратуша, план, сітка вулиць, яка була відповідна для города.
4: Ну і коли казати про конфесійні забудови, то так само, наприклад, у білоруських городах це була типова ситуація, коли на одній центральній площі, крім того ринка, про який ти згадав, крім ратуша і вулиць, які розходяться у різні боки, стояли і католицький костіл, і православна церква, і часом некий інший культовий будинок, скажімо, синагога, так як у Ашмяне, дагэтуль знаходяться ось гэтыя три культовые об'єкти у самом центрі старожитного гэтага городу Ашмяна. Ці Ашмяни, як кажуть сьогодні.
3: Але, скажімо, коли говорити про гэтыя старожитні городи, тут возьмемо Львов, який у 14 стагоджі, 15 стагоджі був одним з більших городів тодішньої Речі Посполітої. Ну, там насельництво жило у різних місцях різного походження. Скажімо, русське насельництво гэтае жило на предміщах. Габрейське, армянське чи італьянське, яке займалося фінансами, воно жило так само у інших своїх таких районах. А католицьке так само у інших районах, якби воно не мішалося тоді. Ну, габрейське – це є те, що були.
4: Ну, в середньовіччі і пізніше стагоддзі таке було. Я думаю, що у Вільні, певне, був поділ мікрорайонів. Ось, коли кажемо про ту ж саму Вільню, родносну Львову, родносну Кракову, городи мають подобенство, мають родносність.
3: Тут ще, коли говоримо про середньовічний город, якби узор його, то це французький Каркасон. Тож, на узор Каркасона є у Польщі. І тут, як приклад, подається на першим місці город Пачков. Заснований ці городські прави, магдебурзьке право отримав у 1254 році. Але першим городом польським лічиться Каліш, Калісія. Це так само такий тисячогодової давності город. Гнєзна, це перша столиця Польщі. Ну, так само город Олькуш, Холмжа, это Куявско-Мазурское воеводство теперь, чи Чешин, это на поміжі з Чехією. Так что это якби такие старожитные города, заснованные на магдебурзьким праве.
4: Со згаданных городов мне довелось побывать только у Чешине и, конечно, у первой столицы Польши, у Гнезне. Хочу сказать, что есть Гнезна и на территории Беларуси, в Волковыском районе, и причем это старожитное поселище с вельми, с одним из самых старожитных костелов в Беларуси, Гнезненский костел до 16-го стагодия. Это уникальный помник архитектуры. А я хотел у тебя запытать, у яких найстарожитнейших местинах Беларуси тебе удалось побывать?
3: У Городні.
4: А ще?
3: Слухай, Володя, тут я вспомнив про такий город, як Хелмжа, і там побач, гэта городу Хелмжа, є озера і невеличка тепер вёска, чи якби такий вёсковий пасёлок, який називається Гродно. Гродно, по-польську пишеться про Г.
4: Ну, гэта ж саме, як є Шучин-Мазовецький, є Шучин з ваколіс, якого похожу я. Правда, старі люди завсёди говорили не Шучин, а вимовляли гэты город як Шутін. Поедем до Шутіна, приехали со Шучинах і так далі.
3: Ні, ну, Володя, про Чагородні, то я побував і у гэтым Шучині, згаданим тобою, так само і у Слонімі побував, і у Кам'янці побував, і у Високім побував, гэта у Жобі-Рощейщина, але і Пінську, гэта старожитніший город, але так само і у Няшвіжі, і у Міри. Мір, здається, гэта не є город, гэта тільки замок.
4: Ну, гэта містечка, але славута містечка, і калі уже перелівшись далі, згадваць усе старожитні білоруські городи і поселіщі, то, конечно, треба пригадати ще до всього Полоцьк і Туров. Цікаво, що льос Турова ось так склався, що сьогодні це малоприкметне в певному сенсі сэнсе мястэчка, хоць это центр, один з буйнейшых центраў Дрыгавічоў, як бы Палесся. Тураў цяпер ён там налічвае 2,5 тысячы жыхароў, нават не мае статуса раённага цэнтра, а раней ён даў назву цэлай зямлі, Турава-Пінская зямля, як мы ведаем з гісторыі.
3: Ну, добра, што прынамсі сядзіба ці назоў епархіі Туравская ёсць, застаўся. Так сама як Гнезненская ў Польшчы ёсць, так сама гэтай даўняй сталіцы. Ну, але то ўжо мінулае, гэта прайшло. Их час прайшоў гэтых гарадоў.
4: Так, статус з часам са стагоддзямі губляецца, але статус турыстычнага цэнтра ён застаецца ў такіх мясцовасцях, як Гнезна ў Польшчы ці Тура ў Беларусі. Да ковідны час то ўвогуле ў Тураў прыязджала ўсё больш экскурсій, і зараз як бы беларусы не маюць магчымасці выязджаць, стараюцца вандраваць, падарожнічаць па родных мясцінах у сярэдзіне краіны, мяркуючы з інтэрнэта, з публікацыі фотаздымкаў, з нейкіх новых праектаў моладзевых распрацовак, кто молодь імкнецца ў такія мясцовасці са старажытнай гісторыяй.
3: Крыху хачу прыгадаць статыстыкі такой дэмаграфічнай, бо мы гаворым пра гарады сярэднявечнай Еўропы, якія, ну, большыя тады былі ў Еўропе. Гэта была Флоренцыя, гэта быў Парыж, гэта быў Неапаль. Яны мелі ад 100 да больш за 100 тысяч жыхароў. Флоренцыя, ну, можа, больш за 50 тысяч жыхароў. Але гэта былі даволі значныя такія гарады на той час. Але затое Брыж, Бругія, інакш гаворачы, чи Гандава, таксама былі вялікімі гарадамі, ну і Лондон. То ў заходняй Європі, у нашай частцы Європы, то найбольшым горадам быў, як не дзіўна, Гданск. Ён меў 35 тысяч жыхароў. А чаму? Бо гарады ўзнікалі на гэтых такіх шляхах камунікацыйных, чи такіх сабе камунікацыйных, чи гандлова камунікацыйных.
4: А тут морскі шляхи,
3: портовы. Там, напрыклад, з Вялікага княства Літовска таксама сплаў дрэва ішоў у Гданск. Яны там гандлявалі, так што Гданск быў портам, ну, не толькі Рэчы Паспалітай, чи Польшчы, чи тагачасных ваколіцаў, але і беларускіх зямель.
4: Ну, і Полацк меў сваё значэнне высокае таксама з гэтага гледзяча, не толькі, канешне, але і з гэтага таксама, таму што ён на беразе Дзвіны, ўсё ж такі стаіць, бацька гарадоў беларускіх, як мы яго называем, 862 год, першая згадка ў летапісе, а рэальны ён яшчэ больш старажытны, і па гэтаму мы заўсёды кажам, што ездзячы па Еўропі, ездзячы па Беларусі, не забывайце бывацца вось на Полацк, як найбольш старажытны горад Беларусі. І гэта тройка гарадоў старажытных, Тураў, Полацк і Навагарадак, ён абавязковы для наведвання кожным беларусам, я лічу, каб спазнаць гісторыю старажытную нашай краіны.
3: А вяртаючыся да тых гарадоў, якія на тэрыторыі Польшчы знаходзяцца, Кракаў, найважнейшы тадышні горад, але там жыхароў было менш. Хаця гаворыцца, як бы, ну, тры гарады было, бо Кракаў, як самы горад, гэты сталіца, але быў Казімеш. Проста жылі габрэі, габрэйска, як бы такія тры гарады, але, ну, кожны быў аддзельны. Ну, тады Варшава мела 4,5 тысячы жыхароў, а Кракаў 25 тысяч жыхароў, Гданьск 35. Важнейшымі гарадамі быў Торунь, Эльблунг нават, ці Бранєва чимсь Варшава. Ну, не гаворачи про такое, що як Бидгаш чи Сандоміш, вони так само мали таке значення, як тодішня Варшава. Потім почала набивати значення Варшава. А наші подлазькі гаради, вони, ну, ну, ніби були городами такими, як старожитний Сураж, говориться, Мельник, Драгичик.
4: Мели герби, мели Магдебурзьке право усе.
3: Чи Бєльськ подлазькі, чи, скажем, та й що ще було таке з тих старожитніших городов?
4: Тикотін.
3: О, Тикотін ще, але вони були по своїй величині доволі малые, малые, хоча б цяпер пераехацца па іх можна. Дарэчы, Тыкоцін гэта адзін горад у Польшчы, дзе ёсць помнік Стэфану Чарнецкаму. Гэта Стэфан Чарнецкі адзін з гэтых гетманаў, якога прозвішча згадваецца ў польскім нацыянальным гімне.
4: Ну, не ведаю, як цябе, мяне заўсёды такія маленькія гістарычныя гарады прывабліваюць. Яно вельмі цікава паглядзець вот гэтыя маленькія, але гістарычныя славутыя мясціны.
3: Планіроўка гэта даволі істотная справа, бо, скажам, рынак, гэта ратуша і вуліцы расходяцца або в чатырох, або в восьмі на напрамках, але ёсць такі гарадок, як Крынкі, дзе ў свой час светлай памяці Сакрат Янович казаў, што ён на такім самым плані, як Парыж, што вуліцы зусім інакш разыходзяцца. Так што хаця б з гэтага планіроўка засталася гэтай са старажытнасці. Забудовы няма, вуліц няма, але планіроўка так. Тады в якія гарады яшчэ варта пад'ехаць?
4: Ну, я мяркую, што калі адкрыліся б все шляхі в звязку з этой пандэміяй страшнай, то калі ехаць в Европу, я прыгадаў бы яшчэ такі старажытны горад, як Асізы, Асіж, па-розному ён вымаўляецца ў розных мовах, дзе ўсё дыхае сярэднявеччам, і там увесь горад – это суцэльная старая частка, суцэльная старажытная гісторыя у параўнанні там з Флоренцыяй, ці з Бергамо, ці з іншымі гарадамі Італіі, там своеасаблівая аура і адметнасць у гэтых Асізах, дзе жыў Францыск Асіскі, куды паломнікі прыязджаюць па гэтым ось. З еўрапейскіх прыгадаўся гэты горад.
3: А мне здаецца, калі ўжо гэта пандэмія скончыцца, ці прынамсі будзе можна падарожнічаць так без большых праблемаў, ну яшчэ тут і ў Беларусі, калі ўрэшце настане там дэмакратія, ці як такая рэжым адыдзе, тады я падамся ў гэты Полацак.
4: Я мяркую, што варта, і заклікаю таксама іншых нашых слухачоў з Падляшча, з Беларусі таксама, хто не бываў яшчэ ніколі ў Полацку, туды абавязкова з'ездзіць, гэта ж сама, як і раю з'ездзіць у тураў. Ну а на гэтым будзем развітвацца, гэта была рацыя ў падарожжах. Передачу подрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
3: і Уладзімір Хірванович. А размаўлялі мы пра гарады сярэднявечныя перад усім у Польшчы, у Европі, у Беларусі і тыя, якія нас цікавяць.
4: Бывайце здаровы і да новых сустрэч у Этэры.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Европы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Вітаю, шановные, сёння 26 червеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Дэйв Грузін, Джорджі Фейм, Крыс Айзек, Гару, а таксама гурты The Clash, Берлін, Radiohead, Танцы Мінус, Лорді, The One Republic. Далучайтеся. 26 червеня 1934-го нарадзіўся Дэйв Грузін, поўнае імя Роберт Дэвід Грузін, амерыканскі піяніст, кампазітар, аранжыроўшчык і прадзюсар. Аўтар музыкі больш чым да 100 фільмаў і телесерыялаў, уладальнік шматлікіх прэмій, у тым ліку Оскар і Грэмі. На працягу сваёй музычнай кар'еры выпусціў каля 35 альбомаў, якія ўключаюць аранжыроўкі твораў Джорджа Гершвіна, Дзюка Элінгтона, Генры Манчыні, а таксама саўндтрэкі з кінафільмаў. Вось, напрыклад, тэма са стужкі 12 сябров Оушена.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 26 червеня. У такі ж день 1943-го нарадзіўся Джорджі Фейм, сапраўднае імя Клайв Пауэл, брытанскі рытман-блюзавы і джазавы спявак, а таксама клавішнік. Менавіта на канцэртах Джорджі Фейма ў 60-х пазнаёміліся адразу дзве знакамітыя рок-н-рольныя сямейныя пары – Пол Маккартні і Лінда, а таксама Роберт Плант і ягоная першая жонка Морэн. Гэта сведчыць аб тым, што акрамя асаблівай адчувальнай атмасферы яго канцэртаў, Джорджі Фейм быў яшчэ і вельмі-вельмі папулярны. На ягоным рахунку 3 нумара 1 у брытанскім топ-10. Е.Е. у 64-м, Get Away у 66-м і The Ballad of Bonnie and Clyde у 67-м.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 червеня 1955-го народился Майкл Льюис Джеффри Джонс, и просто Мик Джонс, ангельский гитарист, вокалист и автор песен, ведомый своими працами с гуртом The Clash до 83-го года. Так само працавал у шерагу гуртов, гэтак же ездил по всем свете с проектом Gorillaz, як удельник живых выступов. Что тычется The Clash, дык яны з'являются одной из первых и наибольш ведомых панк-рок команд, але не глядячи на великую популярность, якую коллектив здобыл на панк-сцене, і ён таксама эксперыментаваў з рознымі музычнымі стылямі, ад рэгі да хіп-хопа. Такая шырата музычнага дыяпазону, палітычная бескампрамісснасць, поўная энергіі і правакацыі канцэрты прынеслі The Clash не характэрны для панка буйны поспех у сябе на радзіме, усе альбомы траплялі ў верхнюю дваццатку хіт-параду і за мяжой. У 2003 годзе The Clash былі ўключаны ў амерыканскую залу славы рок-н-ролу.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Колін Грынвуд, 26 чэрвеня 69-га нарадзіўся Вячаслав Пяткун, расійскі спявак, музыка, аўтар песень, лідар гурта «Танцы мінус», тэлевядучы і акцёр. Да 92-го года граў у ленінградскай арт-песні.

0: Радио Рація. Перше. Трансграничное радио ФМ.
1: Голодьон с бородой.
2: 26 червня 1972-го народился Гару, сапраўднае імя П'ер Гаран, франко-канадскі музыка, спявак і актёр. Шырокую вядомасць набыў пасля таго, як сыграў ролю Квазімода ў мюзікле «Нотр-Дам де Пары» ў 98-м годзе. У школьныя гады Гару вучыўся ў прыватнай школе для хлопчыкаў і лічыўся ўзорным вучнем, аднак у 14 гадоў ён раптам стаў бунтаром. Школьныя сябры П'ера вырашылі стварыць сваю музычную каманду і запрасілі хлопца граць на гітары. И так отбылося первое выступление будущей зорки перед публикой. Але тады Гару грал на гитаре и спевал песни своего кумира Пола Маккартни. Зараз, вядома ж, песни крыху іншыя.

У той самы дзень, што і ўзгаданы гару, 26 чэрвеня 72-го, нарадзіўся Юсі Сюдзянма, больш вядомы як Аман, фінскі рок-музыка, гітарыст гурта «Лор».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Магістральнай тэмай бягучыя гадзіны відавочна стане украіна-расійская вайна. Пасрэдным ці непасрэдным удзельнікам якой з'яўляецца фактычная Беларусь, рэжым Лукашэнкі. Сёння 1584 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. За што змагаюцца гінуць беларускія добраахвотнікі ва Украіне, ці змяніліся іх прыярытэты цягам 4 гадоў, а таксама ці мае права Украіна на жорсткі адказ у бок Рэспублікі Беларусь, як патэнцыйна будзе далей паводзіць сябе Лукашэнка ў сувязі з апошнімі падзеямі з рэтранслятарамі. Пра гэта ды іншае былым беларускім добраахвотнікам палка Каліноўскага, які змагаўся за Украіну, і сузаснавальнікам дабрачыннай арганізацыі «Кусь» Александрам Клачко размаўляла наша журналістка Таццяна Смоткіна.
1: Гость рації.
2: Добрый день, господар Александр.
3: Добрый день.
2: Господар Александр, расповедите, коли ласково, про вечер памяти, який вы ладите, присвеченный 4-й годовине боя под Лисичанском. Який там будет формат и про что будет вестися гаворка?
3: У 19.30-26 червня этого года у Белорусском замку будет проходить вот такое памятное мероприемство под назвой «Бой под Лисичанском», який отбылся 26 червня 2022 года. В этом бою загинули командир нашего батальона «Волод» Иван Брайан. Маршук, три хлопцы, папі, катам, сябро, і двоє хлопців трапілі у полон, їх лёс невядомы. Гэта Клеш і Тромблі. Ось, а на гэтым мерапрыемстве мы падрыхтуем фотавыставу невялікую, на якой будуць фотаздымкі тых часоў, скажам так, тых часоў, хлопцаў у той час. І я распавяду, як вядоўца, про той бой, абставіны таго боя і кім былі загінуўшыя, трапіўшыя ў полон хлопцы. Ось, каб жадаючы, хто прыйдзе, каб яны просто маглі зразумець, наведвальнікі, каб маглі зразумець, чым кіраваліся беларускія добраахвотнікі, ось у тым ліку ў дадзеным выпадку то загинув по этом бою, коли ехали воевать супрац имперской России, за какие каштовности они змагалися, кем они были. Я сподіваюся, что после того наведывания этого мероприемства, той, кто не до конца разумел, за что змагаются белорусские доброхотники в Украине, стане лепше это разуметь, лепше это отшивать. Ну и сподіваюся, что это так само будет еще один невеликий штуршок, напомин про наших полонных, Леша Тромблі. Сподіваюся, что, максимум, в ближайший час мы сможем довериться про их лёс. Живые яны, загинувшие. Коли живые, то как домовляться про обмен. Коли загинувшие, то как забрать селы. Близкие могли похаловать. Такое вот будет мероприемство.
2: Вы удельничали сами в этом бою или не все ж таки?
3: Спался так, что как раз перед этим боевым выездом я отпросился в Брест, кажу Брест, и мне вельми треба трапить у Литву, бо у меня сканчивается рационный вид на жихарство. И я как раз вот коля тыдня чакал, вот у нас была ротация тыдзень прикладно, после первого Лисичанска. И я прикладно тыдзень ось чакаў, пакуль мне скасуюць контракт, і я змагу пакінуць тэрыторыю Украіны. І я застаў той дзень, калі хлопцы з Києва выехалі у бок Краматорска, у бок Лисичанска на сваё апошняе баявое. Гэта было, калі не памыляюся, 23 чэрвеня, да яны вечарам выехалі з Києва. На наступны дзень, 24 чэрвеня, я атрымаў інфармацыю, што я магу выязджаць. Контракт расторгнуты, магу пакінуць тэрыторыю Украіны. І вось 25 чэрвеня вечарам я быў ужо ў Вільні на аўтавакзале, а на наступны дзень хлопцы загинули. Я про это только доведался у понеделок. Они загинули в неделю, а я доведался у понеделок. Написал папику, я еще не ведал, кто загинул. Ось, Олег, это поведомление уже слился без отказа. В этом бою не удельничал, а я скажу так, что коли б я не вертался в Вильню, я мусил быть в этом бою. Мы коли вертались с первого Лисичанска, это еще там 2 дни червеня, наше отделение, мое отделение, один за человек, сирот их был папик, был Клеш, еще двое хлопцев, которые у бою не удельничали, але были коли машины недалеко от места подей. Мы не трапили в Донецк, у першым Лисичанском, і былі вось вельмі расстроены гэтым. І Брест, ну, я не ведаю, як он даведаўся пра гэта, ці хто ім сказаў, ці як гэта адбылося, не ведаю, але калі мы вярталіся назад у Кіл, то ён сказаў, хлопцы, не хвалюйцеся, ну, я ўсё разумею, што все хацелі вось, ну, патрапіць там вось, абараняць Сєвєродонецьк, а не сядзець там у Лисичанску. А наступнае баявое вас возьму першымі, вы пойдзеце на першым. І вось сярод тых, хто пайшоў, было 4 хлопцы з майго аддзялення, адзін з якіх загінуў папік, а Клеш трапіў палон. Я бы пайшоў бы з імі. Я упэўнены, што я б удзельнічаў у гэтым баі, калі б я не вяртаўся ў Вільню. Загінуў, не загінуў, гэта ўжо іншая справа, але гэта той бой, у якім я мусіў удзельнічаць, але абставіны склаліся так, што я ў той момант знаходзіўся ў Вільні.
2: А вам там хтосьці распавядаў, там засталіся яшчэ жывыя. Вось, наколькі вядома, што хлопцы стрымлівалі расійскую бронетэхніку, спрабаваўшы адрэзаць там часткам ЗСУ апошні шлях выхаду з горада праз нафтаперапрацоўчы завод, і загінулі вось 4 беларусы, двое трапілі ў палон. Лёс якіх да гэтай пары, дарэчы, невядома, ці можаш все ж такі хоць крышачку вядома.
3: Самае, мабыць, такое поўнае інтэрв'ю гэта чэх, вот насамрэч пазыўны, і гэты хлопец, ён па нацыянальнасці таксама чэх з'яўляецца, ён удзельнічаў у гэтым баі, атрымаў раненне, выглядае жудасна, але адносна яно лёгкае было гэта раненне, і ён на відэа палка Кальноўскага яшчэ вось у той час пасля гэтага боя распавядае падрабязнасці, рэспект таксама даваў у свой час інтэрв'ю. І вось зараз Север, якая была на эвакуацыі падчас таго баявога дзеяння, і Бровар, наш баявы парамедык, які удзельнічаў у эвакуацыі Волата, калі той загінуў, Бровар таксама удзельнічаў у гэтым баі. Яны вось Юрай Зіксароў, рэдактар газеты «Віснік» у Львове, ён узяў інтэрв'ю. Пасведаю, што кожны год я гэта мерапрыемства праводжу, і я там яго скантактаваў, ён узяў інтэрв'ю у Северу, Бровара, там яшчэ ў некаторых хлопцаў звяртаўся, але там зацяне не атрымалася з іншымі. І яны распавялі сваю спаміны пра той бой, пра падзеі, звязаныя з ім. І вось зараз ужо падрыхтаваны, я спадзяюся, што атрымаецца раздрукаваць некалькі экземпляраў там, можа 10-20 экземпляраў, і кожны жадаючы зможа атрымаць гэты вось спецвыпуск «Вісніка» з інфармацыяй, з інтэрв'ю, з гэтым унікальным інтэрв'ю пра бой пад Лісічанскам ад удзельнікаў гэтага бою. І усім жадаючым я можа выкладу там на канале нашай дабрачыннай арганізацыі «Кузь» электронную версію гэтай газеты. Тобо кому не дастанецца паперовы экземпляр, можна будзе заўсёды ў онлайн-фармаце пачытаць тыя інтэрв'ю вось Север і Бровара. Наконт палонных, пасля боя 6 ліпеня, здаецца, на расійскіх тэлеграм-каналах з'явіліся відэазапісы з допытам Кляшча і Тромблі, і пасля гэтага фотаздымкі альбо відэа з імі я не бачу. Пра Кляшча ўвогуле не было інфармацыі афіцыйнай, а пра Тромблі апошняя інфармацыя, гэта, здаецца, кастрычнік 24-го года, інфармацыя тым, што яго завочна судзілі ў ДНР. І далі там прысуд, не памятаю, колькі гадоў, прысудзілі там, не зразумела, чаму завочна і чаму не было Кляшча, вельмі шмат інфармацыі, якой няма.
2: Увогуле такая тэма беларускіх добраахвотнікаў і палка Каліноўска, яна даволі хвалючая для беларусаў. Вось беларускія хлопцы гінуць на вайне ва Украіне, іх бяруць у палон, некаторых нават выціскаюць з Украіны, яны вымушаны з'язджаць у іншыя краіны, там вось іх хапаюць беларускія сілавікі, гэта было з Васілём Берамейчыкам. Некаторыя едуць самі ў Беларусь, як гэта было з добраахвотнікам палка Каліноўска Андрэем Сяргеевым. Я ведаю, што вы таксама з ім былі знаёмыя. Наколькі я зразумела з гэтага прапагандысцкага фільма, што ён не бачыў іншага выйсця, як ехаць у Беларусь. Вось, як вы лічыце, чаму так адбываецца?
3: Ой, ну як вам сказаць, калі коротка, проста, то Украіна ад 4 гады вайны нарэшце мяняе сваё заканадаўства і ўключае ў яго турботу пра замежнікаў, якія былі на кантракце з ЗСУ. То бок заканадаўства мяняецца ў лепшы бок. Ну, Украіна такая спецыфічная дзяржава, там можа працаваць штосьці без закону, а можа быць закон і ён не працаваць. Таму, як пакажа практыка, трэба яшчэ пажыць, паглядзець. Але пакуль я назіраю пазітыўныя тэндэнцыі ў зменах украінскага заканадаўства, пазітыўныя змены датычна знаходжання на тэрыторыю Украіны, лікавання, легалізацыі ў дачыненні да замежнікаў, якія былі на кантракце Збройных сіл Украіны. Што тычыцца краін Еўропы, то тут увогуле я ўжо не буду казаць пра беларусаў, тут нават вось калі браць Літву тую саму, да, Польшу, Літва, нават сваіх грамадзян, літоўцаў, грамадзян Літвы, якія ваявалі на баку Украіны, не гатова надаць ім нават нейкі фармальны статус. Бок, што яны былі гэтыя грамадзяне Літвы на вайне, што не былі, адно і тое. Дзякуй Богу, як я напалову жартую, у турму не сажаюць. У Польшы, здаецца, вось летась змянілі заканадаўства, і ўжо грамадзяне Польшы, якія ваявалі на баку Украіны, яны не будуць прыцягвацца да крымінальнай адказнасці за тое, што знаходзяцца на кантракце Збройных сіл Украіны. І такія вось 4 гады, і вось, ну, у турму не сажаюць, і добра. Ну, наступны этап гэта, безумоўна, наданне статусу. Як я бачу у ідэалі, канешне, я бачу так, што гэта статус павінен быць нададзены як грамадзянам краін Еўразвязах, хто быў на баку Украіны, так і замежнікам, такім вось як беларусы, нават грузіны, я думаю, ічкірійцы, тых, каго на радзіме за гэта будуць пераследаваць. Таму што іхняя радзіма фактычна пад акупацыяй, пад гібрыднай акупацыяй, пад моцным уплывам Масквы.
2: А вось гэты выпадак з Андрэем Сяргеевым мяне ўвогуле здзівіў. Ён што, з'ехаў у Беларусь проста ў сувязі з лікаваннем, што нельга было неяк палікавацца за мяжу, што ён вырашыў ехаць, ці там усё ж такі былі іншыя праблемы?
3: Цяжка сказаць, я паглядзеў гэта відэа прапагандысцкае. Справа ў тым, што я пра яго не чуў, мабыць, з восені 22 года. Мы з ім пазнаёміліся ў сакавіку, красавіку, вось мы былі там разам у Кіеве, блізка не стасаваліся, а потым я апошні раз яго бачыў, ён потым з'ехаў, наколькі я памятаю, быццам я тады якраз быў у Мікалаеве, там вось Лазавое ў нас было, там першая моя баявая операцыя. І пасля я вярнуўся, яго ўжо не было. Я чуў, што ён быццам бы па стану здароўя зволіўся, з'ехаў у Польшу. А потым я бачыў яго праз 3 месяцы ў верасні 22 года, калі зноў вяртаўся на вайну ў Украіну, на фронт. І ён там яшчэ мой пабрацін, другі лазаўны лысы, яны мяне праважалі. Вось мы там вечарам разам там праводзілі час у Варшаве. І я памятаю, здаецца, у той час я даведаўся, што ён ездзіў у Беларусь на той момант, ужо вярнуўся ў Польшу, і яму рабілі аперацыю на лёгкім. Здаецца, ці цалкам адно лёгкае вырзалі, ці часткова. Я яшчэ памятаю свае думкі, што як жа ты будзеш тут у міграцыі, ты тут трэба працаваць, каб выжыць, там, каб кватэру здымаць. І пасля гэтага і кантакта з ім мне неяк не адбывалася. Таму я не ведаю падрабязнасці, як ён там, як даўно ён з'ехаў.
2: Хоць вы не служыце, але ж вы падтрымліваеце сувязь з добраахвотнікамі, недаўна былі ва Украіне. Вось таксама шмат каго хвалюе, што ўсё ж такі гінуць нашы патрыёты, якія маглі там вызваляць Беларусь. Это шкада, што іх становіцца ўсё ж такі менш. Вось за якія каштоўнасці раней змагаліся і ахвяравалі сваім асабістым здароўем, жыццё і волей беларускія ваяры, і зараз ці змяніліся яны за гэты вось час вайны?
3: Я думаю, што 22 год і зараз, безумоўна, думкі, памкненні трошкі адрозніваюцца. 22 год здавалася, што трэба першага гэта Кіеў, каб выставіў, а калі выставіў Кіеў, то было такое вось памкненне. Памятаю, што ў Запорожжы, мне там нека бабулька запытвала, што рабіць, з'язджаць з Запорожжа, там рускія прыйдуць ці заставацца. Я кажу, калі гэта было, мабыць, восень 22 года, я ёй адказаў, што не хвалюйцеся, вызвалім Донецкую, Луганскую область, і потым пасля іх Крым вызвалім. Тобак я памятаю гэта вось настрой 22 года, што здавалася, што да канца года пры пэўных умовах Крым можа быць дакупаваны. Іншы настрой быў, была такая дынаміка, а зараз, ведаць, такая зацяжная вось вайна атрымоўваецца, і безумоўна гэта стомленасць ад вайны на прыходзіць, і ўжо няма такой зразумелай перспектывы, больш такая стабілізацыйная вайна зараз, і дроны, трошкі фармат яе змяніўся гэтай вайны, то зараз я веду хлопцаў, якія проста не бачаць сабе ў Польшы той самай, нават вось з'язджалі там трошкі ад вайны адпачывалі, не могуць сабе знайсці ў мірным жыцці, таму што яны не разумеюць, ну як гэта кожны ехаць на працу, каб проста есці дзеля шаркі-шкваркі, умоўна, там есці, спаць, здымаць кватэру, а там на вайне хоць ёсць нейкі сэнс. Там ёсць сэнс, што яны вось хоць па кропелькі, але сваімі дзеяннямі, тымі ці іншымі, кожны на сваім месцы, кожны на сваёй пасадзе, набліжаюць паразу Расіі к імперыі, а гэта адна з галоўных умоў вызвалення Беларусі, аднаўлення незалежнасці Беларусі. Таму, безумоўна, я бы сам, калі б не той факт, што я камісаваны па стану здароўя, вось, я бы сам, можа, разы два яшчэ ўжо вярнуўся б на вайну. Вось. Ну, мне мабыць прасцей, у мяне няма выбара, таму я тут у Еўропе працую.
2: Ты ў сувязі з апошнімі падзеямі, інцыдэнтам з беларускім аўтобусам у Расіі, заявай Зеленскага наконт рэтранслятара ў Беларусі. Па вашым меркаванні, як будуць далей разгортвацца падзеі ў Беларусі?
3: Мая пазіцыя такая, што ну, там, безумоўна, былі іншыя абставіны. Перад кіраўніцтвам Украіны стаяла здача ўтрымаць Кіеў, але я яшчэ ў 22 годзе вельмі не разумеў, так мякка кажучы, чаму Украіна не адказвае, па тым цэлям, па той тэрыторыі, адкуль ідуць вораг, наступ ідзе, па тэрыторыі Беларусі. Я не разумеў, нават вось мой родны горад Баранавіч, напрыклад, да, там дзе ёсць аэрадром вайсковы, у гасцініцы ў цэнтры горада, у той момант жылі расійскія лётчыкі. Бок я лічу, што гэта цэлі, гэта вайсковыя цэлі. Гэтыя лётчыкі рабілі вылеты, запускалі там ракеты вось па тэрыторыі Украіны, і гінулі там як вайсковыя украінскія, так і мірныя людзі. Тобак гэта законныя цэлі. Таму я лічу, можа, мая пэжа не папулярная, рэтранслятары гэта таксама законныя цэлі для Украіны. І калі Украіна па ім нясе ўдар, я лічу, што гэта будзе правільна. Чаму гэта будзе правільна? Таму што я бачу, што Лукашэнка і Пуцін гэта два гопнікі. Гопнікі разумеюць толькі мову сілы. Калі ты пачынаеш з імі размаўляць, не ударыш, вось калі ударыш, а потым размаўляеш, іншая справа, да, калі пакажаш сваю моц. А калі ты стараешся вось неяк інтэлігентна, яны не разумеюць слоў. А вось калі атрымаюць па мордзе, выбачаюся, тады яны ўжо становяцца больш дамоваздольнымі. Таму, безумоўна, менш здаваць спуск гэтым людзям. Галоўны задача Лукашэнкі, ён за тым вельмі добра спраўляўся да апошняга часу, гэта захаванне асабістай улады. Гэта адзіная і галоўная яго задача. Ні будучыня Беларусі, ні беларускага народа яго ўвогуле не хвалюе. І тут вельмі цікавая сітуацыя, што ён паміж молатам і накавальні. З аднаго боку ультыматум Зеленскага, з іншага боку Москва з яе там эканамічнай падпіткай рэжыму Лукашэнкі, вайсковым складнікам, бо без Москвы вельмі хутка рэжым Лукашэнкі падзе, калі не будзе гэтай вось падтрымкі эканамічнай і вайсковай з боку Москвы. Таму Лукашэнка вельмі складанай сітуацыі, і тут вельмі цікава паназіраць, што ён будзе рабіць. Ён будзе круціцца як вуш на патэльні. Як ён выкруціцца? Ну, яго такі добра развіты жывёльны інстынкт самазахавання, утрымання ўлады, то не здзівлюся, калі ён і далей будзе ва ўладзе. І пры гэтым нешта такое вынайдзе нейкі сродак, каб і Зеленскаму дагадзіць, і перад Москвой не аблажацца. Паглядзім.
2: Дзякуй вам вялікі спадар Александр за размову.
3: Дзякуй вам за тое, што цікавіцеся вы гэтымі тэмамі, добраахвотніцкімі, таму што не ўсе гатовы пра гэта размаўляць.
1: Госць рацыі.
0: Что тычыцца Лукашэнкі, то вось з'явілася навіна, што ён паляцеў у Расію на сустрэчу з Уладзімірам Пуціным, яна запланаваная на сёння. А гостем рацыі быў былы беларускі добраахвотнік палка Каліноўскага, сузаснавальнік дабрачыннай арганізацыі «Кусь» Александр Клачко, размаўляла з ім Таццяна Смоткіна. Радіо!

0: 16:29 белорусский час, у Польши 15:29 отповедно. Про надворье, якое вельми особливое в эти дни. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных увогуле цягам гісторыі назіранняў менавіта па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў высокім у 2019 годзе, плюс 34,4. Халадней за ўсё было ў Бабруйску ў 2014, плюс 2,1. А больш за ўсё ападкаў выпало ў Гомлі ў 1972 годзе, амаль 68 міліметраў. Сёння ж на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 28,32. Побачым па выніках дня, ці будзе пабіты мэтэ-рэкорд. А калі зірнуць далейшы прагноз, то тут увогуле тэмпература будзе даходзіць у Беларусі да плюс 38 і нават 29 чэрвеня да плюс 39 градусаў.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цана на какаву імкліва расце. Кошт какавы ў першыню са студзеня перавысіў 5000 даляраў за тону. Прычыны называюць наступствы Эль-Ніньо, паколькі гэтая кліматычная з'ява можа скараціць вераснёўскі ўраджай какава-бабоў у Заходняй Афрыцы. Кот-д'Івуар ужо часова прыпыніў дадатковы продаж экспартных кантрактаў на асноўны ўраджай какавы 2026-27 года. Эль-Ніньо характарызуецца повышением температуры поверхневых вод у экваториальной части Тихого океана. Это оказывает мощный уплыв на глобальный климат, выкликающий экстремальные умовы надворья, такие как мощные дожди, паводки, засуху и лесные пожары у разных регионах света. З прычыны ўдару украінскіх дронаў найбуйнейшая нафтаперапрацоўчая вытворчасць у цэнтры Расіі маскоўскі НПЗ не будзе функцыянаваць мінімум паўгода. Пра гэта паведамляе Ройтер са спасылкай на ўласныя крыніцы ў галіне. Магутнасць прадпрыемства па перапрацоўцы складае прыкладна 11 мільёнаў тон нафты ў год. Маскоўскі НПЗ забяспечвае каля 40% маскоўскага рынку бензіну і 50% дызельнага паліва, а таксама з'яўляецца галоўным пастаўшчыком авіягазу для аэрапортаў Шараметцева, Домодедово і Унукова. Палівам гэтага завода запраўляецца кожны трэці аўтамабіль у Москве. Дзе ў еўразвязе больш за ўсё працуюць. Як піша Дэлфі, жыхары еўразвязу ў сярэднім працуюць 36 гадзін у тыдзень. Самы працяглы працоўны тыдзень сярод краін еўразвязу ў Грэцыі да 39,5 гадзін, а самы кароткі ў Нідэрландах. Там працуюць у сярэднім каля 32 гадзін. Следам ідуць Германія, Нарвегія і Данія па 34 гадзіны ў тыдзень. Гэта азначае, што жыхары Нідэрландаў працуюць прыкладна на 2 гадзіны менш за тыдзень, чым работнікі ў бліжэйшых па гэтым паказчыку краінах. Нідэрланды перайшлі да больш шырокага выкарыстання частковай занятасці, што дапамагло скараціць сярэдні працоўны тыдзень. Цяпер работнікі з частковай занятасцю складаюць амаль 43% ад усёй занятасці ў Нідэрландах. Польшча дапаможа Украіне аднаўляць энергетычны сектар. Кіраўнікі польскіх кампаній ПГЕ, Орлен, Энеа і Таурон падпісалі ў Гданьску ліст аб намерах адносна іх удзелу ў рэканструкцыі энергетычнай інфраструктуры Украіны. Гэты ліст мае на мэце каардынацыю дзейнасці найбуйнейшых польскіх паліўна-энергетычных кампаній па падтрымцы і мадэрнізацыі разбуранай вайной энергетычнай сістэмы Украіны. Афіцыйнае парафаванне дакумента адбылося падчас конференции по обновлению Украины у Гданьску. На конференции отзначили, что обновление Украины – это наибуйнейший проект с часов Другой сусветной войны, оцененный Сусветным банком у больше як 500 миллиардов доляров. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3,77 злотых, евро 4,28 злотых. У Нацбанку Беларуси доляр 2,82 рубля, евро 3,20 рубля, 10 польских злотых 7,48 рублей. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: рации.
1: Война редко заканчивается одной великой битвой, и частей перелом на доходить тады, коли одразу некалькі процессов починають працевать супроти одного з боков. Менавіта такая ситуация все больше выразно проглядается сегодня вокруг России. Психологичные, логистичные и энергетичные тиски поступово складываются в одну картину, якая может означать початок нового этапа войны. Первая прикмета психологичная, коли еще 2 года тому удары по Москве успомалися як выключение, сегодня беспилотники стали амаль рутинными. Погрозы. Столица країни, якая позиціонує себе як звишдержава, уже не виглядає недотикальною. Закриття аеропортів, отключення мобільного інтернету, евакуації, постійні повідомлення про атаки поступово розбурають головний міф російської пропаганди, що війна десь далеко. Для російського громадства це важливий психологічний зрух. Фронт прийшов у тил. Друга прикмета енергетична. Україна кілька років системно наносить удари по російській нафтовій інфраструктурі. Першопочаткова гэтыя атакі ўспрымаліся як сімвалічныя, але цяпер эфект пачынае назапашвацца. Пад ударамі рэгулярна аказваюцца нафтаперапрацоўчыя заводы, нафтабазы, рэзервуары, тэрміналы і паліўныя склады. Асабліва небяспечнай прафесіяй у паўднёвых рэгіёнах Расіі становіцца ўжо праца кіроўцаў бензавозаў і фур, якія забяспечваюць вайсковую лагістыку. Але галоўны вузел гэтай вайны – Крым. Менавіта там сёння сыходзяцца ўсе 3 кірункі ціску. Паўвостраў усё больш пераўтвараецца у изолированную территорию. Украина систематично наносит удары по мостах, чыгуначных вузлах, складах боеприпасов и паливной инфраструктуры. Под ударами оказываются объекты у Керчи, на Таманском полуострове и інших ключевых пунктах логистики. Паромные переправы не могут уже стать полновартостной альтернативой, а Крымский мост регулярно закрывают подчас поветренных тревог и атак беспилотников. У вынику логистика перетворается в одну из головных проблем российской улады. Коли дороги и чыгунка працуюць з перабоямі, любое перамяшчэнне паліва, боепрыпасаў, тэхнікі патрабуе больш часу і ресурсаў. А да гэтага дадаюцца ўласныя праблемы Крыма. Лета азначае спёку, высокую нагрузку на энергасістэму і дэфіцыт вады, які паўвостраў адчувае яшчэ з моманту перакрыцця паўночна-крымскага каналу. Калі лагістыка пагаршаецца, узрастаюць рызыкі праблем з забеспячэннем прадуктамі, палівам, медыкаментамі і камунальнымі паслугамі. Любая працяглая крызісная сітуацыя хутка утвараецца ў гуманітарную катастрофу. Усё часцей пра гэта пачынаюць казаць публічна прадстаўнікі альтэрнатыўных расійскіх эліт. Былы начальнік галоўнага ўпраўлення міжнароднага вайсковага супрацоўніцтва Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі генерал Леонід Івашоў адкрыта заяўляе пра рызыку страты Крыма. Ігар Гіркін, які яшчэ нядаўна быў адным з галоўных ідэолагаў расійскай экспансіі, з турмы малюе сцэнарый унутранага крызісу і праводзіць паралелі з падзеямі 1917-га. І гэтыя заявы гучаць наўпрост у ваенны час, што робіць словы куды больш важкімі. Нарэшце, усё выразней бачна яшчэ адна праблема Расіі – тэхналагічнае адставанне. Менавіта беспілотнікі сталі галоўным сімвалам сучаснай вайны, і хоць Масква таксама развівае гэтую зброю, Украіна здолела пераўтварыць дроны ў інструмент стратэгічнага ўздзеяння на сотні кіламетраў углыб тэрыторыі праціўніка. Расія паступова прайграе не толькі асобныя аперацыі, але і гонку ўзбраенняў. Сімвалічна і тое, што гэтая вайна пачалася для Расіі менавіта з Крыма ў 2014-м. І ўсё больш прыкмет таго, што менавіта Крым можа стаць месцам, дзе вырашыцца яе фінал. Не абавязкова адным ударам або адной аперацыі, але праз паступовае разбурэнне той сістэмы, якая больш за 10 гадоў лічылася галоўным доказам расійскага геапалітычнага поспеху.
0: Камент

0: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. У Беларусі журналіста Кірыла Пазняка і ягоную дачку Яніну пакаралі пазбаўленнем волі. У былой турме КДБ Літоўская ССР, як тады называлася рэспубліка, утварылася выстава пра беларускіх палітвязняў, адкрылася. Паміж Беларусю і Расіяй пусцяць яшчэ некалькі прыгарадных цягнікоў. Наколькі гэта выгодна, дазнаемся дэталі праз 4,5 хвіліны.
1: Беларуская радыорацыя – найлепшы твой сябар.

0: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
1: У Беларуси журналіста Кирыла Пазняка і яго дачку Яніну пакаралі пазбаўленнем волі. У былой турме КДБ Літоўскай ССР адкрылася выстава пра беларускіх палітвязняў. Паміж Беларусью і Расіяй пусцяць яшчэ некалькі прыгарадных цягнікоў.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
1: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія ні на дзень не спыняюцца ў Беларусі. Сёння Менскі гарадскі суд вынес палітычныя прысуды журналісту Кірылу Пазняку і яго дачцы Яніне. Перадае Белсат са спасылкай на свае крыніцы. Кірыла Пазняка пазбавілі волі на 3,5 гады. Прысуд Яніне Пазняк пакуль невядомы. Прокурор прасіў пакараць бацьку і дачку пазбаўленнем волі на 3,5 і 3 гады адпаведна. Апроч таго, Кірыл Пазняк мусіць заплаціць штраф у 24 750 рублёў. Якую суму мусіць заплаціць яго дачка, таксама пакуль невядома. Бацьку і дачку абвінавацілі ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання і дыскрэдытацыі Беларусі. Пазнякоў затрымалі летась 3 верасня. У той жа дзень КДБ прызнаў YouTube-канал «Платформа 375», які стварыў Кірыл Пазняк экстрэмісцкім фармаваннем. У крымінальнай справе і журналіст, і яго дачка прызнаныя арганізатарамі. Уся віна Яніны палягае ў тым, што яна зарегістравала канал у TikTok. У Віленскім музеі акупацыі і барацьбы за свабоду, які месціцца ў былой вязніцы КДБ Літоўскай ССР, з 26 чэрвеня можна пабачыць не толькі старонкі справ, заведзеныя на ворагаў народу ў сталінскія часы, перадае Радыё Свабода. Са сцен камеры нумар 16 на наведвальнікаў музею цяпер глядзяць і партрэты былых беларускіх палітвязняў. Гэта тыя беларусы, якія цягам году выйшлі на волю і распавялі пра тое, як лукашэнкаўскі рэжым катуе сваіх грамадзян паводле палітычных матэрі. Выставу, якая адкрылася ў былым будынку КДБ ў Вільні, праваабаронцы назвалі «Кошня згоды – дакументальнае сведчанне наступстваў палітычных рэпрэсій ў Беларусі». Яе сумесна зладзілі арганізацыя «Прававая ініцыятыва» і Міжнародны камітэт супраць катаванняў ў Беларусі. Гэта адна з імпрэзаў тыдняк супраць катаванняў ў Беларусі, які праходзіць ў краінах Еўропы з ініцыятывы беларускіх праваабаронцаў. У Варшаве працягвае працаваць ініцыятыва «Побач», мэта якой – дапамога былым палітзняволеным жанчынам. Як распавяла сустваральніца суполкі Вольга, у цэнтры дзейнасці будзе псіхалагічная падтрымка.
2: У першую чаргу мы вырашылі засяродзіцца на доўгатэрміновай псіхалагічнай дапамогі жанчынам, таму што, як мы зразумелі, што вось 10 такіх сеансаў, якія прапаноўваюцца ўсім, хто выязджае з краіны, хто адседзіў, напрыклад, гэта яўна недастаткова. Бо, па-першае, гэтага не хапае часцяком, а па-другое, часцей за ўсё людзі патрабуюць гэтай псіхалагічнай дапамогі не ў першыя дні пасля там вызвалення ці пераезду і гэтак далей, а ўжо пазней, праз паўгода, праз год, ну, як каго накрые.
1: Таксама ініцыятыва плануе аказваць дапамогу ў інфармацыйным і праваабарончым накірунках. Акрамя таго, аб'яднанне ўжо правяло сумесную з Музеем Вольнай Беларусі выставу, прысвечаную палізняволеным жанчынам. Да іншай тэмы. Трансгранічныя прыгарадныя цягнікі ў будучыні могуць злучыць расійскі Бранск з Гомелем, а таксама расійскія вялікія лукі з Віцебскам і Полацкам. Пра гэта ў сваім відэазвароце да ўдзельнікаў форуму рэгіёнаў паведаміў прэзідэнт Расіі Уладзімір Путін. Паводле яго, у красавіку былі запушчаны трансгранічныя прыгарадныя цягнікі па маршрутах Смаленск-Віцебск і Смаленск-Орша. Таксама ў планах будаўніцтва высокахуткаснай чыгуначнай магістралі Москва Менск. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую суботу невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 31-35 вышэй за нуль.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Дзень з рацыяй.
0: Наше трансгранічне радіо можна слухати на хвалях, нагадаю, 98.1 FM у Білостоку і Городні у приватності, 99.2 FM у Бересті, де Білий Подляска і серед іншого. Онлайн вещання ведеться про сайт racia.com, до якого так само легко підлучитися, натиснувши на відповідний гузик. І вибирайте для себе слушний, зручний і безпечний, головне, варіант, як завжди варто гэта паўтараць. Яким темам прысвецім гэтую гадзіну? Відавочна, тэма трэба працягнуць нам тое, што закранута было ў навінах. Сёння міжнародны дзень у падтрымку ахвяраў катаванняў, так што пачуем колькі слоў акурат вось па гэтай злабадзённай тэме, якая застаецца ў Беларусі вельмі важнай.

0: Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская записала зворот до Международного дня у подтримку ахвяраў катаванняў. И она нагадала про системные катавання у Беларуси, которые протягиваются, про необходимость отказности за злочинство режима. Давайте послушаем менее чем 2 хвилины.
1: Международный день у подтримку ахвяраў катаванняў. И у гэтыя дні правоабаронцы проводят тыдзень супраць катаванняў. На жаль, у Беларусі яны працягваюцца не тыдні, а гады. Яны сталі часткай сістэмы, часткай жахлівага турэмнага досведу, праз які праходзяць сотні беларусаў і беларусак кожны дзень. І рэжым не трымае гэта ў сакрэце, не хавае за сценамі калоніяў. І калі людзі выходзяць на волю, жах катаванняў бачыць кожны. Журналістка Ксенія Луцкіна выйшла на волю з пухлінай галаўнога мозгу, якая расла ў зняволенні. Ганна Кандратенко померла ад раку праз некалькі месяцаў пасля вызвалення. Дыягназ ёй паставілі яшчэ ў турме, але датэрмінова вызваліць дзеля лячэння адмовіліся. І колькі такіх гісторыяў, колькі тых, хто баіцца распавесці свой досвед, тых, хто дагэтуль не можа аднавіцца ад жаху калоніяў. І цяпер рэжым спрабуе дацягнуцца яшчэ да людзей і за межамі Беларусі. Завочныя прысуды, канфіскацыя маёмасці, ціск народных, транснацыянальныя рэпрэсіі сталі працягам той жа сістэмы гвалту. Не толькі на гэтым тыдні, але і заўсёды трэба называць імёны пацярпелых, распавядаць гісторыі, дапамагаць ім і збіраць сведчанні пра катаванні і іншыя злачынствы рэжыму. Тое, што адбываецца ў беларускіх турмах, нельга прымаць як норму. Мы павінны памятаць пра гэта і дамагацца, каб кожны, хто аддаваў і выконваў злачынныя загады, панёс адказнасць.
0: Гэта былі словы Светланы Ціхановскай. Наколькі разумею, яны былі запісаныя ў Гданьску, дзе Светлана знаходзіцца на міжнароднай канферэнцыі па аднаўленні Украіны. Зеленскі на яе не прыбыў праз пэўныя складанасці ва ўзаемаадносінах з польскімі ўладамі, на жаль. Але спіс гасцей вельмі прадстаўнічы. І Ціхановская мела магчымасць сустрэцца ў прыватнасці з Радаславам Сікорскім, намеснікам прэм'ер-міністра Польшчы, міністрам замежных справаў, з Фрыдрыхам Мэрцам, федэральным канцлерам Нямеччыны, прэзідэнтам Літувы Гітанасам Наўседам, Урсулі фон дэр Ляйен, старшынёй Еўракамісіі і гэтак далей. Спадзяюся, што будуць нейкія станоўчыя вынікі гэтых сустрэч і размоваў. Зараз варта звярнуцца да статыстыкі. Станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 852 чалавекі. Такую лічбу дае праваабарончы Центр «Вясна». Усяго с початку президентской кампании 2020 года политвязнями были признаны 4666 человек. Менавіта такая лічба зараз на сайте spring96.org. Инициатива «Диссидент БАЙ» правоабарончая так само дае свои показчики. 939 политвязня в Беларуси станом на сегодня, из них 123 женщины. 22 человеки были отправлены на примусовое лечение. І ў працяг тэмы песня ад яшчэ нядаўняга палітычнага зняволенага Максіма Знака.
2: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: 17:28 белорусский час, у Польши на годину менее. Кольки слова про надворье на завтра. Его будут вызначать в основном в область повышенного тиску, вельми теплая поветренная масса, кажуть синоптики. Атмосферный тиск истотно не изменится. Что это означает для белорусско-польского помежа миновито? Тут у субботу невеликая облачность, без опадков, температура поветра у ночи плюс 15-17 градусов, у день 31-35 выше за нуль. А вось на 28 число на неделю синоптики дают штормовое попереджение с червоным узровнем небеспеки, наибольшим, бо на великой части Беларуси, на большей части Беларуси максимальная температура поветра досягне плюс 30-34 градусов, а месяцами по заходе у многих районах так само досягне плюс 35-38.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю спадарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Гданьску ладзіць адкрытую спеўную сустрэчу, прысвечаную беларускім купальскім песням. Тут будзе пляценне вянкоў з ёлак і кветак пад кіраўніцтвам Надзеі Дамброўскай. Вакальны досвід не патрабуецца, толькі жаданне падпяваць і адчуваць жывую традыцыю. У пятніцу і суботу у Вільні у межах тыдня супраць катаванняў адбудзецца выстава «Кошт нязгоды» – дакументальнае сведчанне наступстваў палітычных рэпрэсій у Беларусі. У основе гэтага проекта фотаздымкі беларускіх палітычных зняволеных да арышту і пасля вызвалення. Паміж фотаграфіямі хаваюцца доўгія месяцы турмы, этапы, СІЗА, ізаляцыі, ціск, страта здароўя і частка жыцця, якую немагчыма вярнуць. Выстава дэманструе наступствы палітычных рэпрэсій не праз сухія лічбы статыстыкі, а праз досвід рэальных людзей. Усе героі былі асуджаныя па палітычных матывах за ўдзел у пратэстах, грамадзянскую пазіцыю, журналісцкую працу, падтрымку дэмакратычных пераменаў альбо публічную нязгоду з дзеяннямі ўлады. У суботу у Франкфурте літаратурна-паэтычная сустрэча з Александрам Ждановічам «Пунктірам». Владимир Караткевич, Алесь Разанова, Ларыса Еніюш. Беларускае жыццё – гэта пунктіра. Гэта перарывістыя сувязі, гэта сляды на мапе. Мы існуем, але мы не цэлыя. Што рабіць, каб пунктіры сталі лініямі, трывалымі сувязямі, якія б нас аб'ядналі? Тут прапануюць адказаць на гэтае пытанне разам з беларускімі паэтамі, класікай і сучаснасцю. У суботу у Мюнхене у межах фестываля «Юла» Света Беніграя спектакль для ўсёй сям'і «Беспрацоўнае дрэва». Запрашаюцца дзеці ад 5 гадоў і добра выхаваныя дарослыя. Вас чакае гісторыя дрэва, якое змушана пакінуць парк, дзе ўсё яе жыццё працавала дрэвам. Яго чакае дарога, напоўненая прыгодамі, то цудоўнымі, то небяспечнымі, а то і абсалютна нечаканымі. У гэтым моноспектаклі выкарыстоўваюцца тэатральныя лялькі і аб'екты, створаныя берлінскай мастачкай Ленай Хесінай. Гісторыю прыдумала, расказвае і паказвае актрыса і рэжысёрка Света Бень. У суботу у Берліне у межах берлінскага кніжнага фестывалю адбудзецца дыскусія з удзелам паэткі Юлі Тимафеевай. Адмяркуюць прынамсі кнігу аўтаркі «Рэжу гісторыю сабой. Вершы і калажы». А таксама кнігу украінскага пісьменніка Юрая Гурдзі «Акварыум поўны ключоў». Што адбываецца з памяццю, калі гісторыю рэжуць, калі губляюцца вытокі і разрываюцца біяграфіі? Дыскусію аб'ядноўвае дзве мастацкія пазіцыі, якія даследуюць выгнанне, вайну і асабістае мінулае, і будзе сканцэнтраваная на наратывах пасля разрыву. Як зрабіць гэтыя разломы бачнымі? І якія формы можа прыняць мастацтва, каб захаваць памяць? Мадэратарка Ніна Веллер. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долуч

0: Беларуская ініцыятыва дапамогі палітзняволеным жанчынам былым побач працягвае сваю працу, галоўным чынам цяпер сканцэнтраваная на псіхалагічнай дапамозе падапечным, распавядае сустваральніца гэтай суполкі Вольга ў гутарцы з нашай журналісткай Марынай Савіцкай, яна адзначыла важнасць такой справы.
1: У першую чаргу мы вырашылі засяродзіцца на доўгатэрміновай псіхалагічнай дапамогі жанчынам, таму што, як мы зразумелі, што вось 10 такіх сеансаў, якія прапаноўваюцца ўсім, хто выязджае з краіны,

0: Достатково часто. Тому вось мы вырашылі шукаць і сродкі, шукаць магчымасці, каб гэтую псіхалагічную дапамогу аказваць. Плюс яшчэ мы плануем рабіць рэтрыты, канешне, калі знойдзем на гэта сродкі, таксама для жанчын, якія вызваліліся з калоніі. Наш асноўны фокус пакуль на тых, хто адседзеў у калоніі беларускай. Далей, калі мы разаўемся, калі будзе ўсё ісці нармальна, мы плануем, канешне, дапамагаць і ўсім астатнім. Але пакуль наш асноўны фокус – гэта жанчыны пасля калоніі.
1: Распавядзі, калі ласка, пра каманду, якая задзейнічаная ў ініцыятыве.
0: Гэта ўсе былыя палітзняволеныя. Хто мае жаданне, хто мае імпэт нейкі, ці дапамагаць, ці проста быць побач, як і называецца наша ініцыятыва. Таму што не абавязкова, што ўсе тыя, хто да нас далучыўся, ўсе штосьці робяць. Не, яны могуць проста быць, штосьці абмяркоўваць у чаціках, падтрымліваць адна адну добрым словам, і гэтага ўжо дастаткова, каб існавала наша камьюніці, таму што яно існавала, я думаю, што года з 24-го, вось у такім фармаце. І зараз мы ўжо проста вырашылі, што можам рабіць больш, тым больш, што зараз выходзяць людзі, і спадзяюся, што яшчэ выйдзе наступная група і наступная група, і мы таксама хочам дапамагаць чымсьці.
1: Ці можна назваць нейкія канкрэтныя імёна?
0: Я, Алана, Алеся Буневіч, ну гэта з тых публічных людзей, у сэнсі, хто не хаваецца, то гэта
1: Зразумела, плюс-мінус, чым можна дапамагчы тым, хто ў эміграцыі альбо апынецца ў эміграцыі, а тым, хто застаецца за кратамі. На твой погляд, наколькі важна пра іх гаварыць, альбо гэта ўсё ж такі стварае пэўныя складанасці для іх за кратамі?
0: Гаварыць вельмі важна. Часам, можа, і не трэба канкрэтных нейкіх прозвішаў узгадваць, але гаварыць трэба, чым больш, тым лепей. І гаварыць па ўсім свеце таксама, каб нас чулі не толькі беларусы, каб нас чулі і замежнікі, якія могуць на штосьці паўплываць і гэтак далей. Ну, я прытрымліваюся такой пазіцыі, што кропля камень дзяўбе і рэшце-рэшт штосьці дзесьці дыспрацую, калі намагацца, калі старацца штосьці рабіць і верыць у тое, што гэта можа адбыцца, то яно і адбудзецца.
2: Акрамя таго, ініцыятыва сумесная з партнерам Музеем Вольнай Беларусі правяла выставу і дыскусіі, прысвечаныя палітзняволеным жанчынам. Сузаснавальнікі суполкі побач таксама выключна кабеты.

0: Белосток у хабі «Новая земля» для активістаў грамадскіх організацій презентавалі новую адукаційную платформу. Яна називається learnforbelarus.online і серію онлайн-курсаў, створених для развіцця ведаў і практычных навыкаў прадстаўнікоў беларускай грамадзянскай супольнасці. Гэты праект закліканы зрабіць навучанне больш даступным для беларусаў, незалежна ад месца іх знаходжання. Пляцоўка аб'ядноўвае навучальныя матэрыялы па розных кірунках, ад кіравання праектамі і працы з валянтэрамі да камунікацыі организационного развития. Курсы можно проходить в зручном темпе, что особливо важно для людей, которые совмещают громадскую деятельность с працей або учебой. Про махчимости платформы рассказала ее редакторка Татьяна.
1: Это самая великая на данный момент адукационная платформа, которая утримливает больше за 40 адукационных курсов самого разного накірунку. Это все курсы бесплатные, они не потребуют регистрации. Можно проходить самостоятельно в любой зручный час и спектр послугаў вельмі шырокі, пачынаючы ад адукацыйных курсаў, камунікацыя, лідарства, распаўсюд сваіх ідэяў, старытэлінг, а як стварыць онлайн-курсы, як стварыць адукацыйны...
2: Это ўсё на беларускай мове, ці это на рускай, ці там яшчэ на якой?
1: Ёсць курсы на ангельскай мове з субтытрамі, але іх не шмат, это 4 курсы па лідарству. Астатнія курсы, большасць з іх на беларускай мове, ёсць на рускай мове таксама некалькі курсаў, але мы стараемся заховывать обовязково глоссарий на белорусской мове, альбо робим субтитры на белорусской мове, каб усе наши карыстальники были задоволены.
2: На гэтай прислоуце можно, я так разумею, любому человеку зайти туды, ну и так бы прости навучанне, як это все звыкло робить.
1: Так, можно зайти на галоўнай старонцы, убачите великие літары курсы, великое слово, зайти и знайсти тое, что вас цікавіць. Курсы увесь час обновляются за весну, лето, бягучий период. У нас з'явіцца каля 20 новых курсаў. Яны з'яўляюцца зараз кожны тыдзень, а яны прысвечаныя і беларускай культуры. Гэта там вядомы курс вядомага нашага культуролага Максіма Жбанкова, які ахоплівае з 90-х да сённяшніх дзён беларуская культура, яе супрацьстаянне з дзяржавай, яе развіццё, яе крызісы, узлёты. Вельмі цікавы курс, пра нас усіх раім зазірнуць, як дамой з'ездзіце. Раім тым, хто працую у грамадзянскай супольнасці, хто працуе з нефармальным, ці нават з фармальным адукацыяй, так само зайсці, паглядзець. Курсы усе зроблены цікава, цямна.
2: І вот глядзіце, тут там для кого узросту тыя курсы? Ну, то есть чалавеку 18+, ці можа падлетку туды зайсці, і так само будзе цікава.
1: Гэта курсы для дарослых людзей, ну, там нічога нема ніякай, як бы падлетак разумны, яму цікава, напрыклад, тая ж беларуская культура, то можна знайсці, у нас ёсць некалькі курсаў, які будуць і падлеткам цікавыя. У асноўным, канешне, наш накірунак гэта развіццё грамадзянскай супольнасці Беларусі. У нашу шапцы сайта напісана ўсё для развіцця НДА, недзяржаўных грамадскіх аб'яднанняў, арганізацый, ініцыятыў, актывістаў, усіх, хто хоча пераменаў, усіх, хто іх робіць, каб яны ўзмацняліся, рабілі іх больш эфектыўнымі.
2: Скажыце, ну ніяк не перасякаецца з тым віртуальным універсітэтам, там якім, напрыклад, займаўся Мілінкевіч, ці іншыя некаторыя вядомыя наши громадские дзеячы.
1: Адметнасць этой платформы у тым, что гэта курсы усе для самастойнага навучання. Яны не привязаныя да часу, яны не привязаныя да выкладчыкаў, хаця з некаторымі выкладчыкамі сувязь ёсць, можна напісаць, задаць пытанні, але гэта ўсё для самастойнага навучання. Таксама у нас яшчэ ёсць там анкеты, арганізацыі, ініцыятывы, якія хочуць разумець, на якім узроўні яны знаходзяцца ў галіне інклюзіі, гендерных аспектаў, арганізацыйнага развіцця. Можна прайсці, адказаць на пытанні і ўбачыць, у якім вы стане.
0: Платформа, нагадаю, называется learnforbelarus.online. Презентацию хабі «Новая земля» у Белостоку стала так само нагодой для меркавання адукацыйных патрэбаў беларускіх грамадскіх арганізацыяў і магчымасцю выкарыстання такого онлайн-навучання для умацавання грамадзянскай супольнасці. Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навін. Цігановская заклікала называць імёны пацярпелых ад катаванняў. Беларусь рэзка нарастіла пастаўкі грузаў на акупаваныя тэрыторыі Украіны. Украіна, у сваю чаргу, сказала, што будзе люстэркава адказваць рэжыму Лукашэнкі. Пра гэта да інша дазнаемся падрабязней праз 8 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: На Чернігівщині, де недавно була обвішана частковая евакуація жыхароў памежных населеных пунктов, ситуация застаецца спокойной и контролеванной. Про гэта прынамсі рацыя паведаміла прадстаўніца волонтерскага центру сустрэчы ініцыятывы беларускі аўтаполк Алена Жаркевіч. Паводле яе слоў, мясцовыя жыхары не назіраюць прыкметаў падрыхтоўкі да новага наступу з паўночнага кірунку, хоць уважліва сочыць за развіццём падзеяў.
1: Ну тое, што я бачу зараз, да, вось мне у нас праз паўгадзіны да нас вайсковыя прыедуць, але тое, што бачу зараз, ну ўсё як заўсёды, вось я ж кожны месяц раз два тыдні сюды прыязджаю, то ну нічога не змянілася. Ну зусім нічога не змянілася. Мне падаецца, што ну нават беларусы вось 20 чалавек нас сабралося, беларусаў сядзім тут у нацыянальных касцюмах. Я не бачу ніякіх там пытанняў. Ну, пакуль. Ну, то вось напружанае, но яно напружанае. Вось на кардон нам не забаранілі ехаць. Я хацела ў Дабранку ехаць, сказалі, але небяспечна. Учора, напрыклад, у нас былі вайсковыя, прыязджалі да нас, тут мясцовыя, то яны казалі, што, Алена, трэці дзень уже дроны не ляцяць. Трэці дзень не чуваць, да? Паветраная трывога ёсць штосьці, но так вось як мы, нават я памятаю, паўгады таму былі тут, ну, да, нават месяц. Гэтыя ж дроны не спыняліся над галавой, леталі. Зараз мы іх, ну, такой колькасці не бачым. Я скажу, што мы ў Чарнігаве, ўсё ў нас тут добра. Беларусы сабраліся, прычым я скажу, вялікай колькасцю такой. Сёння на нашых старонках, спадзяюся, ўжо напішуць пра гэта. Сабралася беларуская дыяспара, якая была сфармаваная ў 2000 годзе. І вось яны зараз усе сабраліся, мы тут з імі.
2: А вы накупалі, сабраліся разам, ці ёсць некая іншая нагода?
1: Нагода збору, ну, беларусы збіраем. Я ім абяцала ўжо, мы паўгады ездзім вот гэтым бабулькам, што мы дапамагаем. Мы ж сюды ўжо даўно ездзім, і яны кажуць: "Алена, ну вы ўжо прыехалі да нас. Мы ўжо прыехалі ў госці". І ўсё, мы прыехалі, яны нам тут дранікаў насмажылі, ўсё год сталы панакрывалі, чакалі нас. Вось мы, я ж скажу, мы прыехалі, яны тут усе ў какошніках, у беларускіх строях, усе вось. У нас такое мерапрыемства сёння тут. І з намі і бацюшка беларускі, і святар беларускі, і тут да нас, ну, я ж кажу, вайсковыя беларускія прыехалі, валантэры прыехалі, усё ў нас, ну, тобто мы, усё добра.
2: То выглядае, што сапраўды цудоўны дзень, а значыцца кангрэсу беларусаў Украіны таксама быць? Якія планы, што чуваць?
1: Так, кангрэс беларусаў Украіны будзе, у нас ўжо зарэгістраваны амаль там 50 чалавек. Да, кангрэсу быць, яго ніхто адмяняць не будзе, што б не адбывалася. Разве што ўжо мы не зможам. А так кангрэсу быць, да, таму што ну нават беларусы Чарнігаўшчыны прыедуць туды, клава дыяспары беларускай, вось якая арганізоўвала Галіна Варажбіт будзе, то нас збіраецца шмат, да. І тыя, хто даўно ўжо тут жывуць, і тыя, хто ваююць, і тыя, хто дапамагаюць, усе будуць там. Нічога не зменьваецца. І ўсё добра. Я не бачу напружанасці, не бачу забароны. Я, каб вы разумелі, я прыехала ў Чарнігаў на аўтамабілі на беларускіх нумарах. І я ўжо тут 3 дні жыву. Я машыну ніхто не пабіў, яна стаіць у цэнтры горада. Езджу па гораду. Ось сёння, праўда, была такая сітуацыя смешная. Я закупілася, ну, прадуктамі для бабулі. Ўсё, загружаю аўтамабіль у беларускі. Аўтамабіль на беларускіх нумарах загружаю. Мне мясцовы падходзіць, кажу, а што, беларусы ўжо зноў да нас на закупы прыехалі?
2: Пытанне сапраўды цікавае, тым больш, што гэты тыдзень прайшоў як тыдзень Зеленскага пад знакам яго ультыматума Лукашэнкі. Як вы самі бачыце, во што выліцца гэты ультыматум і ці сапраўды выключаны ретранслятары з Беларусі?
1: Я спадзяюся, што Лукашэнка выключыў гэтыя ретранслятары. Я, канешне, дзіўна, як і ўсім чуць, што хто паставіў, я не ведаў, да, што гэта такое за ретранслятары тут стаяць у нас у Беларусі. Ну, гэта яго словы былі там 2 дні таму. Я спадзяюся, што ён выключыў іх. Я спадзяюся, што ён разумее, што Беларусь уцягваць у вайну нельга. Ось, а тое, што кажа Зеленскі, то як беларуска, якая жыве ў Украіне, я добра разумею, дзеля чаго гэта трэба, да? Я добра разумею, што сёння дроны, якія накіроўваюць ў Украіну, праз якія мы не спім у Кіеве, там у Чарнігаве пэўны час, да, ўсё тое, што яны зруйноўваюць гэтымі дронамі, Зеленскі робіць правільна. Як беларуска, я разумею, што гэтага рабіць нельга. Я разумею, што беларусы павінны самі выключыць ретранслятары і перастаць дапамагаць Расіі. Ось, ну, тое, што сёння кажуць там нашы пэўныя апазіцыянеры беларускія, там, альбо наша апазіцыя, якая там плюгозгае ў ладошы ад таго, што Беларусь будуць бамбіць, паляцяць ракеты. Ракеты ў Лукашэнку не паляцяць, ракеты паляцяць туды, дзе Расія скарыстаецца гэтым момантам і втягне Беларусь у вайну. Гэта не пра дэмакратычную Беларусь, гэта пра бяспеку Украіны, першую чаргу. Тое, што ён будзе там, калі вдруг пачнецца штосьці там версіі на конт гэтых ретранслятараў.
2: І таксама офіс Ціхановская зараз гасціць на Гданьску на міжнароднай канферэнцыі па аднаўленні Украіны. Там прысутнічаюць еўрапейскія чыноўнікі, польская палітычная эліта. Але не приехал Зимир Зеленский. Как вы лечите, если такая сутность может поуплывать на будущее сценарий сопротивного линии Украины?
1: Мне подается, Украина добро перемагая в войне. Мне подается, Зеленский ведает, что он робит. Я не могу комментовать деяния его. Наконт того, чему он есть на саммите, а почему нема, и в уголе мы тут новины покуль, что не читаем. У нас были напруженный тыдень был у сувязи с усим гэтым. И я не ведаю, як комментовать то, что там есть Светлана Тихановская, потому что я не ведаю, як она будет обновлять Украину. За 4 года яны ніяк не допомогли Украине перемоги, ну, наближение перемоги, а тут яны будут обновлять. Ну, это дивно. Я ведаю, что робят белорусы, якія вось на тым тыдні приехали в Украину, яны зараз будуют реабілітаційний центр в Івано-Франковску. Ось я ведаю, что робят гэтые люди, что ну, яны будут допомагать завсёды. Я ведаю, что робят наши волонтеры, якія сёння допомагают Украине и на завалах, и на войне, и повсюль. Кто будет робить офис, ну, не ведаю, может, конечно, яны могут что-то укласти, отбудовывать Украины после. Может, яны чакают конец войны, каб нарэшті начать допомагать Украине.
0: Каже Алена Жаркевич, белорусская волонтерка в Украине. Разом с тем, украинский бок протягивает уважливо сочить за ситуацией на полночной мяжи. Президент Зеленский поведомил, что повод для даденных службы из внешней выведки уздовж белорусско-украинской мяжи на территории Беларуси протягивается развитие военной инфраструктуры, дорогов и базового захования боеприпасов и паливно-змазочных материалов, которые, на думку официального Киева, могут использоваться в интересах российской агрессии. Прогноз на завтра по беларуска-польским помежжи датычна надворья гучыць гэтак. Невялікая воблачнасць, без ападкаў, температура паветра ўначы плюс 15-17, у дзень 31-35, вышэй за нуль. Температура паветра ў наступныя дні працягне падвышацца. Гэтак 28 чэрвеня чакаецца да плюс 38 градусаў. Пры гэтым будзе парывісты вецер. А такое надвор'е будуць вызначаць, як кажуць сіноптыкі, вельмі цёплыя паветраныя масы трапічнага паходжання. 29 чэрвеня паветра дасягне 39 градусаў. І пры гэтым чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 27 і 28 чэрвеня. У суботу 27 чэрвеня адбудзецца цырымонія прысваення скверу ў вёсцы Кабелянка пад Міхаловам імя Мікалы Гайдука. Пачатак о 14 гадзіне на плошчы каля пункту «Зялёная віла». Беласцэцкі асяродак культуры ў суботу 27 чэрвеня запрашае на адкрыццё выставы і перфарматыўную экскурсію «Шанцер уяві сабе». Пачатак о 12 гадзіне ў цэнтры імя Людвіка Заменхофа ў Беластоку. Мар'я Славек «По мейсця за хоры». Беласцэцкі асяродак культуры запрашае ў суботу 27 чэрвеня на концерт, примеркованный до 85-й годовины спаления гитлеровцами Великой Синагоги у Белостоку. Место, которое на протягу 10 годов было духовным и культурным центром местовой габрейской общины. Початок концерту о 19-й године у музычной каверни «Фама». Галерея «Арсенал» у Белостоку запрошаю у суботу 27 червеня на кураторскую экскурсию по выставе «Усе дети наши» на польской и ангельской мовах. Початок о 12-й године. О 13.30 почнется перформанс. Першая вечера у постановцы. Живы выступ у 4 эпизодах. У неделю 28 червеня у галереи «Арсенал» почнется перформанс «Истории плачу, смеху и шепту». Початок о 11-й године. О 12.15 почнется 37-й феминистский семинар «Отчувание, креативные и коллективные адукационные практики». Практики. У суботу, 27 червеня, у Белостоцким лялечным театре отбудется премьера программы «Просторы мастацтва. Танец. Белосток». А в 18-й године почнется спектакль танцевального театру под названием «Мигрант». Это история про миграцию, якая, разумеется, не как биографичный факт, а как опыт сучасного человечества. Спектакль покажут так само у неделю, 28 червеня, початок 18-й године. Solitalia, nadzwyczajny recital skrypacza Fabio Bondiego, a 20 w sobotu, 27 czerwienia u Podlaskiej Opery i Filharmonii, początek o 19 godzinie. Kupa Lenoczka 2026, 20 w sobotu, 27 czerwienia u Zalukach, u Osierudzie Malowniczej Przyrody, Sierod Palioły i Lasów, uzdłuż Raki Supra, Sierod Budzica, unikalne mieroprojemstwa, przyświeczone slawianskiej tradycji kupalskiej noczy. Początek o 18 godzinie. Gminny Centar Kultury Uczyżach zaprasza na 20 fest Kupalinka u Lianiewie. Początek o 18 godzinie. W programie występy narodnych kolektywów, majsterklasy po plecieniu kupalskich wianków, konkurs po jeży klubnic na czas, gdy kupalski rytuał puskania wianków. Gminny Centar Kultury u Narodce zaprasza na piknik z jagaj. Początek o 13 godzinie u miastowym amfiteatrze. W niedzielu, 28 czerwienia u Prawosławnym Centrum Kultury u Białostoku odbudzie się prezentacja książki Magdaleny Ickiewicz-Sawickiej Kulturne genocydy na zachodnich Balkanach z kryminalnej perspektywy. Гэта уникальная магчымасць даследаваць складаную, але надзвычай важную тэму і абмеркаваць з аўтаркай механізмы і наступствы канфліктаў у гэтым рэгіёне Еўропы. Пачатак сустрэчы о 15 гадзіне. У нядзелю, 28 чэрвеня, у прыгадской святліцы прыходу святога Яна Багаслова, што па вуліцы Герберта ў Беластоку, адбудзецца аўтарская сустрэча з Аннай Наумюк-Якуц, аўтаркай кніжкі Владзімір Наумюк, пакуль промовлять скульптури. Початок о 11 годзіне. Музей народної культури у Белостоку запрошує на відкриття вистави «Традиційна вопратка подляського воєводства». На виставі представлена вопратка, яку носили у першій полові 20-го стагоддя аж до міжвоєнного періоду, який відзначив заняпати традиційного одіння у гэтым регіоні. Гэта першая вистава, яка усебакова дослідує традиційне одіння регіону. Відкриття выставы о 15 гадзіне. Выстава будзе працаваць да канца кастрычніка ў доме з бобры вялікай у падбеластоцкім скансэні. Музей войска ў Беластоку запрашае на адкрытае адукацыйна-культурнае мерапрыемства, прысвечанае гісторыі беластоцкага раёну Выгода. Мерапрыемства адбудзецца ў нядзелю 28 чэрвеня, пачатак о 10 гадзіне ў вайсковым парку, што па вуліцы Вэнгловай. 44 Дні Бельска Падляска, а ў суботу 27 чэрвеня о 10 гадзіне ў парку Каралевы Галены стартуе Ягелонскі кірмаш, на якім будуць таксама стэнды з беларускімі кніжкамі. А 17 гадзіне пачнуцца канцэрты. У нядзелю 28 чэрвеня адбудзецца мотапікнік, а 13 гадзіне вуліцамі горада пераедзе парад матацыклаў, а 15 гадзіне пачнуцца канцэрт. 27-28 чэрвеня адбудуцца 31 нацыянальныя дні клубніц свята польскага фермера над вадасховішчам у Карыціне. У праграме канцэрты, спартыўныя мерапрыемствы для дзяцей і дарослых, у тым ліку футбольны турнір, турнір па пляжным валейболе, гонкі, 7-я трактарыяда, падляскія гонкі трактароў, клубнічная бітва, ды многае іншае.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
5: Беласток і Падляска.

0: Пра падзею літаратуры ў Кракаве афіцыйна зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў. Гэта першая прафесійная арганізацыя, якая аб'ядноўвае беларускія выдавецтвы ў эміграцыі. Пры патрэбнаяўнасці такой ініцыятывы першыню заявілі на літаратурным фэсце прадмовы ў Варшаве яшчэ ў лістападзе мінулага году. Тады пад пачатковай дэкларацыяй аб супрацы падпісаліся 11 прадстаўнікоў выдавецкай сферы. Цяпер жа працэс набраў афіцыйную моц. Сярод задачаў асацыяцыі прасоўванне беларускай кнігі на міжнародным узроўні. Пра канкурэнтаздольнасць такіх твораў старшыня ініцыятывы Валянціна Барбара Андрэева распавяла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: На ваш погляд, наколькі канкурэнтна здольная беларуская літаратура ў параўнанні з замежнай?
2: Абсалютна канкурэнтна здольная. Абсалютна. У нас такія класныя кніжкі, што калі б толькі мы навучыліся всім гэтым магічным штучкам, якія выкарыстоўваюць замежныя выдавецтвы, буйныя замежныя выдавецтвы. Гэта вядома, што магія, гэта ў двукосцях, я вымаўляю гэтае слова, в двукоссі, таму што гэта не магія, гэта механізмы, рыначныя механізмы, з якімі працуе весь свет. Хто далёкі ад гэтага, той можа пачытаць вось кнігу Yellow Face Рэбекі Кван, якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч у беларускім перакладзе. Там больш-менш апісана, як усё працуе. Нашы цудоўныя беларускія кнігі, калі б яны мелі шанец быць перакладзенымі і трапіць у сістэму распаўсюду, у рукі камандзе піаршчыкаў, то яны б былі бестселерамі. Іншая справа, што нікому нема справы, да? Не, я не маю рацыі, калі кажу, што нікому нема справы. Беларусам ёсць справа, але вядома, што кожны народ, кожнае выдавецтва, ну, прасоўвае свае цікавасці, свае ідэі, тэмы сваіх аўтараў, з якімі зручна працаваць перад усім. І беларусы яшчэ пакуль гэта не зручная каманда, не зручны матэрыял для таго, каб рабіць на ім бізнес і, адпаведна, рабіць добры піар нашым кнігам. Але я ўпэўнена, што мы навучымся. Мы настолькі таленавітыя і добра схопліваем все гэтыя правілы гульні, што мы знойдзем выхад і знойдзем падыход і да гэтай справы таксама.
3: Ці адкрылі вы для сябе, які кручок павінен быць у творы літаратурным?

0: для того, каб ён зачапіў аўдыторыю.
1: Самым галоўным кручком я лічу сумленную працу аўтара. Калі аўтар аддаецца працы над творам на 110%, вкладваецца адказна, падыходзіць, шануе свайго чытача, не выкарыстоўвае чытача як бідон для злівання туды сваіх эмоцый, а разумее, што ён хоча сказаць, якія ў яго ёсць сродкі, каб гэта сказаць, шукае метафары, шукае сюжэтныя лініі, якія здзівяць чытача, то тэкст атрымаецца. Калі аўтар недаацэньвае чытача, заўжды атрымліваецца горш.
0: Якую тэндэнцыю апошніх ўжо 6 гадоў, то бок з 2020-го, у літаратуры вы падзначылі? Ці ёсць у аўтараў імкненне да таго, каб яшчэ больш ідэнтыфікаваць беларусаў як нацыю, падкрэсліваць дзесьці гэтыя бела-чырвона-белыя сімвалы альбо штосьці вось у такім накірунку?
1: У аўтараў, у сапраўдных аўтараў, якія думаюць пра тое, што пішуць, у іх нема імкнення займацца прапагандай або навязваннем, або навешваннем ярлыкоў, маркіруючы, што б то ні было, ужо знаёмымі сімваламі. Задача пісьменніка не ў тым, каб навязаць нейкую думку чытачу. Задача пісьменніка паставіць пытанне перад чытачом і паспрабаваць адказаць на яго сюжэтнымі нейкімі лініямі, даць чытачу таксама прастору для думкі і разважання.
2: Гэта кажа Валянціна Андрэева. У найбліжэйшых планах асацыяцыі беларускіх выдаўцоў распрацоўка этычнага кодэксу выдаўца і вызначэнне працэдуры ўступлення новых сяброў.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. На кубку выклику по спортивной гимнастике у румынским Клуж-Напоцы замест тягов Беларуси и России вывесили блакитные полотны. Фотоздымок с места споборництва был опубликован в чате телеграм-канала гимнастичной блогерки Алены Крупиной. Ранее мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок заявлял, что на мясцовом этапе кубка не будут выкористовываться стяги и гимн России, не глядячи на змягчение санкций. Споборництвы стартуют 26 червня. Выканкам Европейская конфедерация фехтования обновил членство Федерации Беларуси и России. Такое решение принято на поседжании у онлайн-формате. Как поведомляется, обновление дейничае на часовой основе до наступного конгресса организации. Белорусская и Российская федерации отримали те же правы и обовязки, что и остальные члены конфедерации. Теперь белорусские фехтовальщики смогут удельничать во всех турнирах под эгидой Европейской конфедерации, в том числе у молодевых, юниорских и детячих споборництвах. Баскетбольный клуб «Шахтер 3x3» признаны банкрутом. Отповедное решение 24 червня принял экономичный суд Минской области. По вот для информации нашей Нивы, запозычность клуба перевышает 354 тысячи долларов, а кошт остатних активов оценивается прикладно у 7 тысяч. Клуб был створен у листопаде 23 года при поддержке «Беларусь-Калия». «Шахтер» стал первой замежной командой у чемпионате России по баскетболу 3x3 и перемагал у открытом чемпионате Санкт-Петербурга. Причины ликвидации клуба покуль официально не поведомляются. Это были новины спорту. Оставайтесь на Еврорадио.
2: Еврорадио. Хваля без цензуры. Ультиматум Зеленского у палаца Лукашенко пережили спокойно. Коли гучали некие слова, дык только тое, что Беларусь не зацікаўленая у войне.
3: А вось пропагандисты лютовали. Нарешті з'явилася тема, де они могут одарваться на повницу.
2: Про тое, хто выиграл и хто проиграл у гэтай гісторыі, у эфіры Еврорадио поразважаў політичный оглядальник, гісторик Александр Фридман. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
4: Яны могуць пісаць усё, што заўгодна. Гэта мы з вамі, на жаль, а можа і добра, што не ведаем, што там насамрэч адбылося, у тым сэнсе, што мы можам толькі тым крыніцам, з якімі мы працуем, мы можам іх давяраць, альбо не могуць. Тая ж публікацыя Wall Street Journal, я думаю, што мы да яе яшчэ звернемся, пра тое, што Расія пагражае, нібыта пагражала уцягнуць Лукашэнку ў вайну, што там Барыс Грызлоў вёў перамовы, ціснулі на Лукашэнку і інше. Конечно, Wall Street Journal посылается на крыніцы, посылается як на европейские крыніцы, так и на крыніцы у Российской Федерации. Но вот это пытание доверу. Мы же не ведаем, а яны, тем больше яны особливо не пишут, что у них там за крыніцы. И тут уже пытание такое. Мы будем доверять гэтым крыніцам, ці не будем доверять. И в этом выпадку я могу сказать, я принамсі это буду разглядать серьезно, бо адрозненне от не ведаю, там Гігіна, альбо Азаронка, і у кого заўгодна з таго боку, у Wall Street Journal ёсць рэпутацыя. Гэта сур'ёзнае выданне, якая свае крыніцы пераправярае, і яны адказваюць, звычайна адказваюць. Канешне, у розных выданнях бываюць розныя праблемы, но яны звычайна адказваюць за тое, што яны пішуць. Так вось, я сыходжу з таго, і гэта нармальная справа, што тыя, хто павінны ведаць, што там насамрэч было, это значит, и керовники европейских держав, Держдепартамент Злученных Штатов, Максима президент Трамп, коли он в окуле цікавился к этим питанням, кучей не цікавился, яны это ведают. Так само ведает Лукашенко, что там было, и як, что он зробил, и Путин ведает, что он зробил. То бок, те, кто принимают решение, урешті, яны ведают это. А что тычется этих информационных эффектов, ну так, про это можно сказать, это так, Украина выиграла эту борьбу за наратыў. Бо ізноў жа, што мы бачым на дадзены момант? Ёсць пануючы наратыў, які прапанаваў Уладзімір Зеленскі. І ў гэтым сэнсі гэта было згуляна выдатна. Яны вельмі добра зразумелі і прачыталі псіхалагічны профіль Лукашэнкі, ведаючы, як ён будзе адказваць, якія будуць паводзіны, што ён можа зрабіць і што ён не можа зрабіць. І тое, што, дарэчы, Лукашэнка паказваў, ну, на тое, ось такім сімвалам паразы у барацьбе за наратыў, для мяне з'яўляецца, дарэчы, не Лукашэнка, які там колькі дзён хаваўся ад публікі і не выказваўся на гэты конт. Для мяне сімвалам з'яўляецца губернатор Гомельскай вобласці Іван Крупко. Ось ягоная прамова, яму Лукашэнка даручыў сказаць, сам кажа, што я вось у нейкую там вандроўку сабраўся на пэўны час, працяглы час. А вось Крупко там павінен перадаць. Вось гэты Крупко, які стаіць перад камерай, падбірае кожнае слова, баіцца, што скажа нешта тое, што сказаць было нельга, беларускія чыноўнікі, но яны не могуць быць крэатыўнымі ў гэтай сістэме, бо яны заўсёды ведаюць, пад імі дамоклаў меч, калі яны нешта такое скажуць, усё, адразу будзе. Гэта быў сімвал для мяне таго, што лукашэнкаўскі рэжым не ў стане гуляць у псіхалагічнай аперацыі на такім узроўні. Так што украінцы свой наратыў прасунулі, гэты наратыў зайшоў на Захадзе, гэты наратыў там абмяркоўваецца, а калі казаць пра лукашэнкаўскі бок, і, дарэчы, пра расійскую прапаганду, ну, Расія насамрэч тут гэтую тэму абыходзіць бокам. Я зараз, напэўна, патлумачу, чаму. Так а што робіць лукашэнкаўскі бок? У іх што, ёсць нешта сваё? Яны маглі б, калі б жадалі, паспрабаваць, прынамсі, адказаць на гэты ультыматум Зялэнскага яшчэ 19-20-га. Яны маглі б сказаць, што не было нікакіх установак, што гэта ўсё міт, нічога такога не будзе. Не! Яны маўчалі, бо яны не ведалі, што казаць. Бо, напэўна, Лукашэнка не ведаў тады яшчэ, што рабіць. І якраз такі там, напэўна, ішлі нейкія перамовы паміж ім і Расіяй, каб усё ж такі выйці з гэтай сітуацыі. Што тычыцца Лукашэнкі? І зноў жа, ён прайграў у прапагандысцкім сэнсе. Но ізноў жа ёсць для яго пэўны пазітыўны момант. Калі гэты наратыў пра тое, што Лукашэнка ўсё ж такі нешта вырашае на Захадзе, дзякуючы гэтай гісторыі і імкненням заходніх журналістаў патлумачыць, а калі ён распаўсюдзіцца там, гэта тое, што Лукашэнку трэба. Бо Лукашэнка з 22-го, я б нават сказаў, з 21-го года, ён змагаецца за тое, каб яго ўспрымалі ўсур'ёз, каб яго не лічылі толькі расійскай марыянеткай. Ну, наколькі паспяхова атрымаецца, думаю, не атрымаецца, але ўсё ж такі, бо ізноў жа, заходняй аўдыторыі Лукашэнка ў якасці расійскай марыянеткі, ён зразумелы. Ось гэта зразумела заходняй аўдыторыі. А вось тое, што Лукашэнка там мае нейкую незалежнасць і сам прымае рашэнні, гэта больш складаная гісторыя. Я думаю, шмат каму гэта проста незразумела і не адпавядае іх уяўленням. Цяпер што тычыцца Расіі? Расія ў гэтай гісторыі прайграла ў любым выпадку. Прайграла там, калі выканалі гэта, калі Расія пагадзілася на гэты ультымат, на тое, каб Лукашэнка гэты ультыматум выканаў, ну гэта яшчэ адно сведчанне слабасці Расіі. Яшчэ адно сведчанне. Ну і гэта вельмі непрыемна для Расіі, што яна ў сённяшніх умовах мусіць на такое пагадзіцца. Калі нават уявіць, што Лукашэнка пайшоў супраць Расіі, гэта яшчэ раз дэманструе слабасць Расіі. Паказвае, што нават вось гэты самы верны васал, і нават ён зараз дэманструе нейкую

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Платформа «Канва» стала одним из главных героев международного фестиваля творчества «Канские львы» 2026, организовавший яркую прайд-вечерину у поддержку ЛГБТК-плюс супольности. На узбережье Круазет гостей чекали выступления дрэг-артистов, музыка, почастунки и святочная атмосфера. Кульминацией вечера стало нечаканное заявление легендарных телепузиков. Тынки-винки, Дипси, Ла-Ла и По вышли на сцену, каб адзначыць тэмы любові і інклюзіі, а пасля пад песню «Токсік» далучыліся да гледачоў. З'яўленне герояў прымеркавана да іх 30-годзе, якое будзе адзначацца ў наступным годзе. Музычны выканаўца Сомбар прадставіў новы кліп на песню «My Body Isn't Ready», у якім уздымае тэму няўпэўненасці і ўнутраных комплексаў. У відэа, натхнёным настроямі «Obsession» і «Off Campus», ён спрабуе справіцца з уласнымі страхамі і сацыяльным ціскам.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважание Якуба Сушинского.
2: Сёлетний 2026 год показывает, что у свете кинематографа глядачи великих экранов вертают себе право голосу. И гэты голос гучить уже моцно. Эпоха, калі можна было выехаць на адно толькі знакамітым імі франшызы, прасоўваючы пад выглядам кіно, бяздушны канвейерны прадукт афіцыйна памерла. Людзі банальна засумавалі па шчырым, захапляльным і па-сапраўднаму стромым гісторыям, якія ствараюцца дзеля чыстага кінематаграфічнага задавальнення. І касавыя рэкорды 2026 году наглядна дэманструюць, што перавага ізноў стала на баку таленту, душы ды здаровага глузду. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Свет кіно проста цяпер перажывае значны зрух. Пра яго негатыўны бок я казаў зусім недаўна. Зрух, які, заплыўшы тлушчам, галівудскія босы ніяк не чакалі адчуць сёлета. Прайшло ўжо бадай тузін гадоў, як буйныя студыі рупліва выдумлялі бязглуздыя апраўданні ўласным касавым правалам, спісваючы то на наступствы пандэміі, то на засілле стрымінгавых платформаў, альбо нежаданне людзей выходзіць з дому. Дык вось, атрымоўваецца, што звыклыя гледачы проста чакалі, калі ім нарэшце вернуць нармальнае чалавечае кіно. І вось гэны момант нібыта як ужо надыходзіць. Прынамсі, кінатэатры па ўсім свеце літаральна запаўняюцца па поўнай. Ад беспрэцэдэнтнага наплыву публікі і як наступстваў, касавыя зборы ўзносяцца да гары, наглядна даводзячы нам, што індустрыя забаваў вяртаецца да сваіх залатых вытокаў. Прычым у сёлетнім 2026 годзе на вяршыні аказаліся зусім звычайныя, можна так сказаць, старамодныя фільмы, якія нікога не навучаюць, не прасвятляюць і нічога не прапаведуюць. Дастаткова зірнуць на тое, як цешыцца зараз незалежная прэса, якая стамілася ад засілля аднатыповых карпаратыўных прадуктаў. Яна заявляе, што ім хлусілі пра прычыны няўдач студыяў. Бо калі людзі не ходзяць у кіно, то чаму тады яны пайшлі на топ «Ган», «Чалавек-павук», «Удалечыне ад дома» ці фільм «Гук свабоды»? Усе нармальныя людзі выдатна разумеюць, у чым крыецца праблема, бо фільмы проста сталі туфтою. Ды і складана было выбраць з усёй мазаікі сучасных фільмаў Галівуду твор сапраўды кінамастацтва. Сярод бясконцых фільмаў павучанняў, калі гледачу ўцюхвалі сумніўныя лекцыі пра мараль, бясконцыя папарокі, прасочвалі спіс абуджэння, ды і новыя каштоўнасці. Перапісваць прыроду кінематографа студыям так і не ўдалося. У гэтым прычына. Тэмы тоеснасці, расы і арыентацыі для іх аказалася значыць больш за рэальныя заслугі, талент ці прафесіяналізм актораў. Але калі хто са звыклых гледачоў не хацеў плаціць за свае кроўныя, для таго, каб 2 гадзіны глядзець на маркотныя сацыяльныя маніфесты, то Галівуд вешаў на такіх ярлык расістаў, ненавіснікаў жанчынаў ці немаведама каго. Касавыя зборы фільмаў 2026 году ўжо сягнулі азнакі 4,5 мільярды даляраў, дэманструючы паказчыкі вышэйшы за да пандэмійны 2019. Ужо ацэньваюць аналітыкі, што кінапракат забярэ да канца году 100 мільярдаў зялёных для Галівуда. Для ілюстрацыі возьму адзін прыклад. Гісторыя «Цацак 5», бо папярэдні праект гэтага сусвету, які выйшоў у 2022 пад назвай «Баз Лайтер», з трэскам праваліўся ў пракаце. Багата ў чым з-за таго, што босы Піксар і Дысней вырашылі ўсунуць туды недарэчную рамантычную лінію паміж 2 жанчынамі, арыентуючыся на маленькіх дзяцей. Далей былі скандалы, забарона мультфільмаў шэрагу краінаў, а таму калясальная фіаска. Але варта было франшызе ачысціцца ад шалухі, і знову стаць проста добрай гісторыяй для ўсёй сям'і, як людзі роўнымі шэрагамі пацягнуліся ў кінатэатры, запаўняючы іх цалкам. І гэта вельмі дэманстратыўна і паказальна менавіта сёлета. Бо калі глянуць на спіс галоўных касавых хітоў зараз, то становіцца відавочным, што на вяршыні тыя праекты, што створаны з душою і талентам. І ў першую чаргу дзеля забавы публіцы, як тое было ў слаўныя нулявыя ці дзясятыя гады. А гэта фантастычны фільм праект «Ава Марыя», мультфільм «Супер Марыо Галаксі», біяграфічны фільм «Майкл», чаканы даўно сіквел «Д'ябл носіць Прада 2», атмасферны хорор пад назвою «За сцэнай» і мультфільм, арыентаваны на гледача «Гісторыя цацак 5», альбо мікрабюджэтны феномен «Апантанасць», які паказаў, што не ў грошах і не ў імёнах вартасць кіно. Як бачым, часы, калі квоты, новая этыка і навучанне маралі вырашалі ўсё, хіба адыходзіць. І гэта дзякуючы гледачу, які, напэўна, здолеў ужо адрозніць катлеты ад мух. Ці наадварот. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яноуподляшки.
0: 99,2 FM. Рація з Нівой. От А до Я. Фільєтон, погляд ды аналіз.
2: На волоску. Вітаю шановних слухачоў. Ситуация у Беларуси и вокруг ЕЕ апошними тыднями становится все больше напруженной и тревожной. Москва давно и последовательно имкнется утягнуть у свою захопницкую войну супрать Украины и белорусское войско. Лукашенко разумеет, что такая потенциальная ситуация истотно принизит его самостоятельность как начальника державы, а так само резкое обрыне и так зусим низкую ягоную популярность у народе. Тому правадыр Синявокой республики усими силами всех этой опошние годы имкнулся лавировать и позбегать на упростого умешания у сбройные деньги. Республика Беларусь и так у значной ступени стала суагрессором и отрымала незмывальное тавро, бо ее керавництво фактично предоставило российским войскам свою территорию для уварвания и нападу на Украину на початку страшной войны. И тут можно абсолютно погодиться с досвеченным белорусским политиком Сергеем Навумчиком, який пиша, у тым, что Беларусь опынулась над безданью, на 100% виноваты Лукашенко. Менавіта ягоная шматгадовая мэтаскіраваная палітыка здачы суверэнітэту Москве зрабіла народ закладнікам узурпатара. За гэтыя часы ў Беларусі магло змяніцца 6-7 прэзідэнтаў, ці ўвогуле яна магла б вярнуцца да парламенцкай рэспублікі. І мне цяжка ўявіць каго-небудзь горшага за Лукашэнку, піша Навумчык. Сітуацыя рэзка абвастрылася за апошні тыдзень, калі кіраўнік Украіны Владзімір Зялэнскі выставіў ультыматум менавіта Лукашэнку. Сутнасць заявы украінскага лідара палягае ў наступным. Беларусь павінна дэмантаваць усе рэтранслятары для расійскіх дронаў у Берасцейскай і Гомельскай абласцях. Тэхнічна яны каардынуюць і дапамагаюць агрэсару сваімі і іранскімі дронамі біць па ўкраінскіх гарадах, у выніку чаго адбываюцца шматлікія разбурэнні дамоў і інфраструктуры, гінуць менавіта мірныя цывільныя людзі. Акрамя гэтага Беларусь пастаўляе паліва для расійскага войска, і адказ можа прыляцець па нафтаперапрацоўчых прадпрыемствах. Па словах Зялэнскага, ён перадаваў праз неафіцыйныя каналы пазіцыю з патрабаваннем дэмантажу рэтранслятараў ужо даўно, аднак ніякай рэакцыі з боку ўладаў Беларусі не было, і наспеў час агучыць такое патрабаванне публічна. Калі ж кіраўніцтва Беларусі не прыбярэ гэтыя тэхнічныя вышкі з сумежных тэрыторый, Украіна абяцае разабрацца з сітуацыяй сама сваімі сіламі. І тут без эківокаў ідзе размова пра атакі на аб'екты на тэрыторыі Беларусі, а значыць сур'ёзную эскалацыю ў рэгіёне. А перад тым здарылася яшчэ адна сумная падзея. Баявы дрон трапіў у аўтобус з беларускімі дзецьмі, які чамусьці ехаў на Чарнаморскае ўзбярэжжа, захопленае Расіяй, акурат праз прысфронтавую зону Бранскай вобласці. Што гэта было? Ці дэталёва спланаваная правакацыя спецслужбаў і рэалізацыя злачыннага плану, ці проста тупагаловая нядбайнасць і лагістычнае ідыёцтва арганізатараў паездкі. Дакладна пакуль невядома, але загінула жанчына, што суправаджала юных спартоўцаў, а некалькі дзяцей былі моцна паранены ажно да пагрозы жыццю. Ці задумаюцца ўрэшце беларусы ў сваёй бальшыні пра сутнасць гэтай захопніцкай вайны Расіі і пра рэальныя пагрозы бяспецы нашаму народу, не цяжка сказаць. Ці дастануся чмурэлую галаву з расійскага і лукашэнкаўскага тэлевізара, дзе суткамі льюцца плыні прапагандыйскай хлусні. Баюся, што нават такія трагедыі не праясняць мазгі бальшыні насельніцтва. Бо вось чым думалі бацькі гэтых дзяцей, калі выправлялі іх на адпачынак, фактычна ў радыус ваенных баявых дзеянняў. Беларусь апынулася ў вельмі трывожнай сітуацыі магчымага ўцягвання ў поўнамаштабную вайну. Яшчэ ніколі з часу другой сусветнай вайны страшная мілітарная катастрофа не грукалася так пагрозліва ў дзверы дамоў кожнага беларуса. Зважаючы на акупацыйную палітыку Москвы, у разе украінскіх удараў па аб'ектах на тэрыторыі Беларусі, усходні сусед у сваім стылі абавязкова прыйдзе ратаваць спасть молодшего брата. Цану такого ратования у двух коси литвины белорусы сумно зведали за многие стагодзи своей драматичной истории. У разе эскалации далей подеи могут разгортываться по вельми змрочным для Беларуси сценары с шматликими ахвярами. И, как проказано святыми, все висит на волоску. Владимир Хельманович для белорусского радио «Рация».
0: «Рация» с Нивой. Супольный проект «Радио Рация» и «Тыдневика Беларусь».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Беларуси запустили медпортал, каб заменить паперовые картки. У поликлиниках у Варшаве идзе падрыхтоўка да штогадовага фестывалю Варушняк Купалле. Пра гэта, ды вядома ж пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэца раскажам Владзімір Лапцевіч.

Можа і жыве рок-н-рол, жыве вечна, чаму не? Без назвы на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 26 чэрвеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі, Алесь Дубавец тут. Што тычыцца музыкі, цягам гадзіны нас з вамі чакаюць яшчэ Адам Ламберт, Авіас, Дар'я Завялов, Лінкін Парк, напэўна, ды іншыя, не буду сіх пералічаць. На 30-й хвіліне, ну, гэта ўжо праз 20 хвілінак, нас чакае праграма Владзіміра Лапцевіча праз украінскую прызму, але да гэтага, шаноўная, такая папулярная тэма пятніцы, вядома ж, алкаголь. Новае даследаванне паказала, што нават умеранае ўжыванне алкаголю можа быць больш небяспечным для здароўя, чым лічылася раней. Пра гэта вось і пагаворым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Светлана Тихановская закликала называть имены потерпелых от катаванняў. Беларусь резко нарастила поставки грузов на оккупованные территории Украины. Украина будет люстеркова отказывать режиму Лукашенко, заявил украинский министр замежных справ.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Светлана Тихановская выступила со зворотом до Международного дня у подтримку ахвяр катаванняў, які призначены на 26 червеня. У своем видео яна нагадала про системное катаванне у Беларуси и необходимость отказности за злочинство режиму. Яна отзначила тое, что отбывается у беларускіх турмах, нельга примать як норму.
4: Коли люди выходят на волю, жах катаванняў бачить кожны. Журналистка Ксения Луцкина вышла на волю с пухлиной головного мозгу, якая росла в зневоленні. Ганна Кондратенко померла от раку праз некалькі месяцаў пасля вызвалення. Дыягназ ёй паставілі яшчэ ў турме, але датэрмінова вызваліць дзеля лячэння адмовіліся. І колькі такіх гісторыяў, колькі тых, хто баіцца распавесці свой досвід. Не толькі на гэтым тыдні, але і заўсёды трэба называць імёны пацярпелых. Распавядаць гісторыі, дапамагаць ім і збіраць сведчанні пра катаванні і іншыя злачынствы рэжыму.
3: Як заявіла Тихановская, мы павінны памятаць пра катаванні людзей у беларускіх турмах і калоніях і дамагацца, каб кожны, хто аддаваў і выконваў злачынныя загады, панёс адказнасць. І ў працяг тэмы. У 1987 годзе Беларусь у ліку 174 краін падпісала канвенцыю супраць катаванняў. Аднак гэта не замінае рэжыму сістэматычна выкарыстоўваць катаванні супраць свайго народу, гаворыць адзін з першых вязняў рэжыму Лукашэнкі Вячаслаў Сіўчык.
5: Это вельмі трагічны дзень, таму што на вялікі жаль з катаваннямі, пачынаючы з 95-го года дакладна, уже сутыкнуліся сотні тысяч беларусаў, то абсалютная большасць ніякай дапамогі не атрымала. І так быць не павінна. Я все-таки спадзяюся, што калісьці будзе справедлівасць, і калісьці тыя пакуты, праз якія прайшлі беларусы, будуць ацэнены юрыдычна. Это означает, что держава вымушена будет платить людям, которые незаконно катавали, и пенсии, и подтримка была медичная, их и так далее.
3: Дата 26 червеня – еще одна нагода задуматься, чему у Беларуси догэтуль няма криминальной отказности за катаванне. Покуль виноватые не покараны, а ахвяры не отрымливают подтримки, миссия этого дня застается невыкананной, лишить спадар Сіўчык. Да інших тем. За студень-красавік бягучага года Беларусь адправіла чыгункай на акупаваныя тэрыторыі Украіны больш грузаў, чым за ўвесь 2025 год. Пра гэта паведамляе супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Пры гэтым у другой палове мінулага года, паводле звестак супольнасці, Беларусь стала прыкметна больш пастаўляць тавараў туды, чым прымаць з акупаваных тэрыторый Украіны. У асноўным з Беларусі на акупаваныя тэрыторыі вывозіліся нафтапрадукты, цэмент, жалезабетонныя вырабы, будаўнічыя матэрыялы. Найбольш прыкметным стала павелічэнне паставак бензіну, дызельнага паліва і звадкаваных вуглевадародных газаў у Крым, а таксама на акупаваныя тэрыторыі Донецкай і Луганскай абласцей, адзначае супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. На дзеянні Беларусі Украіна будзе адказваць люстэркава. Пра гэта міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга сказаў падчас размовы з журналістамі, перадае грамадскі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства падкрэсліў, што Украіна не чакае непасрэднага ўдзелу Беларусі ў вайне. Паводле яго, украінскія службы, у прыватнасці разведка, уважліва сочаць за развіццём сітуацыі на тэрыторыі Беларусі ў кантэксце пагроз для Украіны. Прэзідэнт Украіны пра гэта афіцыйна папярэдзіў, і я думаю, што беларускі бок выразна ўсведамляе, што такія папярэджанні не пустыя. Калі агучваюцца прэзідэнтам Украіны, то, безумоўна, мы чакаем рэакцыю, дадаў Сібіга. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, температура паветра ад 15 до 18 цяпла, заўтра раніцай пераважна сонечна, без ападкаў, температура паветра 22-26 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму, ну а максімальная температура паветра заўтра днём ад 30 до 32 са знакам плюс. Вітаю, шаноўная, пятніца сёння пакуль яшчэ, на календары 26 чэрвеня, гэта хвалі беларуска беларускага радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Скрябін, Аврил Лавін, Дэмона, Кута, Дзецюкі ды іншыя нас з вамі чакаюць. Не ў забаве Ян Мордань, як заўжды, пачытае нам нешта цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну а на 30-й хвіліне тут рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 16 снежня 1973 года. У Парцове на Бельщине, на самой дороге, якая везе у спички, стоит здравляный будинок. Это початковая школа. Плац, на яким находится школа, огороджены сеткой. Кругом школы парадок чистиня. Директором школы является Андрей Хайнацкий. А прача яго у школе працуюць настаўнікі: Галіна Хайнацкая, Лідія Муха, Александра Авенка і Александра Гаворка. У пачатковай школе ў Парцаве вучыцца 80 вучняў з трох вёсак – Парцава, Спічкоў і Вулькі. Узровень навучання ў школе ў Парцаве вельмі высокі. Аб гэтым можа сведчыць факт, што ў мінулым годзе ў наступныя класы былі перавезены ўсе вучні. Ніхто не застався паўтараць класа. Восьмігодку закончылі ўсе і паступілі вучыцца далей у професіянальныя ці сярэднія школы. Многа вучняў паступіла ў тэхнікумы. Некаторыя былі прыняты нават без экзаменаў. Пачатковая школа ў Парцаве мае многа спартсменаў. Таксама ў чынах моладзь з парцаўскай школы ідзе ўперадзе. Аб гэтым можа сведчыць дзень 21 кастрычніка 1973 года. На чын, які адбыўся ў гэты дзень, прыйшлі амаль усе вучні. Яны супольнымі сіламі наладжвалі дарогу, якая вядзе са Спічкоў у Парцава. Але, каб дарога з Парцава ў Спічкі была сапраўды добрай, трэба тут яшчэ многа папрацаваць. Гэта, аднак, залежыць ужо ад гміны Ворлі, а таксама і ад саміх жыхароў вёскі Спічкі, для якіх дарога гэта вельмі патрэбная. Ёю ж ездзяць у Бельск, напісаў Васіль Асеннік са Спічкоў. Сардэчныя тайны. Дорогое сердцейка, я уже не молодая, мне 28 годов, да и молодость моя была нелегкая. Коли мне было 15 годов, померла моя мама, осталось она с трое детей. Я была наистарейшая, и мне припала роль господини. Праз три годы батька женился, мне уже тогда исполнилось 18 годов. Я постановила пойти в город на работу. Нелегко было найти працу, бо закончила я только 7 класаў. Працавала фізічная работніца і вучылася ў вячэрнім тэхнікуме. Складаючы грош да граша, я назбірала грошай на кватэру ў жыллёвым кааператыве. Цяпер уже ўсе гэтыя клопаты за мной. Я жыву ў прыгожай кватэры. Па прафесіі я ўжо тэхнік і маю добрую работу. Пасля работы весела праводжу час, бо ёсць у мяне шмат сябровак. Але да хлопцаў неяк шчасця не маю. Познаёмілася з адным, аднак хадзіла з ім нядоўга. Часта прыходзіў п'яны, не раз і міліція ім займалася, бо любіў па п'янаму пахуллі ганіць, цяго таго зачапіць. Паглядзела я на гэта і пастанавіла кінуць яго, хоць праўду кажучы, падабаўся ён мне, але рассудак перамог. А вось і наступная моя гісторія. Пару месяцаў таму назад на вечарынцы я пазнаёмілася з Алёшам. Час ад часу ён мяне наведваў. Многа аб сабе гаварыў. Хваліўся, што бацькі яго маюць добрую гаспадарку і што ён у іх адзін. Але не захацеў працаваць на гаспадарцы і пераехаў у горад на лягчэйшы хлеб. Працу змяніў ўжо некалькі разоў, бо не адпавядала. Шукаюся нейкай лепшай. Калі ідзем у кіно ці ў кавярню, дык пераважна я за ўсё плачу. А ён абяцае, што ў даўгу не астанецца. Хай толькі ўладкуецца на добрую работу. Я яму спачувала. Мне ж таксама спачатку нялёгка было. Але вось аднойчы ён убачыў маю ашчадную кніжку. Пасля таго, што раз гаварыў, што хацеў бы са мной ажаніцца. Толькі матэрыяльна яму цяжка. Прасіў, каб я яму пазычыла пару тысяч. Ён купіць сабе добрае адзенне, тады паедзем да бацькоў, ну і падамо на запісы. Я, аднак, не згадзілася, але, можа, і дрэнна зрабіла, бо Аляша ўжо больш да мяне не прыйшоў. Я вже сама не ведаю, чи гэта такія хлопці трапляються, чи моя сама дрэнна поступаю. Як ти, серцейка, гэта асудзіш? Жіна з Беластока. Адказ серцейка. Жіна, поступаєш ти вельми разумна. Добра зробила, що погнала от себе одного гультая, да і другого не шкадуй. Відаць, Алёша нідзе місце не нагрее, ні на вёсце, ні ў горадзе. Калі чалавеку працаваць не хочацца, яму ўсюды будзе дрэнна. А твае гатовенькія грошы яму б запахлі. Калі іх не дастаў, дык і не з'явіўся больш. Цешся, што так сталася, што пазбылася абібока і не нарабіла сабе клопатаў. Ды не перажывай, не ўсе хлопцы дрэнныя. Напэўна, спаткаеш яшчэ парадачна чалавека. Лепш выйсці замуж пазней, але добра, чымсьці рана, абы як. Сэрцыка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Беларуская радиорация мае час нагадаць пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вось увечары таксама пагартаем, а чаму не? Сёння нас з вамі чакаюць Дэйв Грузін, Джорджі Фэйм, Крыс Айзек, Гару, а таксама гурты The Clash, Берлін, Radiohead, Танцы Мінус, Лордзі, The One Republic. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. 23.05 гэта беларускі час, 22.05 вось акурат пасля навінаў гэта час польскі, праграма «Кола Дзён з барадой» запрашаю. Ну і нагадаю, што літаральна хвілінак праз 7 тут у нас рацыя ў падарожжах.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Рация у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концов Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: Нашу сегодняшнюю передачу «Рация у подорожжах», у якой витает вас Владимир Хильманович.
3: Привітання шановним слухачам і Юрка Ляшинський.
2: Так само привітання. Сьогодні будемо говорити про що? Про городи, які є на поміжі, але не тільки на поміжі, у Польщі, у Білорусі, у інших країнах Європи. Городи, які мають свою історію, свою давніну.
3: І може більш про старожитні городи і Білорусі, і Польщі, про ніку агульність їх, про сугучність назву, може бути про льоси агульні ці подобні.
2: Чим характерний город? Тому що він має магдебурзьке право бути. Був оснований на таким магдебурзьким праві, німецьким, до речі, чи тому, що він має вигляд города?
3: Я меркую, що тут визначається гэта і кількістю насельництва, і організацією життя міста, ну і, звісно, у Європі, коли ми кажемо про Європу середньовічну, то класичний європейський город – це город, який мав самокерування.
2: Ну і, скажімо, вигляд на плані цей город так само був нічим характерним. Був ринок, на середині ринку це городська ратуша, план, сітка вулиця, яка була відповідна для города.
3: Ну і коли казати про конфесійні забудови, то так само, наприклад, у білоруських городах це була типова ситуація, коли на одній центральній площі, крім того ринка, про який ти згадав, крім ратуша і вулиць, які розходяться в різні боки, стояли і католицький костіл, і православна церква, і часом не кінший культовий будинок, скажімо, синагога, так як у Ашмяне, дагэтуль знаходяться ось гэтыя три культові об'єкти у самому центрі старожитного гэта городу Ашмяна. Ці Ашмяни, як кажуть сьогодні.
2: Але, скажімо, коли говорити про гэтыя старожитні городи, тут возьмемо Львов, який у 14 стагоджі, 15 стагоджі був одним з більших городів тодішньої Речі Посполітої. Ну, там насельництво жило у різних місцях різного походження. Скажімо, русське насельництво гэтае жило на предміщах. Габрейське, армянське чи італьянське, яке займалося фінансами, яно жило так само у інших своїх таких районах. А католицьке так само у інших районах. Якби воно не мішалося тоді. Ну, габрейське – це є, що були.
3: Ну, у середньовіччі і пізніше стагоддзі таке було. Я думаю, що у Вільні певне був поділ мікрорайонів. Ось, коли кажемо про ту ж саму Вільню, родносну Львову, родносну Кракову, городи мають подобенство, мають родносність.
2: Тут ще, коли говоримо про середньовічний город, якби узор його, то це французький Каркасон. То ще на узор Каркасона є у Польщі. І тут, як приклад, подається на першому місці город Пачков. Заснований чи городське право, магдебурзьке право отримав у 1254 році. Але першим городом польським лічиться Каліш, Калісія. Це так само такий тисячогодової давності город. Гнєзна, це перша столиця Польщі. Ну, так само город Олькуш, Холмжа, це Куявсько-Мазурське воєводство тепер, чи Чешин, це на поміжі з Чехією. Так що це якби такі старожитні городи, засновані на магдебурзькім праві.
3: Со згаданих городів мені довелося побувати тільки у Чешині і, звісно, у першій столиці Польщі, у Гнєзні. Хочу сказати, що є Гнєзна і на території Білорусі, в Волковицькому районі, і причому це старожитне поселище з вельми, з одним з самостарожитних костьолів. В Білорусі Гнєзненський костьол до 16-го стагоддя. Це унікальний помнік архітектури. А я хотів у тебе запитати, у яких найстарожитніших місцинах Білорусі тобі вдалося побувати?
2: У Городні.
3: А ще?
2: Слухай, Володя, тут я вспомнив про такий город, як Хелмжа, і там побач, гэта городу Хелмжа, є в озера і невеличка тепер вёска, чи якби такий вязковий поселок, який називається Гродно. Гродно, по-польську пишеться про «Ге».
3: Ну, гэта ж саме, як є Шучин-Мазовецький, є Шучин з ваколіць, якого похожу я. Правда, і старі люди завсёди говорили не Шучин, а вимовляли гэты город як Шутін. Поедем до Шутіна, приїхали со Шутіних і так далі.
2: Ні, ну, Володя, про Чагородні, то я побував і у гэтым Шучині згаданим тобою, так само і у Слонімі побував, і у Кам'янці побував, і у Високім побував, гэта вже Берещейщина, але і Пінську, гэта старожитніший город, але так само і у Няшвіжі, і у Міри. Мір, здається, гэта не є ось город, гэта толькі замак.
3: Ну, гэта мястэчка, але славута мястэчка, і калі ўжо пералічыць далей і згадваць усе старажытныя беларускія гарады і паселішчы, то, канешне, трэба прыгадаць яшчэ да ўсяго Полацак і Тураў. Цікава, што лёс Тураў вось так склаўся, што сёння гэта малапрыкметная ў пэўным сэнсе мястэчка, хоць гэта цэнтр, адзін з буйнейшых цэнтраў Дрыгавічоў, як бы Палесся. Тураў цяпер ён там налічвае 2,5 тысячы жыхароў, нават не мае статуса раённага цэнтра, а раней ён даў назву цэлай зямлі, Турава-Пінская зямля, як мы ведаем з гісторыі.
2: Ну, добра, што прынамсі сядзіба ці назоў епархіі Туравская ёсць, застаўся. Таксама як Гнезденская ў Польшчы ёсць, таксама гэтай даўняй сталіцы. Ну, але то ўжо мінулае, гэта прайшло. Іх час прайшоў гэтых гарадоў.
3: Так, статус з часам са стагоддзямі губляецца, але статус турыстычнага цэнтра, ён застаецца ў такіх мясцовасцях, як Гнезна ў Польшчы ці Тура ў Беларусі. Да ковідны час то ўвогуле ў Тураў прыязджала ўсё больш экскурсій, і зараз як бы беларусы не маюць магчымасці выязджаць, стараюцца вандраваць, падарожнічаць па родных мясцінах у сярэдзіне краіны, мяркуючы з інтэрнэта, з публікацыі фотаздымкаў, з нейкіх новых праектаў моладзевых распрацовак, то моладзь імкнецца ў такія мясцовасці са старажытнай гісторыяй.
2: Крыху хачу прыгадаць статыстыкі такой дэмаграфічнай, бо мы гаворым пра гарады сярэднявечнай Еўропы, якія, ну, большыя тады былі ў Еўропе. Гэта была Флоренцыя, гэта быў Парыж, гэта быў Неапаль. Яны мелі ад 100 да больш за 100 тысяч жыхароў Флоренцыя, ну, можа, больш за 50 тысяч жыхароў. Але гэта былі даволі значныя такія гарады на той час. Але затое Брыж, Бругія, інакш гаворачы, чи Гандава, таксама былі вялікімі гарадамі, ну і Лондон. То ў заходняй Європі, у нашай часці Європы, то найбольшым горадам быў, як не дзіўна, Гданськ. Ён меў 35 тысяч жыхароў. А чаму? Бо гарады ўзнікалі на гэтых такіх шляхах камунікацыйных, чи таких сабе камунікацыйных, чи гандлова камунікацыйных.
3: А тут марскі,
2: марскі шляхи,
3: яшчэ,
2: там, наприклад, з Вялікага князьва Літовска таксама сплаў дрэва ішоў у Гданськ. Яны там гандлявалі, так што Гданськ быў портам, ну, не толькі Рэчы Паспалітай, чи Польшчы, чи тагачасных ваколіцаў, але і беларускіх жамель.
3: Ну, і Полацк меў сваё значэнне высокае таксама з гэтага гледзяшы, не толькі, канешне, але і з гэтага таксама, таму што ён на беразе Дзвіны, ўсё ж такі стаіць, бацька гарадоў беларускіх, як мы яго называем, 862 год, першая згадка ў летапісе, а рэальны ён яшчэ больш старажытны, і пагэтаму мы заўсёды кажам, што ездзячы па Еўропі, ездзячы па Беларусі, не забывайце бывацца вось на Полацкіх, найбольш старажытны горад Беларусі. І гэта тройка гарадоў старажытных, Тураў, Полацкі, Навагарадак, ён абавязковы для наведвання кожным беларусам, я лічу, каб спазнаць гісторыю старажытную нашай краіны.
2: А вяртаючыся да тых гарадоў, якія на тэрыторыі Польшчы знаходзяцца, Кракаў, найважнейшы тадышні горад, але там жыхароў было менш. Хаця гаворыцца, як бы, ну, тры гарады было, бо Кракаў, як самы горад, гэты сталіца, але быў Казімеш. Проста жылі габрэі, габрэйска, як бы такія тры гарады, але, ну, кожны быў аддзельны. Ну, тады Варшава мела 4,5 тысячы жыхароў, а Кракаў 25 тысяч жыхароў, Гданьск 35. Важнейшымі гарадамі быў Торунь, Эльблунг нават, ці Бранєва чимсь чи Варшава. Ну, не гаворачи про такое, що ж як Бидгаш чи Сандоміш, вони так само мали таке значення, як тадишня Варшава. Потім почала набивати значення Варшава. А наші подлаські гаради, вони, ну, ну, ніби були гарадами такими, як старожитний Сураж, говориться, Мельник, Драгіч.
3: Мели герби, мели Магдебурзьке право усе.
2: Чи Бєльск подласки, чи, скажем, та й що ще було таке з тих старожитніших городов?
3: Тикотін.
2: О, Тикотін ще, але вони були по своїй величині доволі малые, малые, хоча б цяпер пераехацца па іх можна. Дарэчы, Тыкоцін гэта адзін горад у Польшчы, дзе ёсць помнік Стэфану Чарнецкаму. Гэта Стэфан Чарнецкі, адзін з гэтых гетманаў, якога прозвішча згадваецца ў польскім нацыянальным гімне.
3: Ну, не ведаю, як цябе, мяне заўсёды такія маленькія гістарычныя гарады прывабліваюць. Яно вельмі цікава паглядзець вот за гэтыя маленькія, але гістарычныя славутыя мясціны.
2: Планіроўка гэта даволі істотная справа, бо, скажам, рынак, гэта ратуша і вуліцы расходзяцца або ў чатырох, або ў васьмі на напрамках, але ёсць такі гарадок, як Крынкі, дзе ў свой час светлай памяці Сакрат Яновіч казаў, што ён на такім самым плане, як Парыж, што вуліцы зусім інакш разыходзяцца. Так што, о, хаця бы з гэта планіроўка засталася гэтай са старажытнасці. Забудовы няма, вуліц няма, але планіроўка так. Тады в якія гарады яшчэ варта пад'ехаць?
3: Ну, я мяркую, што калі адкрыліся б все шляхі в звязку з этой пандэміяй страшнай, то калі ехаць у Европу, я прыгадаў бы яшчэ такі

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю.

0: беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё Рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё Рацыя ў нашых падкастах.
1: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Олесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 26 червеня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Джорджі Фейм, сапраўднае імя Клайв Пауэл, брытанскі рытм-н-блюзавы і джазавы спявак, а таксама клавішнік. Менавіта на канцэртах Джорджі Фейма ў 60-х пазнаёміліся адразу дзве знакамітыя рок-н-рольныя сямейныя пары: Пол Маккартні і Лінда, а таксама Роберт Плант і ягоная першая жонка Морэн. Гэта сведчыць аб тым, што акрамя асаблівай адчувальнай атмасферы яго канцэртаў, Джорджі Фейм быў яшчэ і вельмі-вельмі папулярны. На ягоным рахунку 3 нумара 1 у брытанскім топ-10: «Е-Е» у 64-м, «Get Away» у 66-м і «The Ballad of Bonnie and Clyde» у 67-м.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 червня 1955-го нарадзіўся Майкл Льюіс Джефры Джонс, ці проста Мік Джонс, ангельскі гітарыст, вакаліст і аўтар песень, вядомы сваімі працамі з гуртом The Clash да 83-го года. Таксама працаваў у шэрагу гуртоў, гэтак жа ездзіў па ўсім свеце з праектам Gorillaz, як удзельнік жывых выступаў. Што тычыцца The Clash, дык яны з'яўляюцца адной з першых і найбольш вядомых панк-рок каманд, але нягледзячы на вялікую папулярнасць, якую калектыў здабыў на панк ён таксама эксперыментаваў з рознымі музычнымі стылямі, ад рэгі да хіп-хопа. Такая шырата музычнага дыяпазону, палітычная бескампрамісснасць, поўная энергіі і правакацыі канцэрты прынеслі The Clash не характэрны для панка буйны поспех у сябе на радзіме, усе альбомы траплялі ў верхнюю дваццатку хіт-параду і за мяжой. У 2003 годзе The Clash былі ўключаны ў амерыканскую залу славы рок-н-ролу.

0: Это Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
1: Голодьон с бородой. 26 червня 1972-го нарадзіўся Гару, сапраўднае імя П'ер Гаран, франка-канадскі музыка, спявак і акцёр. Шырокую вядомасць набыў пасля таго, як сыграў ролю Квазімода ў мюзікле «Нотр-Дам-де-Пары» ў 98-м годзе. У школьныя гады Гару вучыўся ў прыватнай школе для хлопчыкаў і лічыўся ўзорным вучнем, аднак у 14 гадоў ён раптам стаў бунтаром. Школьныя сябры П'ера вырашылі стварыць сваю музычную каманду і запрасілі хлопца граць на гітары. И так отбылося первое выступление будущей зорки перед публикой. Але тады Гару грал на гитаре и спевал песни своего кумира Пола Маккартни. Зараз, вядома ж, песни крыху іншыя.

У той самы дзень, што і ўзгаданы гару 26 чэрвеня 72-го нарадзіўся Юсі Сюдзянма, больш вядомы як Аман, фінскі рок-музыка, гітарыст гурта Лорд.

0: адказнасці ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радио

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Светлана Тихановская закликала называть имены потерпелых от катаванняў. Беларусь резко нарастила поставки грузов на оккупованные территории Украины. Украина будет люстеркова отказывать режиму Лукашенко, заявил украинский министр замежных справ. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Светлана Тихановская выступила со зворотом до Международного дня у подтримку ахвяр катаванняў, які призначены на 26 червеня. У своем видео яна нагадала про системное катаванне у Беларуси и необходимость отказности за злочинство режиму. Яна отзначила, тое, что отбывается у белорусских турмах, нельга примать як норму.
3: Коли люди выходят на волю, жах катаванняў бачить кожны. Журналистка Ксения Луцкина вышла на волю с пухлиной головного мозгу, якая росла в зневоленні. Ганна Кондратенко померла от раку праз некалькі месяцев после вызволения. Диагноз ее поставили еще в турме, але дотерміново вызволить для лечения отмовились. И кольки таких историй, кольки тих, кто боится расповести свой досвід. Не только на этом тыдні, але и завсёды треба называть имены потерпелых. Расповедать истории, помогать им и избирать свечения про катаванне и іншие злочинства режима.
2: Как заявила Тихановская, мы повинны памятать про катаванне людей у белорусских турмах и колониях и домагаться, каб кожны, кто отдавал и выконывал злочинные загады, понес отказность. И у протяг темы. У 1987 году Беларусь у лику 174 краин подписала конвенцию супраць катаванняў. Однако это не заминает режиму систематично выкарыстоўваць катаванні супраць свайго народу, гаворыць адзін з першых вязняў рэжыму Лукашэнкі Вячаслаў Сіўчык.
4: Это вельмі трагічны дзень, таму што на вялікі жаль з катаваннямі, пачынаючы з 95-го года дакладна, уже сутыкнуліся сотні тысяч беларусаў, то абсалютная большасць ніякай дапамогі не атрымала. І так быць не павінна. Я все-таки спадзяюся, што калісьці будзе справедлівасць, і калісьці тыя пакуты, праз якія прайшлі беларусы, будуць ацэнены і юрыдычна. Это означает, что держава вымушена будет платить людям, которые незаконно катавали, и пенсии, и подтримка была медичная, и так далее.
2: Дата 26 червеня – еще одна нагода задуматься, чому у Беларуси дагэтуль няма криминальной отказности за катаванне. Пакуль виноватые не покараные, а ахвяры не отрымливают подтримки, миссия этого дня застается невыкананной, лишить спадар Сіўчык. Да інших тем. За студень-красавік бягучага года Беларусь адправіла чыгункай на акупаваныя тэрыторыі Украіны больш грузаў, чым за ўвесь 2025 год. Пра гэта паведамляе супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Пры гэтым у другой палове мінулага года, паводле звестак супольнасці, Беларусь стала прыкметна больш пастаўляць тавараў туды, чым прымаць з акупаваных тэрыторый Украіны. У асноўным з Беларусі на акупаваныя тэрыторыі вывозіліся нафтапрадукты, цэмент, жалезабетонныя вырабы, будаўнічыя матэрыялы. Найбольш прыкметным стала павелічэнне паставак бензіну, дызельнага паліва і звадкаваных вуглевадародных газаў у Крым, а таксама на акупаваныя тэрыторыі Донецкай і Луганскай абласцей, адзначае супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. На дзеянні Беларусі Украіна будзе адказваць люстэркава. Пра гэта міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга сказаў падчас размовы з журналістамі, перадае грамадскі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства падкрэсліў, што Украіна не чакае непасрэднага ўдзелу Беларусі ў вайне. Паводле яго, украінскія службы, у прыватнасці разведка, уважліва сочаць за развіццём сітуацыі на тэрыторыі Беларусі ў кантэксце пагроз для Украіны. Прэзідэнт Украіны пра гэта афіцыйна папярэдзіў, і я думаю, што беларускі бок выразна ўсведамляе, што такія папярэджанні не пустыя. Калі агучваюцца прэзідэнтам Украіны, то, безумоўна, мы чакаем рэакцыю, дадаў Сібіга. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 27 червеня на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. Ападкаў не чакаецца. Температура паветра днём да 30 градусаў тепла. Вецер паўднёвы з пераходам на заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Ісус
5: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Сьогодні папа Лео XIV відкрив у Ватикані надзвичайний консісторій. Визначені кроки до Синодальної асамблеї 2028 года. У другой частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 26 червня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні у залі Павла VI у Ватикані Святий Отець відкрив праці надзвичайного консісторія. Звертаючися до кардиналів, він виказав щиру удячність за їх готовність відгукнутися на запрошення і підкреслив супольну відказність за клопот про Божий народ. Папа нагадав про своє жадання, виказане під час консісторія у студені, каб такого роду форуми допомагали вчитися працювати разом на користь костюльної місії. Поводле його слов, комунія потребує щоденного навертання, якое народжається у молитві, взаємним довіри і здольності слухати один одного. Святий Отець пропонував кардиналам засяродиться на чотирьох взаємозв'язаних темах, починаючи з погляду на світ, у яким костьол покликаний обвящати Євангеліє. Він закликав спочатку спиніться перед речаїсністю і поглядіть на яє вачима віри, згадавши свою гамілію у Мадриді. Єзус ходить по вулицях, пересякає площі, навідує наші квартали. Одна з робочих сесій буде присвячена розважанням про культуру улади і цивілізацію любові у контексті шматліких конфліктів і насилля. Папа відзначив, що його енцикліка «Magnifica Humanitas» пропонує коштовні ключі для розуміння цього часу. Він виказав жадання почути, як зміст його першого такого роду документа відгукається у різних місцевих костьолах. Третя сесія буде присвячена соціальному вученню і укладу костьола у будівництво агульного добра. Лео XIV звернув увагу на 86-й пункт енцикліки, який нагадує про потребу у прозристості, оцінці і сумісній відказності при прийнятті рішенняв. Заключна частка праці буде присвячена реалізації синода, що об'єднає усі попередні дискусії. Сьогодні раніцею з нагоди надзвичайного консісторія у базиліці Святого Петра пройшла свята імша, якою означалив пантифік. Він пропонував кардиналам порозважати над некількими думками. По-перше, приклад святих Петра і Павла заохвочує вчить справжній свободі праз віру. Відносини з Ісусом визволяють від гріху і страху. Віра дає костьолу життя, бо відповідає той ласці, яка кормить галини одної лози. Живий костьол, який вірить, приносить шмат плюну, сказав папа. По-друге, просим обдари миру у одинстві, зазначив пантифік. Міжнародна напруженість і конфлікти глибоко ранять чоловічу сім'ю, але імкнення до чоловічої годності, справедливості, права дає надію, бо свідчить про пригожість справи Бога, який створив нас по своїм образі і подобенстві. Творця наділив нас розумом і волей, каб вирішати конфлікти як чоловічі істоти, а не як дикі звіри, нехай і озброєні гіпертехнологічною зброєю. ствердзіў Леў XIV. Мы адна чалавечая сям'я, і гэта не проста біялагічны факт, а этычны прынцып, нагадаў ён. Адзінства чалавечай сям'і вышэй за інтарэсы асобных народаў і дзяржаў. Мір з'яўляецца абавязкам справядлівасці, таму што мы адна сям'я, велічная хуманітас, якая знаходзіць у Хрысце свайго кіраўніка і адкупіцеля, сказаў папа.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: У Ватыкане завершылася трохдзённая сустрэча кіраўнікоў кантынентальных касцёльных структур, удзельнікаў якой прыняў Леў XIV. Сёння генеральны сакратарыят Сінода падвёў вынікі працы прадстаўнікоў кантынентальных касцёльных структур. На працягу трох дзён яны супольна абмяркоўвалі практычнае увасабленне сінадальных рашэнняў. Галоўнай падзеяй стала закрытая сустрэча дэлегатаў з папам. Кардынал Марыя Грэк назваў гэтую падзею знакам благаслаўлення для далейшай працы. Сустрэча са святым айцом стала для ўдзельнікаў моцным знакам падтрымкі і заахвочвання ў працягу іх працы дзеля сінадальнага навяртання касцёла, заявіў іерарх. Ватыканскія СМІ выпусцілі новы дакументальны фільм «Леоне Арома», які распавядае пра рымскі перыяд жыцця цяперашняга папы. Глядач убачыць яго шлях ад настаяцеля ордэна святога Аўгусціна да прызначэння прэфектам дыкастэрыі па справах біскупаў і ўзвядзення ў кардынальскую годнасць у 2023 годзе. Гісторыя ажывае праз унікальныя кадры і сведчанні сабратаў цяперашняга папы, старых сяброў, калег па вучобе, манахаў аўгустынскага ордэна і супрацоўнікаў дыкастэрыі па справах біскупаў. Былы прэфект дыкастэрыі веравучэння пракаментаваў паведамленне дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў адносна таго, хто мае права прамаўляць гамілію. Кардынал Мюлер падкрэсліў, што гамілія з'яўляецца інтэгральнай часткай літургіі слова і прамаўляць яе азначае выконваць навучальнае служэнне, якое даручана святарам і дыяканам у сілу іх пасвячэння, таму яе нельга замяняць пропаведдзю, якую прамаўляе свецкі чалавек. Як нагадаў іерарх, на другім Ватыканскім саборы было падкрэслена, што падчас святой імшы літургія слова і літургія Еўхарыстыі настолькі цесна звязаныя, што ўтвараюць адзіны акт пакланення.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
6: Станем поруч з папам. Дапаможам яму у місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога айца. Ахвяруйце на грош святога Пятра. Пераходзьце на сайт obolodi.sanpiet.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона отець Андрій Крот. Протягуємо знайомство з релігійними мотивами у автобіографії Міхася Линькова, яка носить назву «З родних криниць». Ми говорили, що християнським вихованням будучого письменника займалася у основним маці, яка примушала малого Міхася і його братов та сестер бездумно повторати слови молитвів. У жанчини не було відказу на дитячі питання хлопчика, що імкнувся зрозуміти сенс промовлених словів та виконаних обрядів. Махчима, дякуючи примусу в релігійним вихованні, Міхась Линьков став у будучим невіруючим. Поводлі письменника його маці не була вельми релігійной. І вона, як пише Линьков, вірила у Бога як найвищейшую істоту, що увасабляє правду, справедливість да любов. Ось що розповідає про віру своєї маці советський письменник. «Можна подумати, що мати моя була вельми релігійной, що яна ажно калечила дзяцей усякими абрадами, молитвами. Гэта далёка не так. У Бога яна верила по-своему. І он был для яе нейкай вышэйшай істотай, увасабленнем праўды, справядлівасці, сапраўднай любові да людзей». Шчырая вера ў маці Лынькова спалучалася з нелюбоўю да духавенства. Святароў жанчына абвінавачвала ў тым, што яны ўзбагачаюцца на людской бядзе. Так апісвае стаўленне маці да афіцыйных прадстаўнікоў царквы Міхась Лынькоў. «Папоў, манахаў і ўсіх, хто меў непасрэднае дачыненне да афіцыйнай царквы, яна страсна ненавідзела. Боскія абірацелі на людской бядзе жыруюць», так гаварыла яна пра царкоўны клір. Аднак у царкву хадзіла, праўда зрэдку, каб не даць людзям падставы абвінавачваць яе ў бязбожнасці. У вусны сваёй маці савецкі пісьменнік укладае словы, якія нам, напэўна, рэгулярна даводзіцца чуць ад розных людзей. «Бог у маім сэрцы заўсёды, ці буду я ў царкве, ці ў будні дзень на працы». Вера маці Міхася Лынькова не супярэчыць хрысціянству. Мы верым у Бога як найвышэйшую істоту, крыніцу добра, праўды, любові. Гэтая вера павінна быць у першую чаргу ў сэрцы чалавека, павінна суправаджаць нас і ў будзённых клопатах, і падчас урачыстых набажэнстваў. Праўда, мы, хрысціяне, разумеем таксама і патрэбу царквы як бачнага інстытута. Яна дапамагае вернікам у шляху да Бога, умацоўвае нас святымі тайнамі, здзяйсненне якіх без святароў ды біскупаў немагчымае. Аднак памятайма, што на пачатку 20-га стагоддзя, калі Беларусь уваходзіла ў склад Расійскай імперыі, царква зрабілася адным з дзяржаўных інстытутаў. У шэрагах духавенства было шмат людзей, якія сталі святарамі не для таго, каб служыць Богу і вернікам, а каб добра уладкавацца ў жыцці. Рэлігійным выхаваннем малодшых Лыньковых займаўся і бацька. У адрозненне ад маці ён выкарыстоўваў не толькі прымус. Паводле савецкага літаратара Ціхан Лыньков быў чалавекам пісьменным, таму чытаў дзецям розныя кнігі, у тым ліку Евангелле ды псальмы. Праўда, чытаў ён па-царкоўна-славянску, і гэтую мову не разумелі ні дзеці, ні дарослыя. Нават жонка крытыкавала Лынькова старэйшага за бессэнсоўную страту часу. Послухаем, як адбываліся чытанні ў сям'і будучага пісьменніка. Для свайго часу ён, бацька, быў пісьменным чалавекам. Мог напісаць пісьмо, прачытаць кнігу, умеў чытаць і на царкоўна-славянскай мове. Часам у нядзелю пачне чытаць Евангелле альбо псалтыр. Маці слухае, ды і скажа: «Ты вось чытаеш для сябе толькі, ніхто цябе не разумее. Пачытаў бы дзецям што-небудзь цікавае». Бацька чытаў дзецям таксама жыццярысы святых. Аднак гісторыі старажытных манахаў, як піша Міхась Лынькоў, не цікавілі малых. Іх захаплялі іншыя кнігі з невялікай бібліятэчкі сям'і. Напрыклад, зборнік пад назвай «Грамабой», дзе распавядалася пра жыццё шляхетных разбойнікаў. Так Лынькоў апісвае стаўленне дзяцей да чытання біяграфій хрысціянскіх аскетаў. З пару кніжак было «Жыцці святых», пра Алексея Чалавека Божага, пра Сімеона Столпніка і яшчэ нешта падобнае. Гэтыя кніжкі нас зусім не цікавілі, куды было святым да разбойнікаў. У аўтабіяграфіі «З родных крыніц» Міхась Лынькоў апісвае, як выглядала так званая парадная сцяна ў іх доме. На ёй віселі партрэт сям'і расійскага імператара, сямейны здымак саміх Лыньковых і розныя іншыя малюнкі. Сярод упрыгожванняў бацькоўскага жытла пісьменнік згадвае два абразы – Хрыста і святога Мікалая, а таксама ілюстрацыю да евангельскай прыповесці пра блуднага сына. Штогод бацька купляў настольны каляндар, да якога ў якасці дадатку прыкладаўся сямейны партрэт яго імператарскай вялікасці. Партрэт гэты вывешваўся, зразумела, на самым пачэсным месцы, непадалёк ад двух абразоў – Спаса і Міколы Цудатворца. Крыху ніжэй, у пачцівым аддаленні ад аўгусцейшых асоб, вісела пара скромных фатаграфій – нейкага дзядзькі і сямейны здымак. Акрамя гэтых упрыгожанняў параднай сцяны – часам трапляліся там розныя лубочныя малюнкі – генерал Скобелеў, сказанне пра блуднага сына, пазней, у часы імперыялістычнай вайны, Кузьма Кручкоў і гэтак далей. На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы пагаворым пра тое, як Міхась Лынькоў згадвае сваё рэлігійнае выхаванне падчас навучання ў школе і ў настаўніцкай семінарыі. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Християнство и литература. Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

есть неидеальные крокости стали моей.